Разбира се, най-важното нещо, което можем да кажем за този 8-ми албум на Перифери, че той е най-достъпният, най-масово достъпният от всички до сега. Най-малкото, защото най-дългата песен е 5 минути, а ние сме свикнали да ги виждаме доста по-разточителни с композиции от 10 минути. След парчето Neon Valley, ето дори едно още по-кратко. Everyone dies alone. Всеки умира сам.

Сега нещата много ще се променят и преди бомбастичния нов албум на Jungle Rot, те са американци от Wisconsin, ето една американска категорична black metal ценност. Hecate Enthroned, с песен от предстоящия им нов албум, тя се казва A Gallery of Rotting Portraits.

жестокото лице на войната. Cruel Face of War. Така се казва чисто новият студио албум на Jungle Rot. 12-ти в тяхната история. Ето я и заглавната песен. Открихме с Apocalyptic Dawn. Това е Cruel Face of War.

преди 10 години те работеха с Victory Records в самото начало на кариерата си, когато пускаха само демо записи, действаха с една фирма, казваше се Pure Dead Records, която по това време беше собственост на певеца на Hatebreed Jamie Justin. В последните години, практически последните им два албума, предишния Call to Arms и най-новия Cruel Face of War, са в каталога на Unique Leader Records. Имаха и един албум от Napalm в Австрия, но ето ви, Suffering Silence.

Джангъл Ротса от град Кеноша, който се намира на юго-западния бряг на езерото Мичиган в щата Уисконсин. Стотина хиляди души население. Не е малък брат, не е малък град, но е много голям. Броя музиканти, които пребираха през тази формация, минимум 15 са бившите им членове. Човекът, който дърпа конците и върти кречеталото, е Дейв Матриз, вокали и ритъм китара, който действа от 94-та. Ето и още една песен на Джангъл Рот. Страхотното завладяващо Hollow Husk.

Леле, майчица, докато вървеше парчето Oceans of Blood на Propane, наистина си спомних онези времена, когато излезе първият Full Taste of Freedom и следващия The Truth Hurts и третия Contention of the Pressure. Пусках ги усилено по радиото 92-та, 94-та, 96-та и след това, когато възродихме нашето радио, те дойдоха за първи път тук в България след албумите Prophets of Doom и струва ми се преди Age of Tyranny, The Tenth Crusade. Но всъщност времето наистина лети и ето, че Propane след 11 години отсъствие и пауза на студийния фронт издават сега 16-я си албум Stone Cold Anger. Продължаваме с заглавното парче.

March of the Giants, централна песен в новия албум на любимите ни Propane, ръководени все така от басиста и певец Гари Мескил. През 2024-та на ритъм китара се завърна Ерик Клингер, който си беше тръгнал през 2007-та. Струва си да кажем имената и на другите двама. Водещата китара е Грег Дисенца, а на барабани е Джора Сандърс. Разбира се, ние най-старите фенове на Propane никога няма да забравим Том Клинчук и Дан Ричардсън, както и страхотните барабанисти, които минаха след това, Роб Мошети, Дейв Чавари, извинете, китариста Роб Мошети, другия барабанист Джей Зи Дуайер. Но вижте, или по-точно чуйте, какъв грув има в парчето Чичо Сам Те Иска, Uncle Sam Wants You, и след това Jonestown Punch. Това е

Сега по повод подготовката за излизането на новия албум, Гари Мескил си припомни и разказваше за нападението през 2017, когато шестима души му скочиха, удариха го с такъв пикел за лед, с който са убили Троцки на времето, щупиха му челюстта, фрактури на скулите, кръвопреливания и така нататък. Завършваме разходката и с новия Propane.

крайна сметка извървяхме дългия път към края на днешния Tangra Metal Jog преди Propane, Jungle Rot, Periphery, The Quill, Anthrax, Armored Saint, Elven King в края. Музика от албум, който също чакаме с голямо нетърпение. Това е страхотната формация Evergrey. The World is on Fire. Очакваме албума наистина с голямо нетърпение, защото това, което аз имах възможност да чуя и споделих с мои приятели предварително, е изключително обещаващо. Пазете се!

0: Айза.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я за сега петимас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозы приятели.
7: Сиасток, кедвеш баратаим.
1: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той не би...
10: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21-12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Между другото, само ви напомням още с старта на това радиошоу, че утре 20... глупости, утре ние сме на запис, така че гледайте си работата. Тоест днес, 21 май, ако слушате прякото излъчване на това радиопредаване, е финалният ден да подадете своето неиздавано демо на песен към office@radiotangra.com. И следващата седмица ние ще изслушаме всички песни, които се появиха. Между другото, видях, че доста сте се активирали в последната седмица и това много ме въодушеви, защото получихме ужасно много песни, не само в последната седмица, а и преди това. Много красиви неща имаше. Като казвам красиви, нямам предвид просто лирични. Имаше и доста тежки такива, но красиви като композиция и изкуство, така че борбата отново ще бъде безмилостно жестока в силата на неизвестните пето издание, но не забравяйте да слушате на 28-ми същото това предаване по същото това време, за да разберете всъщност коя от песните ще бъде победител в този конкурс и ще спечели звукозапис в аудиослот плюс видео към процеса на изработването на този звукозапис. Веднага прекратявам това рекламно съобщение, тъй като така или иначе повече реклами и съобщения в днешното радио фиаско няма да има, благодарение на това, че сме на запис и на това, че всъщност няма да го обявявам. Защо? Другата причина, защото може да е тайна, а пък не искам да нарушавам личното пространство на никой. Най-накрая, говорейки за пространство, все пак, въпреки записа, ние се намираме в студио Никола Стойнов, тук в сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. И вече ми е срам ме да го наричам гост, защото мисля, че мястото му е така доста добре запазено на нашото диванче, доктор Георги Личев.
1: Здравейте, здравейте, да.
0: Добър ден, докторе.
1: Да, място наистина е запазено.
0: Лекуваш ли ги, докторе, Бог да ги прости.
1: Да, това е една известна реплика, ще замълча, нали? Защото тук при такива реплики само мълчанието. Тук каквото и да кажеш.
0: Искам да ти кажа, че да, празника винаги е на лице, когато си тук. Между другото, искам
1: за
0: само
1: мен
0: да кажа,
1: е
0: че Пепи го няма, но ще го включим по телефона малко по-късно. Искам само да спомена на нашите драги слушатели, които не могат да бъдат зрители, че ти се появи в разкошен спортен аутфит с спортно якие и бекпек, или както се казва, раница на гърба, от която стърчи тенис ракета.
1: Да, разхождаме тази тенис ракета. Дали съм играл тенис или не, това е друга тема.
0: А всъщност играли?
1: Играх, да, разбира се. Ето, но значи, важно е хората, когато те виждат този вид, да казват, ето това е едно спортуващо момче, нали? Защото понякога между това как изглеждаме и какво правим, действително си има известна разлика.
0: И тук
1: в рамките на
0: шегата, да,
1: нали? Тоест аз ако тази раница разкажам по цял ден и София, всички си мислят, да, той играете.
0: Аз постоянно правя препратка към сериала Приятели, но ето ще направя още една такава, където Джоуи седеше на ръба на, т.е. на улица, облечен целия в дрехи, на маркови дрехи на Порша, както той казва, и въртеше едни ключове, защото беше намерил ключове от някакво Порше, което беше паркирано там. В крайна сметка, за собственика си го заеда, той продължаваше да излиза с тия дрехи,
1: да,
0: за да изглежда, че кара
1: лепеше
0: Порше.
1: Някакви маски, лепеше някакви маски. Да, това е нали, един такъв интересен поглед към света, дали това, което ние изглеждаме в момента и това, което сме в действителност, има някакво припокриване, нали? Защото ние се играем някакви роли. Нали? Това всички го знаем.
0: Дай ми само секунда на тази тема да ти разкажа. Имам, ти много добре го знаеш, предполагам, един много любим учен, Нийл деграс Тайсън, който е има подкаст, всъщност говорят за най-различни теми, не само за наука и за астрология и така нататък. Астрономия, извинявай, не астрология, това са две различни науки. Всъщност той да много често среща хората с различни учени в най-различни поприща и имаше едно такова проучване за социалните, т.е. за децата и за устройствата и социалните мрежи. И всъщност беше точно на тема как изглеждаме и като какви се представяме в обществото. Естествено, че най- лесно е да създадеш фалшив образ за себе си в социалните мрежи, тъй като постваш снимка пред колата на нечия чужда кола, но я представяш за своя, постваш снимка пред тези, кой си хотел, едва ли не, че си отседнал вътре, всъщност ти си просто пред хотела. Всякакви е такива, както да доста наши, между другото, такива псевдо инфлуенсъри правят. Например, наскоро гледах някакви снимки на Джорджано в пак пред Хилтън или нещо такова, пред някакво богат или каквото и да е. Да е жив и здрав, но да е негово. Пожелавам много от сега, ако това му е мечтата в живота. Също ставаше въпрос за това, учените обясняват как въздейства социалните различните социални мрежи, как въздействат върху психиката на не само на децата, защото, нали, като кажем деца, си представяш нещо от сорта на Лея, която е на 6, не, всъщност много по-засегнати са вече 14-18 годишните, които, нали, са точно в процеса на преоткриване на личността и на влизане така в света на възрастните. Едно от най-бруталните неща всъщност било TikTok, заради това, че това са, между другото, правени такива статистически проучвания, защото TikTok, заради формата си на такива кратки видеа и това, че слайфаш постоянно, да, и гледаш, да, буквално за една минута може да изгледаш около 10 най-различни глупости, това всъщност било абсолютно едно към едно като с слот машините, т.е. 5 не ти харесва, ти ги слайфаш и гледаш 6-то примерно, което остава до края, след това се получава същото нещо. И това е едно на ръка, пък Инстаграм било най-вредно за момичетата, между другото, защото Инстаграм най-много се използва точно за реклама на такива моделки, разни фитнес джик и какво ли не и така нататък, които постоянно се снимат по бельо, по такива спортно изрязани облекла в фитнесите и какво ли не. Това в гимназиалните класове всъщност било супер такова пак изследване, нали, че психическите изменя адски много, защото ти решаваш, че това е модела, който трябва да следваш.
1: Абсолютно е така. Между другото, аз ще направя един паралел между скролването, това, което пържи мозъка категорично.
0: Да.
1: Нали?
0: Да.
1: Защото ти за много кратко време поемаш някаква почти никаква информация, която дори мозъка не може да обработва, защото то просто не ти харесва и ти искаш да попаднеш на някакво кратко видео, което те кефи. Нали? И правиш веднага контрапункт, примерно прочиташ ти един текст на някаква много сериозна книга, която този текст ти първо вероятно трябва да го прочетеш няколко пъти, второ има текстове, които трябва да го смисляш с дни, нали, което е коренно различно като мозъчно функциониране, за разлика от това скролване, в което буквално ти се пържи мозъка и това, че ти прочиташ, да речем, 10 члени и сега си представи хората 3 дена мислят върху тях, както е било по принцип, нали, това е съвсем различна мозъчна дейност, но, нали, ние тук да не се правим на велики морализатори и образователи, в крайна сметка това е съвремието, с което...
0: Нашата работа като средно интелигентни хора е все пак да го оставяме това някъде в пространството, тук виж някой го чуе, пък го приложи и към децата си, семейството си, так, и така нататък.
1: Така е, ние можем, смисъл, ние сме хора, които все пак идваме от поколение, което четеше. Нали? И влизаме
0: и все още чете,
1: влизаме в някакво поколение, при които скролването по социалните мрежи е нещо нормално и запълва в много голям процент от случаите времето на подрастващите. В този смисъл аз съм винаги бил поддръжник, ама по наше време беше различно. А ние трябва да адаптираме, според мен, нашето поведение и нашия интелект към новото поколение, да се опитваме повече да го разбираме и по-малко да го критикуваме. Това е моето мнение, защото ние пък всъщност като ги критикуваме им казваме, ама по наше време беше различно, те си създават едни защити и няма пробиване. Тоест, за мене ние трябва да засилваме комуникацията и да се опитваме да ги разбираме, отколкото да казваме, ама то по наше време ние нямахме GSM-и и чакахме за Жигу.
0: За 13 години, да.
1: Примерно и те
0: постали. И за телефон също.
1: На мен на 16 ми купиха Porsche. Тоест, аз мисля, че по-правилният подход в случая е да се опитваме да влизаме в комуникация с тях и да ги разбираме и да разговаряме.
0: Ама ние сме в комуникация с тях на практика. Да. Аз две неща, между другото, искам да ти кажа точно по тази тема, говорейки за точно както ти казваш за четящите хора и скролващите. Същото това проучване говореше точно за двата аспекта. Всъщност има good screen time и bad screen time, т.е. добро време, което можеш да прекараш на телевизор, таблет, телефон и кофти време. Кофти времето е всъщност това скролване на така нататък, то, което се асимилира с слот машините. Good screen time всъщност е страхотно да изгледаш някакъв филм, някаква история. Някакъв...
1: Да, то може и текст да ти да го четеш.
0: Или текст да го четеш на таблета, или на каквото.
1: Никой не ти пречи да го четеш един час, примерно.
0: Не те спира никой. Било то на четец книжен, дали на... Вече всеки си избира дали да с подсветка, без подсветка и каквото и да било друго. Всъщност, идеята е, че психологически хората сме storytellers, както ги наричат. Т.е. хора, които разказват истории. Но върху това е базирано изкуството ни, независимо какво е то, винаги става въпрос за някакви чувства, които въздигат в теб някаква история. Тоест, ти или се връщаш назад в живота си в нещо, или си представяш какво би могло да бъде, или какво му се случва на някой в дадена ситуация. Точно четящите хора всъщност са тези, които са склонни да се потопят в една история и да преживеят тази история и да това психологически всъщност ти въздейства супер добре заради това, че ти запазваш емоционалното ниво заедно с информацията, която приемаш. И това естествено прави жесток принт върху мозъка ти като начало.
1: Точно така е. В крайна сметка ти трябва да влезеш емоционално в едно произведение. Това не може да стане за няколко секунди. Ти трябва да го осмислиш, то трябва да влезе в тебе, ти трябва да имбатираш на героите,
0: както
1: ти трябва да ги разбереш.
0: Както влизаш в филма с първия кадър, смисъл, изчакваш да видиш.
1: Да, поне... то филм, книга, музика, то е...
0: Едно и също.
1: Да, абсолютно. Ние говорим за едни и същи неща, но на тебе ти трябва емоционалност и енергетичен вайб, в който да се настрои на вълната на изкуството.
0: Да, както когато си хепи и си пускаш, т.е. когато си щастлив, си пускаш по-жизнерадостна музика, когато не си в настроение, си пускаш по-минорна музика. Нали? Това е да, същото е с което и да е друго изкуство.
1: Да, точно така. И то, между другото, според мен има и някаква индивидуална емоционалност, която всеки знае кога е постига. Нали? Всеки знае кога е депресиран и кога е в лошо настроение. И всеки знае това усещане, вау. Да ни...
0: Надяваме се, че всеки знае.
1: Да, надяваме се, да.
0: Защото, нали, от тук отиваме в онези, как се казваше, не пацифист, глупости, шизофреник и разни други такива състояния, когато човек не е съвсем наясно.
1: Да, да. Дълга тема в нали, сферата на психиатрата и психологията. Нали?
0: Да, тук трябваше да извикаме да Светлио да присъства, но да, това ще го направим и някой друг път. Но между другото, от гледна точка на въвеждането, аз имам такова виждане, комуникацията между поколенията, ма по наше време беше такова и всеки нали, говори за разделянето на поколенията. Аз това, което ти спомена, мисля, че е елементарно и се казва възпитание. Тоест, когато създадеш някаква ценност на система, да не нараняваш другия, да не правиш ерикво си, да си честен, да си добър, да си ерикво, поне да се опитваш да си такъв. Оттам нататък, в кое поколение точно живееш, не мисля, че има някаква разлика.
1: Ами,
0: средата се променя постоянно, независимо от...
1: Средата се променя. Ние нека не забравяме, че в крайна сметка ние имаме ефекта на доминото на поколенията. Тоест, колкото и да го наричаме Gen Z или там с всякакви букви, те са част от нас. Чисто генетично.
0: Нали? Естествено.
1: Това, че при нас не е имало GSM, примерно, или при тях има, и технологиите се минат. Тоест, според мен това е някакъв такъв микс и някакъв пластелин от да намериш най-доброто.
0: Нали, това е плана на
1: да, в крайна сметка. Да, плана е ние да направим някакъв пластелин от нашето традиционно разбиране за нещата и тяхното напредничево. И когато между тези две се получи една добра спойка, мисля, че би...
0: нали трябва да положиш добра почва, за да може да изникне някаква здрава култура от нея.
1: Точно така е. И ние в този смисъл слагаме основата, без да бъдем догматици, да казваме ти ще бъдеш като нас. Смисъл, това също е погрешно.
0: Ама ето ти си доктор. И то имам предвид, смея да кажа, така сериозен доктор. Нали? Не само...
1: Да слушат всички баби в Силистра.
0: Освен, че си... Да.
1: Нека да слушат
0: освен, че
1: и да идват.
0: Си, кардиохирург и какво ли още не.
1: Да, инвазивен кардиолог.
0: Извинявай, да. Факт е, че всъщност ти се опитваш и да обучаваш млади хора в не само в това как да станат кардиолози, инвазивни кардиолози или така нататък, а дори елементарни действия, как да помогнеш на човек в беда, какво да провериш, как да... Беше ми изпращал твои лекции, които изгледах между другото с удоволствие. Така че... от гледна точка на това, че си учен в това отношение, нали, учен човек не означава, че си някакъв 6 докторантури по не знам си какво си по Академия на науките и трето-пето, а учен човек означава такъв, който, нали, е поел по този път и се занимава, изучил е всички аспекти на неговата професия и продължава да учи. Отново се връщам към Нил Деграс Тайсън, за който, който заговаря точно на тази тема. Той казва, преди примерно 2000 години половината човечество горе-долу на възраст от 30 годишна възраст измира. Правим една бърза препратка към 1800 и средата на 1800-те и казва там примерно половината хора на възраст от 35 годишни хора измират, нали. А тогава, вика, всички са се хранили органично, пили са чиста вода, въздуха е бил доста по-чист, нали, нямаш индустриална революция, нямаш автомобили, нямаш каквото и да било. И той това казва, в момента хората живеят примерно средна възраст от около 70-тина години.
1: А и нагоре,
0: да. Може би и нагоре вече, да. Сега не знам каква е статистиката в глобалната, но като се замислиш, нали, той казва, какво се случи в този период? Защо, нали, въпреки индустриалната революция, въпреки това, че храната е доста по-неорганична от това, което беше? Дойде науката.
1: Дойде науката. Не, то е много, много сложен и комплексен подход. Науката има, разбира се, категорично много голямо значение. Начина на живота има голямо значение. Индустриализацията. Те са, това е многофакторна генеза за увеличаване продължителността на живот. Нека не забравяме ваксини, антибиотици, съвременни медицински средства. Нали, представете си една епидемия. Преди 2 века е убивало милиони хора. Едно елементарно нещо, което е започнал да спасява човечеството. Започне си мият ръцете, примерно. Да. Това, между другото, има цяла история в хирургичната...
0: Не само ръцете, и задниците.
1: Да, това е друга тема. Нали? И тя е много важна. Но, примерно, ето едно елементарно нещо. Сапуна и ръцете. И въобще хигиената тук въобще не е свързано с някакви сложни медикаменти, антибиотици и така нататък, които имат значение. Това е довело до буквалното спасяване на човешки животи. И ние в момента, понеже това ни е даденост, ние не си даваме сметка колко е важно. Нали, ето един пример как в годините, дали, спомняме си те как са се къпали там по времето на Луи 14. Ако... Нали? Да. Въобще не става въпрос за, не, за сравнение.
0: Не е тайна, че нали, перуките, тези английските, всъщност са били точно заради разпространението на въшки.
1: Точно така. И друго много важно нещо. Като махнем аристокрацията, повечето хора, крепостни селяни, които са живяли по уния времена преди векове, те са имали недохранване, недостъпна медицинска помощ, получавали са изключително малко средства, децата са им буквално измирали, когато са се раждали. Тоест, това е един еволюционен процес, който е многофакторен и който в крайна сметка са се наслагвали различни причини, които не са само и медицински, нали, и които са натрупали това, че или най-общо качване, това се казва човешка еволюция.
0: Именно, да, но пак науката всъщност е тази, която движи цялото това нещо.
1: Науката е във всяка една сфера.
0: Най-малкото създаването на една глупава машина в най-добрия смисъл, естествено, която измива пода на тъпия мол, в който се намира с цял ден, защото премахва прахта и всякакви...
1: И микробите, да, абсолютно. И
0: глупости, които абсолютно. Всеки е донесъл с обувките си вътре. Нали? Когато детето ти пълзи по игрално, как се казва, залата за игра, е ясно, че вътре все пак е почистено с някакви препарати, която пак науката е създала.
1: Те примерите са термична обработка на храната. Нали, това тиче, дигаш температурата, преваряването, пастеризацията. Тоест, това е една глобална тема, защо хората живеят по-дълго, но факт е, като се погледне еволюционно, че това са, между другото, най-високотехнологичните нации, с едно изключение Куба, имат вече продължителност живот 85-80. Гонат, вече наистина годиме примерно една Япония, те имат...
0: Чакай малко, чакай, върни обратно. Изключение Куба...
1: Високотехнологичните държави, по принцип хората живеят най-дълго при тях, но Куба е по някаква причина изключение, защото те имат...
0: Ама Куба високотехнологична държава
1: не, ли са? Не ме разбра. Те са нискотехнологична държава, но са изключение, че имат висока продължителност на живота.
0: Да, е, когато си спокоен и всичко е наред.
1: И всичко е пачанга при тях.
0: И не цепиш дърва за огрев.
1: Смисъл, те имат някаква алогична висока продължителност на живота, въпреки че в тази държава нямат момента бензин. Нали. Затова го дадох то пример, ти не ме разбрах. Но като цяло скандинавските страни, Япония и въобще всичките, те са с най-висока продължителност.
0: Аз също не разполагам с запаси от, например, нитроглицерин, но при положение, че не го използвам, за какво ми е?
1: Така да е, да. Примерно, да. Разбрах ти намека.
0: Имаме наша близка приятелка Кубинка, между другото, която е разказвала специално за Куба как изглеждат нещата. И колкото и да е странно, всъщност, то не е странно изобщо, тя това обясняваше, че там този тип селски строй, който ние го наричаме, нали, там е все поголовен. Тоест, ти си пътуваш край пътя, да виждаш някъде картофи, примерно, че се продава, спираш, купуваш картофи от този човек, защото той си ги произвел тук в... Тоест, той не пръска с пестициди и с не знам си какво е такова, защото него не го интересува да продава някакви тирове да извозват от там, него го интересува да спреш ти на път и да си купиш от него. Поне така го описваше тя преди известно време.
1: Вероятно, това е една от причините. Между другото, те имат държавно здравоопазване и дълго време имаха на глава от населението най-много лекари. Не, че това е признак за ефективност, но тяхната, по някаква причина, тяхната държавна система на здравоопазване работеше добре. И Куба, парадоксалното е, нали, той Тръмп сам им се ежи там, че ще ги превземе и така нататък. Те по статистика имат по-висока продължителност на живота от американците, нали? А в същото време същите тези американци, които казват, че Куба живее лошо, искат да превземат, нали? И се задава въпроса, добре, тия хора, ако живеят по-дълго от вас, за какво вие да ги превземате, нали?
0: Може би разковничето е в маковото семе, не знам.
1: Може би... Аз ще разкажа там една лична история, между другото. Един приятел на моите родители живя дълго време в Хавана и той разказваше много интересни истории. История за техните емоционални взаимоотношения мъже-жени, че при тях било има амор, има семейство. Тоест, в момента, в който няма амор, мъжа или жената си дига чукалата, зарязва деца, всичко, пет чавета и отива там, където има мор. Тоест, отива при следващия или следващата. Нали, това в рамките на шега да се колко е вярно. Но няма
0: има
1: да...
0: нещо и аз, имам такава информация, така да го наречем.
1: Тоест, при тях бракове, граждански договори и така нататък, всичко това не съществува и всичко е повея на съдбата и на сърцето, където те отнесе, нали, малко като при нашите цигани. Нали,
0: за това здравеопазването е държавно, защото иначе, нали, ти представяш си,
1: няма как,
0: представяш си някой, нали, да сключва такива социални осигуровки, т.е. да, застраховки и какво ли не, при положение, че утре мога си биеш шут от тук и да отидеш някъде друга.
1: Да, като в нашето съвремение. Смисъл, ние не можем при нас да има амор, има семейство, защото ще ни търсят за
0: осигуровките. Абе, да ти кажа, много е странно. Мои набори, голяма част от моите набори, смисъл, да, които направиха деца малко по-рано от мен, голяма част от тях, ама наистина голяма част, в момента, в който се роди детето и примерно навърши годинка, годинка и половина някъде, са такива, ми ние не сме един за друг, нали, аре, то там, они от там, и да, после, нали, се почва с такова, трябва хубаво взема детето, тя жена ми не ми го дава, някакви такива схеми, които, нали, нищо лошо, всеки си живее неговия си житейски път, но просто казвам, че в моето полезрение статистически много от моите набори направиха точно така, горе-долу на година и половина хикс на цялата история. Айде, кой откъде?
1: Еми, това е съвременен либерален свят. Смисъл, това са либералните практики, в които ти не можеш да задържиш некои...
0: А не, той не би трябвало, според мен, имам предвид, но има го и момента, че много лесно се отказваш от... Поне на мен ми изглежда лесно, да? Защото в крайна сметка, тук вече навлезахме в някакви още по-такива теми, но нали, ако ти пука за нещо, което, нали, си сътворил, не говоря само за детето, въобще за социалната среда, за отношенията, за всичко останало, се предполага, че може би ще направиш някакви опити да се пребориш за него, нали?
1: Ние, разбира се, не знаем всеки конкретен повод, но дори разделение...
0: Със сигурност, аз дори не искам
1: да... Някои хора се грижат добре за детето си и не го лишават от бащина и от майчина грижа и то се чувства добре, дори и разделение. Това е окей. Сега, ако, дали, майката свързва двата края и не може да си отглежда детето, а бащата си е някъде тръгнал.
0: Именно за това говорим.
1: Казвам, че моделите са различни, защото има хора, аз познавам.
0: Поне ситуациите са безкрайно много. От това, което ти споменаваш, всъщност е най-благоприятният момент, в който ние си казваме, приемаме, виж какво, не ме кевиш повече, ама, нали, имаме ангажимент, който трябва да, нали, да спазваме, е супер. Но аз говоря точно за случаи, в които някакси да... Как да кажа, година и половина по-късно такова, бе, не ме кефиш. Нали,
1: Еми, нарича се незрялост, според мен. В смисъл такъв, че това са социално и емоционално незрави, незряли хора, които не са подготвени за съвместно съжителство, според мен. И това в малото поколение сякаш го има като някаква тенденция. И всъщност... им трябва повече житейски опит, за да достигнат...
0: Не, случайно, всъщност, отново нямам точната статистика, но съм сигурен, че в момента, днешно време, хората раждат деца много по-късно, отколкото е било прието, примерно, преди 30 години.
1: Да, но това има, до някъде има връзка и с феминизма, защото жените, една от причините за да раждат по-късно, е, че те все пак искат някаква кариера.
0: Изграждане на кариера, да, което е супер.
1: И тъй като на всички ни е ясно, че при равно начало, жената в момента, в който се бремене, тя се връща между една година, в зависимост от това колко майчество ще ползва, назад. През същото време, мъжът, който е на същата позиция в работата, той работи и се развива, тя се връща на работа и вече не може да навакса това, което е пропуснал.
0: Ако не се уволнили преди това,
1: ако
0: още
1: не се
0: докато е забременява.
1: Ние винаги трябва да си даваме сметка за това нещо. Че те са в неблагоприятна позиция в този смисъл, чисто професионално. И това е биологически феномен, въпреки че социалните служби се опитват, създава се бащинство. Например, в пак ще дам пример с Холандия, там в момента, в който ти родиш, ти се връща, имаш право на един социален асистент, който дори ще ти разхожда кучето, само и само за да може жената да се интегрира по най-бързия начин в работния процес. Тоест, тук има много силен момент, отделните социални системи във всяка една държава, как се опитват, защото жената наистина, раждайки, тя професионално е в много по-неблагоприятна позиция от нас.
0: Със сигурност, да. Още повече, че нека не забравяме, че психически всъщност майката е много по-привързана към детето, отколкото бащата. Нали? Колкото да обичам дъщеря си, съм сигурен, че жена ми е много по-близка с нея, защото в крайна сметка...
1: Това са биологично заложени стигми. И те, децата, особено до 5-6 годишна възраст, те имат изключително привързаност към майка си. И вече тоест бащата се явява в малко един по-късен етап, нали, като авторитет и като фигура. Но те се допълват, смисъл. Не е добре.
0: Ние буквално изреждаме някакви факти без да ги сравняваме. Пак казвам, че даже не знам как стигнахме до тази тема, но това не е... не е нищо ново под слънцето, така или иначе. Абе, дай да пусна една песен и да звъннем на... мистер Бодлев.
1: Който с нетърпение чака, той си е усложил телефона.
0: Ми не знам, пише, му не ми отговаря, така че ще видим колко с нетърпение ни очаква.
1: Да.
0: Може отново да е на работа и нищо да не прави. Ами, какво правиш, бе? Нищо на работа си.
1: Да, нека чуваме.
0: Клишето. Слушаме, говорейки по темата, между другото се опитам да намеря една... така... песен? Нека се почуди още малко. Ние обичаме да държим нашите слушатели в напрежение. Добре, не мога да намеря, така че така и ние, че слушаме чудесен рок-н-рол от Чак Бери. Можем да продължим на тази тематика, поне докато ние се свържим с мистер Бодлев. Знаете, че рекламни съобщения няма да има, така че останете на линия, дами и господа. Ето ви малко Бил Хейди и His Comets. Shake, Rattle and Roll.

0: Вие не знаете, но ние тук подхарахме седма тема извън ефир за семейните взаимовръзки и всякакви такива неща, но добрата новина е, че през това време успяхме всъщност да се обадим и на господин Петър и той ще се включи в нашето предаване след броени минути, когато на него му е угодно. Между другото, само секунда трябва да видя. Добре, трябва да... Не, след малко ще се оправим, няма страшно да... Много ви благодаря, да, докторе. Чудесна работа свършихте с този микрофон.
1: Че трябва да... Механизация се нарича. Механистични теории има за живота.
0: Още не съм стигнал, че тук да имам едни така, проекти за реорганизация, лека реорганизация на студиото, но и това ще се случи може би тази година по някое време. Да сме живи и здрави, деца, вик.
1: Нали, ти... Най-важното е, според мен, е едно, микрофоните да работят.
0: За сега чукай на дърво някъде пепел ти на устата, деца, вика.
1: Микрофоните, ако работят, ви си всичко старало.
0: Еми, сега като се обади Пепи, ще видим колко работи и третия.
1: Ако е на кефи, сме му симпатични, да добавим и това, защото не знаеме дали... Иска да разговаря с нас.
0: Искам да ти кажа, че не подхванахме най-важната тема на днешния ден и то е Бангаранга.
1: Да, разбира се.
0: Като една себе уважаваща се медия, да не говорим за Бангаранга.
1: Говорим за Бангаранга, макар че аз веднага ще разделя темата малко по-философски. Аз бих я разделил така. Аз лично за себе си се радвам и имам емпатия като

0: на усилията, които е положил. А вече това, дали това изкуство ви харесва или не, е съвсем друга тема. И тя не бива да се смесва, според мен. Радвайте се на това, че е наш сънародник, че имаме толкова малко успехи на високо ниво и в изкуството. Но дали ви харесва или не, на мене не ми харесва тази песен, но се радвам за нея. Това е моето усещане, дали съм прав или не.
1: Аз искам само да кажа, че да, аз гледам с малко по-други очи на цялото нещо.
0: Ти имаш ще кажа нещо, извинявай, че те прекъсна. Ти имаш право на критичност.
1: Винаги можеш да ме прекъснеш.
0: Защото си професионалист. Но едно е критичността на професионалиста, а друго е критичността на човека, прочел Винету. Който дали не разбира от изкуство. Тоест критика винаги трябва да има към едно изкуство.
1: Аз
0: но
1: даже
0: много голяма разлика е между това дали професионалист го прави или човек, който в живота си е прочел. Тоест, айде, тук Винету не е, ми примерно е слушал само Зайченцето бяло. Не знам дали ме разбираш.
1: При мен дори разбирам те много добре. Точно да, това казвам, че моят поглед е малко по-различен. Не осъждайки изкуството, т.е. не знам дали критиката е това. Просто аз до голяма степен съм наясно как функционира този бизнес.
0: Да, да.
1: И това е един огромен бизнес, което се случва. Специално гласа на България, т.е. The Voice, нали, което е формат всенароден.
0: Но той... те са много формати. Да,
1: да, Rex Factor, каквото се взете и така нататък.
0: Знаем, да.
1: Всъщност това е един огромен бизнес и за да си печелиш в този бизнес, трябва да следваш точно едни определени неща, които трябва да направиш. Със сигурност усилията, които са положени за това, са огромни. Средствата, които са похарчени за това, са огромни. За нещастие, тук е много специално в Евровизия, е много намесена политика. Не българска, между другото, защото много хора си мислят, че едва ли не е... Нали, излезаха някакви теории, че Румен Радев я бил подкрепил, че Его Терзиев я посреща на летището. Така, това са глупости. Най-смешното е друго, всъщност, жалкото в цялата история беше това как 90... Отново се връщам на темата социални мрежи. Всеки иска да се покаже и да бъде известен в днешно време. И интернет му абсолютно му позволява да го направи това нещо. Виждам как мои колеги, които нямат нищо общо нито с конкурсите, нито ги интересува Евровизия, нито какво ли не. А ако Дара не беше спечелила, те нямаше да коментират изобщо. Но в момента, в който български изпълнител печели Евровизия, половината български изпълнители започнаха да споделят постове на тема това, защото голяма част от нашите музиканти, между другото, работят разни IT-та, не знам си какво и така нататък, или голяма част от тях всъщност пък имат достатъчно свободно време да се интересуват как работят алгоритмите на отделни социални мрежи. И започват да репостват.
0: Влязаха в мейнстрима.
1: Да, за да може фактически да натрупат повече там views, likes и не знам си какво и така нататък, което само по себе си отново не можеш да ги осъдиш. Единственото, което аз осъждам на тази тема, е защото освен музикант, много добре знаеш, съм и продуцент, собственик на звукозаписно студио и така нататък, и всъщност виждам колко енергия изразходват една камара от хората в това да научат социални мрежи, да научат една камара другите пути, вместо да напишат някакво стойностно изкуство или да се занимават с дадени инструменти или нещо такова. И това ме съсипва, защото то става... Съсипва, може би, малко пресилено казано, но е такъв болестта на модерното изкуство по някакъв начин, нали, да участваш там. И аз бях там, и аз се бах, нали, така беше вица.
0: Ние си говорихме за...
1: С извинение за вулгаризма, съжалявам.
0: Говорихме си за скролването и за текстовете, той по същия начин. Смисъл такъв, че в крайна сметка има масово изкуство. Масово изкуство, което за да го продаваш, то трябва да се... То не трябва да е много елитарно и на някакво високо ниво, а трябва да се смива от голяма част от хората. Те това направиха всъщност. Смляго голяма част от Европа, за да мога да е класира на първо място. Аз съм сигурен, че има и политика. Какви са там зад кулисията, ние само може да гадаем.

0: Защото, а пък не дай си Боже, ако ги разберем, съвсем ще трябва да си режеме бените. Но това е масово изкуство, това масово изкуство успя. Надявам се да е в някаква позитивна гледна точка от това, че влезнахме, нали, все пак понеже ние българите не влизаме с много позитивни неща. В основния. Аз пак казвам, за мен това не е...
1: Ние, нали знаеш, в книгата на японски император с червено било записано българи. Воинствено и крадливо плен.
0: Да, абсолютно. Аз опитвам, смисъл такъв, че ти си абсолютно прав това. Още повече, че все пак ти си професионален музикант, все едно аз да говоря какво случва в нашата система, дали ако почна да заговоря и човек няма да стъпи на лекар сигурно, но това го казвам в рамките на шегата, но вие, защото трябва да се прави много голяма разлика между истински критици, които ги има, дали ще е музика, кино... и така нататък, хора, които разбират, и хиерите, които не са прочели книги, не слушат музика, и излизат по социалните мрежи и почват да, нали, да бъват. Тоест, ти имаш право на критика, когато разбираш едно изкуство. Но когато ти си далече от него...
1: Съжалявам.
0: Ти си далече от него и най-малкото не го разбираш. Ти имаш право на мнение, но не и на хейт, нали, тахо. Тая английска дума, нали? Защото хейтер има...
1: Има и нещо друго. Според мен, схващането критик в България някакси, поне в мое лице, не като критик, а като човек, който се занимава с изкуство, нали, който му казват критиците, казаха, всъщност критик не е личност, която... критикува в смисъла на това да осъжда.
0: Абсолютно.
1: Не да осъжда.
0: Точно така. Това е професионално мнение.
1: Да,
0: на човек, който разбира, аз
1: който,
0: така го...
1: Който се заобикаля с изкуството на деня, да кажем, и казва това спрямо това, което се случва, е еди какво си, еди какво си. Тоест, един критик може да даде и позитивно мнение.
0: И отрицателно, ние, точно
1: да,
0: така.
1: Да, защото ние сме свикнали, че критикуване означава, че те осъждам и ти си нещастник и не ставаш нищо,
0: да.
1: И да деца вика да, не знаеш скалпа как се държи, така че да не гледай си работата.
0: Да, абсолютно съм съгласен. Критик може да има положител. То критик в самата дума е заложено, че той би трябвало да изкаже отрицателно мнение, но не е така. Той може да даде положително, отрицателно, но все пак хората, които се произнасят за един продукт на изкуството, трябва да разбират от него. И трябва с това. Аз, да, когато коментирам медицина и съм вътре в нея, знам много повече неща от теб, който не си лекар. И обратното, разбира се, аз, който не съм в този бизнес, аз съм един, нали, човек, който абсолютно аматьорски слуша музика и това, което ме харесва. На мен тази песен не ми харесва. Аз лично се радвах на успеха, като на човек, на който виждаш, който друг човек успява по някакъв начин. Това за мен е човешката реакция. Дали? И наш сънародник. Оттам нататък вече ние може да надграждаме като изкуство, като политика, защото със сигурност има в Евровизия смисъл такъв, че има
1: няма
0: много неща,
1: да
0: които
1: няма
0: ние не знаеме.
1: Да.
0: Аз за себе си съм се зарадвал на успеха на един човек, който е положил някакви усилия. Това е моята оценка. Иначе песента, това не е моето, което аз обичам да... Не бих си го пускал да ми...
1: Не, най-малкото това е все пак песен, която е написана точно в формата, за да може да бъде максимално близо до формата на печеливша песен.
0: Да, едва ли Моцарт...
1: Тук не говорим за емоционалното състояние на автора, пишейки тази песен.
0: Искам да ти кажа, че ти ако вкараш примерно, да замъглим мозъците на хората и те не са чували до този момент кой е Моцарт, и вкараме някаква негова симфония, която е класика и е от 500 години в конкурса, ще ще кажат, баси, какво е това, бе? Нали, ако си представим, че това е възможно. Ясно е, че се печели с някакъв такъв по... смилаем.
1: Джънк, той е по-близо до корените на музиката на практика, защото фактически ако се върнеш в хилядолетие назад, на практика първата музика какво е? Ритъм, блъскане по някакви камъни ритъм, и така нататък.
0: Той има примери. Макарена, сега ако се върнем назад.
1: А, не, не, аз ти говоря
0: да... Дето се някакъв речитив се върти там.
1: Аз ти говоря за хилядолетия назад, ако се върнем, да, нали? Тоест в музиката.
0: Абсолютно съм съгласен, да.
1: Защото едни от най-красивите неща, например, които аз обожавам, между другото, са такива африкански ритми и песнопения. Имахме един гост, приятел на Васил Върбанов преди време, негов бивш ръгби приятел, нали, в тези среди, който е женен за африканка и веднъж бях тук и превеждах в студиото, докато той го интервюираш и каза, добре, след като си женен, вика, за чернокожа жена, разбрали накрая защо чернокожите са толкова по-добри в музиката от белите? И той каза, не, но мога да ви кажа, че първият път, когато отидахме да посетим нейните родители в Африка, отидахме на празника на то някакво такова малко градче или селце, нещо такова. Вика, отидахме на празника точно в този ден и Пепи, задръж секунда само и каза, че е видял едно от най-красивите неща на планетата. Цялото градче тире село е излезнало да танцуват и да пеят за празника на града и също се е било, вика, това беше най-красивото нещо, което съм чувал и виждал някога, нали, защото там са танци с пеене.
0: Да,
1: да. Нека да сега не може да кривим душата, че чернокожите са да, нали, класи нагоре от
0: тия ритми, да.
1: Специално, да, и като физически, как да кажа, гласови възможности и какво ли не. Естествено, тук не става въпрос за расизъм или за каквото и да било друго. Просто аз обожавам черните гласове и мисля, че много хора се присъединяват към това мое усещане. А сега да проверим дали работи и третият ни микрофон, защото мисля, че господин Пита трябва да е на линия.
2: Ало?
1: Пепи, здравей!
2: Говорит Москва.
1: От Москва ли ни се обаждаш?
2: Естествено.
1: Моля те. Пепи, как си? На работа те хващаме, нали?
2: Да, разбира се.
1: Нали ще ни отделиш ни няколко минути?
2: Колкото толкова.
1: Ме ме чуваш добре, не знам, доктор да, Личев ли го чуваш?
0: Да, прекрасно. Прекрасна е връзката.
2: Да, много хубава връзка.
0: Еми, споделете там за вашето ежедневие. Какво случва? Има ли нещо ново?
2: Виначе, как сте? Какво си говорката?
1: Абе, малко ни е трудно, ще ни отнеме около час да покрием темите, през които минахме за последния час, защото последно си говорихме за бангаранга и за политика, изкуство и какво ли не. Минахме и през така семейните структури, сблъсъка на поколенията, така без някои така неща от живота си говорим тук.
2: Доктор Личев още не е споделил тогава за неговите виждания и неговите идеи.
1: Възоснова на кое? Я разкажи ти.
2: Възоснова на дефибрилатори.
1: Още не. Не, още не е заговорен за това.
2: Виждаш ли?
0: Е, жокер, това е жокер. Да.
1: Те първа. Между другото, аз, ако ми позволите пак да подема топката на нашия разговор, понеже говорихме за изкуство, за политика, за не знам си какво и така нататък, всъщност, говори и за политика, ето, например, и двама ви, всъщност, да ви питам, защото и двамата имате много близък сблъсък с държавната структура. Сега с нови правителства, не знам си кой и така нататък, има ли усеща ли се вече някаква промяна или все още всичко е такова, чакаме да видим какво ще стане?
2: По-скоро второто.
1: Да.
2: Аз лично не виждам никакъв полъх, какъвто и да било той, дали ще е северен, южен.
1: Вятърът на промяната.
2: Да, няма такъв, има някакъв, но...
1: Along the Gorky Park.
2: Точно така.
1: Да.
0: не, здравоопазването нищо не може да се промени за няколко месеца. Смисъл, при нас процесите трябва да се чакат с години. Тоест, аз мога да дам някаква оценка поне след една година. Дали, и то оценка за посока, а не за някакви глобални реформи. Така че много време трябва да мине и много вода да изтече, за да можем със сигурност да кажем да, нещо се променя. На този етап има тук такъв важен елемент, какъв бюджет ще приемат, нали? Защото част от парите, нали, за здравоопазване.
1: Аз това исках да питам всъщност отвътре погледнато, защото, нали, по телевизията какво ти казват, няма никакво значение.
0: Не, първо, нищо не е мръднало при нас.
1: Разследващите журналисти така вадат някакви информации от тук, от там, с които, нали, така се пообразоваш да разбереш каква е ситуацията, но идеята ми е по-скоро ясно е, че те промените да се натискат и отвътре. Когато се случи един такъв момент на гласуване и избиране на ново правителство и всякакви такива неща, т.е. бие ли се спирачка на всичко започнато или всичко си продължава да тече, докато някой не дойде да кажа, бе, какво правите вие тук, бе?
2: Не, спирачка има, спирачка няма, защото има инерция. И докато се продължава тази инерция, ще мине време. Няма как всичко да стане с магическа пръчка. Дали то ще е хубаво или лошо.
1: Да, аз това щях да кажа, че говоря и в двата аспекта. И в добрите, и в лошите варианти.
2: Да, естествено. И в общи линии положението е, както се казваше, до преди едно известно време, всеки ден по програма Хоризонт на Българското национално радио от 15 часа, също нужно.
1: Какво?
0: Това е нивото на Дудав.
2: Точно така.
0: Нивото на Дудав сантиметри.
2: Първо беше на български, после на руски и на френски се казваше едно и също нещо.
1: А то няма ли го вече? Аз мисля, че все още го.
2: Не, няма го от години. На френски, когато няма промяна в нивото на реката, казаха също нужно.
1: Какво са казвали? Чакай, че не го разбрах.
0: Соша жмо, което означава няма промяна.
1: А, соша жмо.
2: Това
1: съм го изпусал. Искам да ви кажа, че последно, когато го чух това нещо по Радио Хоризонт, пътувах от Трявна към София и някъде между Севлиево, т.е. между Габрово и Севлиево, нали, там горе-долу хващаше общо взето Радио Хоризонт. Да, и точно някъде по обяд пътувах и за последен, мисля, че беше преди около 5 години някъде, за последен път, тогава, за последно аз съм чул точно нивото на река Дунав.
2: Всеки ден от 15 часа. Всеки ден.
1: Но не съм сигурен, защото казваш,
2: няма
1: неделя. Казваш, че го няма от години.
2: Няма
1: от това
2: известно време, да.
1: Секунда, извинявам се. Пепи, нали не чуваш?
2: Чуваме,
1: това ми е алармата, че един час е... Деня е преполовил, аз имам такава... Да, в един час да ми даде напрежение, ако случайно нещо съм се отпуснал повече от необходимото.
2: Доктор Личев, задъхан ли да е горе в студиото?
0: Кажи му как те посрещах.
1: Да ти кажа, не беше... Първо, че си беше отпочинал, защото моят трамвай закъсня. Второ, стоеше в анцук и спортен вид с търчаща тенис ракета от неговата раница и в едно пличе в ръка носеше да студени бири. Така че...
2: А
1: пък аз нищо не мога да кажа на моя кардиолог, който идва, нали, с по една бира, нищо не мога да... Как да му спориш?
2: Да, не може.
0: Не се дърпа въобще, така да го кажа. По никакъв начин не оказа съпротива.
1: Искам да кажа, че не посегнах, докато качихме се в студиото и той ми я отвори. Да, той ми я подаде и ми я отвори, така че да, няма да...
0: Това си е като рецепта, това е като предписание.
1: Еми, нямам избор аз. Какво мога да направя друго? Аз мога да коментирам неща, от които разбирам. Такива, от които не разбирам, например, медицина. Разчитам на хора като тебе, така че...
2: Как бе, всеки разбира от медицина, футбол и политика, как?
1: Абе, аз съм на малко значи, по-различно.
2: Ако се закасваш, влизаш в интернет, което е правилно.
1: Да.
2: Нали, гледаш.
3: Най-добре си... беге мама.
2: Беге мама, да.
3: Препоръчван от мене сайт, да, като истински кардиолог. Да. Влизате и четете подробно за проблема.
2: Точно така. Там в общи линии някъде около 7 диагнози за 3 секунди си поставяш. Да. И ако не пише там в БГ Мама или някъде в Google, че не си предумирачка, почваш се лекуваш такова самосиндикално.
1: Сега ще направя нещо, което няма, ще ви оставя за секунда вие да си говорите, докато аз се опитвам да направя нещо. Ще ви кажа след малко какво е то.
3: Добре. Какво ще так да ти кажа? Другия вариант, между другото, който също работи, е да отидеш пред блока, деца са станали бабичките.
2: О, да. Ама, кака кина, как се излекувала от подагра, още това е.
3: Кака кина, да, ако не я поздравиш, да си наркоман. Ако не кажеш добър ден, да си наркоман.
2: Или ако си от противоположния пол, си проститутка.
3: Да.
1: Сега ще ви кажа какво направих току-що. Само за секунда. Между другото, Вица, нали го знаеш, дето минава ли точно нали, тинейджери пред блока.
3: Аз това меме съм нали, го гледал.
1: Ти не поздравяте. Ние сме наркомани.
3: То имаше една друга история, дето някаква кардиоложка се чудила как да се представите и дали, че е кардиоложка или проститутка. Защото не знам ако от двете ще върви по-добре пред блока.
2: По-добре второто.
3: Не знам какъв имидж си изгради, ако се представи като пръст. А между другото също беше яко век.
2: Като сме на тази тема, аз искам така да похвала моите колеги. Разбиха една страшна, т.е. цяло производство, много хубаво, за такива ментета хранителни добавки. Като това нещо работило, нали, това е абсолютно измама, работило от 2019 година и се предполага, че някъде около 250 милиона.
3: Да, я разкажи, това е интересно.
2: Да, около 250 милиона евро е бил оборот от 2019 година до сега.
3: И 290 милиона?
2: 250.
3: 250 милиона. А къде се е продължило това нещо?
2: Еми тук в София.
3: Ага.
1: Искам само да...
2: Адрес е в София, като има известни личности, най-вече доктори и преди всичко моят скъп приятел доктор Мирослав Тенков, който са му ползвали образа, нали, едва ли не той да ги рекламира тия простоти.
3: Това го правят много често, между другото. Те правят изкуственият интелект, го прави, го наслагва, може да му имитира и гласа, между другото.
2: Да, и вчера даже в една от телевизиите, тия големите, да си спомням коя, го бяха поканили и преди такова онлайн
3: да
2: разкаже за какво иде реч. Това е абсолютна измама и доктор Личев може да потвърди, че всеки един уважаващ лекар няма как пред хора, които не са професионалисти, да рекламира което и да било някакво такова лекарство, което хранителна добавка и така нататък, като се препоръчва, нали, в цялата история, ако, например, имаш хипертония, да си спреш, лекарствата, които ти ги предписал към биолог, и почваш да ги плющиш тия.
3: Да,
2: и някаква страшна панацея и хора се излекували за 3 дена и вече никога нямат високо кръвно, да. Браво Евала на колегите, мога да ги похваля само за цялата история.
1: Аз исках само да напомня, защото голяма част от нашите слушатели, между другото, ние много рядко споменаваме, че ти работиш в ГДБОП, т.е. Генерална дирекция, главна дирекция за борба с организираната престъпност. Тоест, когато да знаете, че Пепи ви пази, да сте спокойни, но Евала, между другото, наистина, защото това е, аз обожавам такива победи.
2: Еми, това, гледай сега, как да кажа, войната не е спечелена, няма как да бъде спечелена. Но такива малки битки, които да разкриеш тази история, да постановиш тази дейност, е окей. Даже много окей.
1: въобще да се занимаваш да го направиш, защото, нали, в един момент е такова, абе, да купуват там, бе, да си гледат работата, нали, като не ходят по аптеките, да купуват по интернет глупости, нали.
2: Не е така, не е така, защото това е долна измама. Измама в 100% значението на тази дума, защото, крайна сметка, как може ти да рекламираш нещо, което първо не е ясно какво има вътре. Ясно е, че няма забранени субстанции, това е ясно само. Но другите неща, които са пълни вътре тия прошути, не е ясно какво е. И ти да казваш на хората да се спрат терапията. Да речеме, доктор Личев ти казва, Васа, ще взимаш това. Ти попадаш на такава прошути, кажа, аз съм майката на доктор Личев, въобще не ме интересува. Той ще пие това и ще се опра. Нали? Което е страшно тъпо, виж. Но явно има хора, които...
1: има естествено.
2: За тия 6-7 години са направили 250 милиона евро оборот тия тепаци. Явно има хора, които са доста... Как да кажа? Би ги нарекал умствено ограничени. Би ги нарекал, да.
0: Еми аз само нещо докажа. Те по принцип те са влезли в една ниша, защото добавките те са с по-слаба регулация. Сравнение с останалите медикаменти и реално те са използвали това нещо, че контролът е по-слаб и другото, което е, че как да кажа, пък от друга страна в България не го има това нещо, че той няма да вярва на истинската химия на медицината.
1: Баба ми едно време вареше
0: бабини зъби, ногти, да. Не знам си какво и те. И това също между другото, защото имате предвид, че в крайна сметка, за да има измамен, трябва да има измамник и обратното. Това е двустранен процес. И всъщност измаменият, доколко той се е доверил, бил е достатъчно интелигентен, да знае какви регулации има, откъде се купува, защото това е много важен момент, ти да подведеш някой и да му кажеш спри си лекарствата, защото сега, примерно, аз ако на теб ти кажа, Петре, отутре си спри инсулина и всичко
2: останало.
0: Ти ще го направиш ли?
2: Да, спираш инсулина и почваш да пиеш баби нокът.
0: Да, излизаш гол на терасата на твой апартамент и се молиш на Бога на слънцето да те направи нов човек от утре. Смисъл, то малко двустранен процес.
1: И си пъхаш глухарчета в носа.
0: Или някъде друга, защото това е по-интересно.
1: Виж, аз все пак говорейки за измамник и измамен, бидейки свидетел, това ви го казвам от живия живот, на екзорсизъм на 3-годишно дете в Бургас. В смисъл да чакахме да освободят залата, защото преди това имаше църква, на която се беше провел екзорсизъм на 3-годишно дете. Което, нали, естествено беше от така ромски происход, което няма никого, кой знае какво значение, но въпросът е, че го изведаха това дете, нали, цялото...
2: Има Василия, ниво на интелигентност, как да няма значение? Има значение.
1: Да.
0: Ами, аз ще цитирам един мой близък приятел, който ми е началник, който казва, че, разбира се, това е нашата даже до някъде функция в момента, че с огън и с меч трябва да се изтребва суеверия, простотия и вярвания, които са от миналия век, и тук е нашето място, ма наистина с огън и с меч, нали, да проправяме път на просвещение, нали, малко може да звучи така високопарно в момента, но когато, нали, става въпрос за здрави човешки животи, трябва да бъдем безкомпромисни.
2: Абе, естествено, трябва да има точно такъв вид будители, Жоре. А не както сега повечето си мислят, че една 17 годишна пикла, като ми каже как си направи косата и ногтите, това е будител. В никакъв случай. Трябва да има такива будители, като вас, такива, както ти ходиш по училищата и изнасяш лекции. Не. За което
0: ние зачекахме тази тема.
2: Което го правиш абсолютно безвъзмездно и така нататък. И не че си губиш времето, но не си длъжен да го правиш. Нали? Така че...
1: Аз мога... Да. Мога да споделя от собствения си опит. Помня, може би съм бил на 15 някъде, когато в гимназията имаше точно в стаята по музика се случи и тогава самата лекция. Бяха дошли някакви хора, между другото не доктори, а от примерно тези тип не дюрекс, а за сексуално здраве и така нататък.
3: Чудесно, аз това мисля, че много липсва.
1: Обясняваха точно, нали, за... Ние точно по биология в този момент, нали, коинцидира това, че изучавахме да, полови системи. Да, таки. Еми, полови системи. Бяхме минали малко по-напред от пчелишки цветенца. Но... Всъщност си спомня много добре, че беше изключително ползотворна лекция, заради това, че остави, нали, рекламата на презервативи, противозачатъчни и каквото и да било. Всъщност беше супер полезно това да дойде някой да ти разкаже, нали, за цикъла, за овулацията, освен че го отчетеш в учебника. Всъщност специална лекция имаше на точно тази тема, която според мен е изключително важна за един човек на, да кажем, 14-15 годишна възраст.
2: Да, точно това е. Имам първи, че тия лекции на Жоро, например...
1: Точно аз по този повод ги споменам.
2: Една аудитория от 30 човека, двама да отишат и запишат на лицина, пак е окей, рад.
3: Да,
2: пак
3: обаче
2: пак е много добре.
3: Големият проблем е, че няма системност и това са по-скоро епизодични и кампанийни прояви. Тоест, аз колкото и да се старая, ако това не стане системна политика, нищо няма да се промени. Тоест, аз се опитвам някакъв пример да дам. Дали ти спомена за тези кардиовертери, всъщност дефибрилатори, които се инсталират на публични места, и ние сме изключително много изостанали в тази сфера, и ние всъщност се оказа, че законодателно, въпреки че по статистика имаме вече 1000 имплантирани такива устройства на публични места, те до февруари 2026 били незаконни, защото закона не е позволявал на немедицинско лице да използват дефибрилатори, които са създадени за немедицински лица, параграф 22. И още едно нещо ще кажа.
1: Разкажи, моля те, повече. Да, довърши си мисълта.
3: Аз ще разкажа на тази тема. Другото, което тотално ме впечатли, което го прочетах, защото аз много се зарових в тези публични дефибрилатори на територията на България и въобще как работят и проучвания, и медицински стандарти, смисъл, законодателство, то като навлезеш вътре в една тема, нали, навлизаш в дълбокото. Европейския гайдлайн, ще ви кажа нещо, което е супер интересно, което ме впечатли, препоръчва на деца между 4 и 6 годишна възраст да започнат да се обучават на тема кардиопулмонална реанимация. Аз щях да падна, защото те установили, че колкото, вие си представете, 4-6 години те държат таблети, залагалки, биберони, и ние и то текст, аз съм го между другото съм го копнал и ми е в телефона. 4-6 годишна възраст искам да се учат как да реанимират. Аз паднах.
1: Искам да ти кажа, че
3: паднах.
1: Дъщеря ми е на 6. Тя много добре знае риска от това да погълнеш батерия и така нататък. Знае къде, знае къде ми стоят отверките, и когато знае каква батерия и трябва за дадена играчка, моли ме да й го купа от магазина. Когато се приберем, тя отива, взима си отверката, развива си, нали, знаеш, че детските са с винче, за да защити точно това. Развива играчката, сменя си батериите, завива и обратно връщат отверката на място. А на 6 години нямаш абсолютно никакъв проблем, ако имаш адекватен човек да ти покаже как се прави и да
3: това
1: ти покаже...
3: Това е измислено от някакви умни хора, щоб именно, те са казали, че те могат да го възприемат това нещо.
1: Значи след като на 3 години може да започне да учи пиано, това означава, че на 6 години спокойно може да оперира адекватен дефибрилатор, без да се убие.
3: И тук знаете ли къде е заложено кучетото, защото по-умни хора са го измислили? Те променят поколението в неговата основа, още когато са малки. Не някакви закостенели чичаци като нас, дед вече не мога да им прибоиш мирогледа и да ги научиш на това го казвам малко...
1: за себе си.
3: Да, това го казвам малко грубо, смисъл в такъв, че ние сме вече по-закостенели и по-трудно си променяме навиците. Тоест хората са разбрали, така, че те трябва да ги отработват докато са в съвсем млада възраст, за да може тези хора, кога
0: когато станат на 18, 20 и 50, той как да знае да реанимира и да спаси човека до себе си? Абсолютно гениално нещо. Нали, колко сме далече ние от това, това е пък съвсем друга тема, че там, нали, и тук трябва да си режеме вените. При нас дори в... Аз съм изнасял лекции на хора, които са били 10-12 клас. Тоест, си мислех, че права нещо, но се оказва, че дори и те вече са изпуснати.
1: Да, нали? Трябва да ходиш по детските градини.
0: Аз ходя по детските градини. Уникално това за мен беше, между другото, един факт, който като се зарових покрай тези публични дефибрилатори, го прочетох и не можах да го повярвам. В смисъл такъв, че е наистина. И след това го осъзнаеш, че всъщност ти като ги хванеш на... Нали, вместо си, като си играят с купчета и редат там дали, сметалце и не знам си какво, ти учиш на някакви базисни неща, които спасяват човешки живот. Гениално просто. Но това в България, според мен, ще стане някъде около след 3400 години, за съжаление.
1: Да, в следващата
2: ера. Има време, да. Не бързай. Жоре, не бързай, има време. Да.
0: Много любопитно беше това нещо.
2: Много време, защото да, както знаем, Слънцето ще взриви Земята след около 4 милиарда и половина години, така да. Че има време, спокойно.
0: Пак да кажа, тези устройства, като публичните дефибрилатори, те са абсолютно автоматично и те са направени за хора лоици да ги ползва, защото те са три копчета и ти когато го закачиш на човека, те сами решават дали да дефибрилират или не. Ти не е нужно, те правят анализ на ритъма.
1: Тоест ти не взимаш решение, просто асистираш.
0: Ти трябва да ги... Значи, гениалното нещо в тях е, че ти само ги закачваш, звъниш, разбира се, на 112, и чакаш самото устройство да реши дали да пусне шок или не. И не са чак толкова скъпи, те са 1500 евро по дяволите.
1: Ама ти каза, че вече има такива имплантирани в на някакви...
0: Нали, инсталираните. Значи в нашото метро мисля, че са 5 или 6. Оказва се, че в някакви малки грачета има. Аз съм скептик, че са 1000, защото аз лично, не знам и вие кажете, вие колко сте виждали. Аз метрото съм виждал.
1: Аз чувам от тебе за такова нещо.
0: Ами загледай се.
2: Виждал съм единствено на метрото на стадион.
0: Твърди, че са 1000 в България, аз съм скептик, но се оказва, че тези 1000 са били незаконни до февруари месец 2026, когато Народното събрание се сетило за едно устройство, което спасява човешки животи, което не е скъпо, защото 1500 евро, за какво не сме дали в тази държава, нали, разбирате?
1: Това е ти лутни си, плюс това 1500 евро, 1000 апарата са милиони,
0: да,
1: 500
0: да,
1: хиляди, които нали, да днеска ги откраднал еди кой си.
0: Би, някакви милиметри асфалт, да речеме, там и чакъл, те са някакво милиметърче асфалт.
2: Не това само нещо. Това е, ние избори са някъде около 100 милиона, последък имахме 7 или 8 избора, така че...
0: И знаете ли, Саша, ви кажа нещо интересно, едно от проучванията, които са направени за автоматичните дефибрилатори в казината на Лас Вегас. Наслагали ги там и установили, че с тия дефибрилатори, защото той е дефибрилатор срещу реанимация без дефибрилатор. Тоест, когато го имаш едното и другото, примерно, в един случай умират 30-40%, в другия 10%. В смисъл, разликата е толкова голяма, че то въобще спор няма. Натраскали ги в казината и там тия чичковци, които да ги се фащали за сърцата, че са си загубили парите, ги думкали по един ток. Думкали ги по един як ток по сърцето и ги карали след това да им турат по един стенд, примерно.
1: Майко мила.
2: За съжаление, аз трябва да ви напускам.
0: Добре.
1: Пепушка, съжаляваме, че просто сме в такъв диапазон, в който те хваща.
2: Няма никакъв проблем. Но си казахме някакви хубави неща.
0: Разбира се, както винаги.
1: Плюс това ние можем да пожелаем на вашето учреждение.
2: Структура.
1: Да, първо да поздравим още веднъж и да пожелаем само такива неща да ви се случват. Да ви се случвате глупово казано, защото вие ги случвате на практика, не се случват просто е така от само себе.
2: За съжаление, бандитите винаги са две крачки напред. Това е, за съжаление, е така.
1: За сега.
2: Така устроен живот.
1: Ще видим.
2: С доктор Личев предполагам, че ще се видим към 6.30.
3: О, да, ще направим един хъп днеска.
2: Да?
3: Това е такава парола. Като кажем хъп, за да не разбере никой къде отиваме.
1: Никой нищо не разбра от цялата работа, уверявам ви, да.
3: Освен цяла България, нали?
1: И тримата слушатели на Радио Тангра Мегарок, пришелец от 21.12, разбира се.
2: Кабарет Москва.
3: Да, ще се видим, разбира се.
2: Ваше целуя, внимавам, много поздрави.
1: Так тоже, так тоже.
2: Много поздрави на предаването, как се казва.
1: И успех. Успех на предаването.
2: Да, да, да. Успех.
1: Благодаря ви, мистер Питър. До скоро, до скоро.
2: Айде, чао, радаваме.
3: Чао, чао, чао, чао.
1: Господин Бодльов, все пак доста така приятна допринесе към нашия разговор, защото последно време само се разминаваме с него и аз често се налага да водя сам. Не, че скучая със себе си особено много, но винаги е добре, когато имаш компания. Разкажи още малко за тия дефибрилатори. Всъщност, тази инициатива ясно е. Каква е тъпотията с това, че се оказаха незаконни?
3: Ами, те, разбира се, ние изоставаме от повечето водещи западни държави, където те десетилетия вече ги интегрират. Тоест, идеята е да се направи дефибрилатор, който да е достъпен за на публични места за повечето хора и да се използва, когато човек изпадне в безсъзнание, в клинична смърт. Като е доказано, че всъщност ти, използвайки ги и реанимирайки един човек, няма как да му направиш беля в сравнение с това, ако не правиш нищо.
1: Нали? По-умрял не може да стане.
3: По-умрял. Значи тук е много важният момент, защото много хора, като видят някакъв бездихарен човек, те се страхуват да предприемат действия. И всъщност проучванията са показани, че ти не можеш да не вредиш, дори да прием, че той е епилептик с гръч, т.е. не се нуждае от сърцето, не му е спряло и така нататък. Ти не можеш да му не вредиш. Но в обратния случай, защото това е важно за слушателите, които, че ти ако започнеш да си предприемеш действия, ти имаш шанс да го спасиш, но не и да му навредиш. Да. Това трябва да се запомни. И затова по-умни хора от нас са ги имплантирали, направили са ги изключително интуитивни, с 4 копчета, 1, 2, 3. И самия дефибрилатор разпознава ритъма на сърцето. Тоест,
1: това ще да кажа, т.е. ако има епилептичен припадък и всъщност сърцето му си работи нормално, дефибрилатора не може да го спре.
3: Точно така. Нали? Ти залепваш две лепенки, които анализират ЕКГ ритъма, и той има два варианта. Дори може и да не те пита, той ще се включи сам. Те затова се казват автоматични. Или може да ти даде сигнал, ти да натиснеш едно копче. Но ти дори и да направиш шок, който всъщност е, как да кажем,
1: няма сърцето да го удари с 1 милион ампера.
3: Това може за момент да спре сърцето, но пак ще заработи, ако е здраво. И всъщност ползата от тези устройства е многократно доказана. Аз не знаех, че дори и те са толкова ефтини. Тоест, държавата, ако се напъне, буквално може за кратко време да инсталира такъв. Добре е да бъдат...
1: Ти дори на общинско ниво можеш да го направиш това. Аз съм сигурен, че има бюджет такъв.
3: Аз сега ще се опитвам, подел съм една кампания, ще се опитам да го направя в Силистра. Нали, поне на три места имам идея да ги инсталирам. Но има регулации, трябва да питаш общинския съвет, ако е на публично място, трябва да има решение. Много добре е Лидово и Камфлан, защото има много хора, но там трябва да питаш регионалните менеджери да ти дадат разрешение. В училища смисълът не е толкова, че там има много хора, а те, че има образователна
1: цел.
3: Те ще минават, децата ще се чудат това за какво служи. И големия парадокс е, че българската
1: държава...
3: Плюс
1: това ти можеш да инсталираш такива дъмис, както се казва, т.е. Да кажем, в училище може да не пуска истински ток, а можеш просто да обучаваш
3: То не е чак толкова скъпо, смисъл добре е да го виждат.
1: Да.
3: Има смисъл.
1: Да.
3: Между другото...
1: Естествено, преподавателите не са на по 23 всичките.
3: Един Лазар, който събира капачки, се занимава с благотворителност, може би сте го чували. Той няколко такива устройства в училища е инсталирал.
1: Ето.
3: Но до февруари месец се оказа, че Чак тогава нашите депутати, то може би това е една от причината държавата не е инвестирала в това, защото ние не сме имали законодателна такава инициатива да може не медицинско лице да ползва такова устройство. Или, смятайте колко вървим. Тоест, в Западна Европа това 10-15 години назад се...
1: Което е
3: се...
1: разработено специално да не, да не бъде оперирано от медицински.
3: Ние те първо откриваме топлата вода тук и реално погледнато аз все пак се надявам след...
1: Извинявай, че те прекъсваме. При нас общо взето не е въпрос на откриване на топлата вода. При нас обикновено спора е там... Ама чай сега, ние не мога сложим, така, още не сме се разбрали кой ще вземе парите от цялата работа.
3: Еми да, комисионерство.
1: Аз съм отново с моя балкански подход, нали.
3: Поне законодателство, законодателно се оприщила тази така да речеме лавина, която може да тръгне в правилната посока и се надяваме те да започнат да ги инсталират. Ще видим, ето ти ме питаш нещо, са се променили. Аз ти давам жокер, нека да говорим на тази тема след една година, защото има наредба, която вече трябва съответните области и общини да започнат да правят обществени поръчки. Тоест, ето ние сега си даваме един кът-оф след една година, ще проведеме в това студио същия разговор, да видим колко неща са се променили.
1: Ако Рени се е наложил да използват върху нас такъв дефилиатор.
3: Не дай, опазил ни Бог, нали, разбира се. Опазил ни Бог и този, който ще бъде най-близко до него, за да го използва по правилния начин.
1: 21 май ще се излъчи това предаване, т.е. да. Горе-долу около деня на писмеността следващата година се заклеваме, че пак ще проведем този разговор на тема дефибрилатори.
3: Ще проведеме този разговор, аз пак ще се поинтересувам докъде е стигнала програмата. Аз искам да я задействам малко по-бързо в Силистра и да с някакво дарителство мисля да я направя. Но има някакъв човек, като се потопи в една тема, дарителска сметка, как се оправят, документи се изискват, законодателни врътки има. Още съм в суров вид и да видя и аз докъде ще докарам. Нали? Най-много да извадя 1500 евро и да купа един и да го...
1: това винаги е вариант.
3: Смисъл, тук не е въпроса до парите. Добре да има обществено участие, за да можеш да... Нали, участва общината, участват неправителствени организации, повече хора, за да можеш да заостриш
1: общественото. 1500, аз съм сигурен, че сигурно в карето на моя блок живеят 1500 души. Смисъл, ако минеш да вземеш по 1 евро от всеки...
3: Парите не са проблем.
1: Това ще я ти кажа, че 1000... Тук не говорим за 15 000 или за 150 000 евро. Говорим за 1500. Някои хора си сменят гумите през годината за повече пари.
3: Аба, аз съм... има една фондация, която отваря дарителски сметки, която те улеснява да не ходиш до банката, че до банката ти искат 1000 документа. И те са го направили през една платформа. И аз реших да си отворя дарителска сметка в тази фондация. И те ми казват, ама трябва да имате много подробен текст, за да може повече хора да ви дарят. Ма казвам, аз хората ги имам. На мен просто ми трябва сметка.
1: Трябва ми сметката, да.
3: На мен ми трябва сметката. Аз иначе... хора от мото клуба казват, че дадем по 100 евро.
1: Ама глупости.
3: Аз ще ги събере.
1: Ама аз давам 10 евро веднага.
3: Да,
1: сега
3: ето,
1: ще ги...
3: Ето, смисъл... ти нали виждаш, ти веднага ще ми дадеш 10.
1: След малко ще ги изхарча за кафе, вода и не знам си какво. Да.
3: Значи с моите контакти и връзки, аз тия пари ще ги събера за една седмица. Но аз им казвам, викам, на мен ми трябва и те подробности, дайте някаква фактура, параграф 23, трябва да имате фактура за устройство, викам аз, като го купа, за какво да събирам дарение. Някакви такива абсурди. Ма то не било фактура на някакъв такъв предварителен документ. Той сега се сблъсквам с някакви трудности. Но ти си прав, аз с моите контакти, социална,
1: да, глупости, и приятели,
3: ще ги събереме за един... И те казват, ма напишете по-подробно, за да може повече хора да ви дарят. Ма викам, аз съм ги намерил хората, на мен ми трябва.
1: А добре, да, опита ли през примерно Indiegogo или там Kickstarter или нещо такова? Даже съм сигурен, че най-вероятно за медицински цели има и някаква платформа, която дори взима още
3: има...
1: по-малък процент.
3: Не, аз разбираш, най-лесно ще си дам, ще направя някаква сметка. Обаче аз все пак искам да има някакъв официален момент, нали...
0: да се знае, че и всъщност дарителството за мен е социален тез за алтруизма на хората около мен, нали разбираш? И на общината, и на ангажираността към една такава проява. То не е просто... Аз ще ги... Какъв е проблем? Ще извадах 1500 евро. Но въпросът е тук да се...
1: Е, ти колкото можеш,
0: по-голяма ангажираност...
1: Дай Боже всеки като тебе, нали? Какъв е проблем?
0: Примерно. Нищо, да, аз съм малко така...
1: Да, бе, я за мене. Бях длъжен. Просто не можех да те оставя такава пространството да летиш. Но не, наистина, безумно е. Имайки предвид ползите, които би донесло това нещо.
0: И да ме слушат данъчните и отдърваме.
1: Внимавай.
0: И утре ви чукат на вратата, абе, тук се чука в Радио Тагра.
1: Добре, че нямаме национални честоти.
0: Слушахме те в Радио Тагра, сега доказвай доходи, да се правиш на ербап.
1: Песъка вече звъни на НАП, да знаеш. Безумно е наистина, имайки предвид, ние не веднъж сме зачеквали, т.е. ти си споменавал колко буквално жизнено важна е до лекарската помощ. Тоест да можеш да окажеш на човек на място, да диагностицираш поне част от проблема и да знаеш с какво можеш евентуално да му помогнеш или най-малкото да не му навредиш.
0: При нас пирамидата е обърната и ние затова сме с много лоши показатели, защото ние...
1: Точно това сме го говорили, да.
0: Пирамидата е обърната, за съжаление, и това не е ефективно. И за съжаление, ние в нашето здравеопазване, образно казано, всяка година, като се приема бюджета, си бадим пистолета и си застрелваме в коляното, започваме да куцаме и се чудиме защо не можем да вървим. А ти като се прострелваш в коляното, се предполага, че то не работи вече. И това го правим всяка година до безобразие. Защо се прави? Защото навлезнаха много голями пари, девайси, болнично здравеопазване, логистики, скъпоструващи медикаменти, скъпоструващи устройства, и т.е. хората забогатяха от това нещо и те нямат интерес. Те имат интерес от болни хора, защото ти на болния ще му продадеш.
1: Много пъти сме говорили, че най-добрият доктор е той, който няма пациенти.
0: Ами да, дано на мен никога не ми се случва, че ще трябва да идвам тук да ти бърша.
1: Точно това е идеята, че всъщност на практика би трябвало да има компенсация за цялата превантивна работа, която вършиш предварително. Тоест така, че колкото по-малко посещение има в твоя кабинет, са, естествено, тук изпадаме в едни такива
0: ситуации.
1: Но да, на практика...
0: Много в доболничната помощ и в профилактиката ние сме изключително изостанали. И това всъщност дава най-голямо отражение, както като продължителност на живот, като заболеваемост. И това нещо ние не можем да го пречупим следващите 10-15 години, ако нещо глобално не променим. А това глобално за мен е цялата система да се срини, всичко се
1: почва. Аз мога да ти кажа веднага как ти сам го спомена, всъщност деца между 4 и 6 години възраст, които се обучават да използват такива неща. И ще ти кажа защо? Защото когато аз навърших, мисля, че 20-21 примерно бях, вече втори курс, да кажем, в университет или нещо такова, ти всъщност осъзнаваш, попадайки в този свят, че за всичките 18 години образование, които си минал преди това, айде, не са 18, 12 образование, не броиме детската градина, нали? Ти попадаш в един свят, в който първо не знаеш как функционира държавата. Не знаеш какви са службите, не знаеш към кого трябва да се обърнеш, какво трябва да направиш, така нататък. Не знаеш как да си, не знаеш данъците какви са. Не знаеш един частен бизнес как функционира, т.е. какви са задълженията на това. Не знаеш какво е да изплащаш кредит, т.е. никой не ти дава как, нали, да пресметнеш всякакви такива неща. А вече това дори е такава част, потребителската част на живота. А истинската част, която е за как да се храниш, как да се грижиш за тялото си, какво са витамини, минерали, мазнини, въглехидрати и не знам си какво и така нататък, нали, и с кои храни ги набавяш, това се минава така по набързо през биологията, нали, се обяснява, както ти казах и за размножителна система, отделителна система, не знам си кой е така нататък. Всъщност най-големия весел, т.е. най-големия преносен апарат, който имаме тялото си, ние знаем най-малко за него, навършвайки пълнолетна възраст, което е малумно. Т.е. можеш да четеш, да пишеш, да смяташ, да не знам си какво съм, минал си 6 матури, военна комисия, казарма, евентуално не знам си какво и така нататък, но всъщност не знаеш как да се справиш с живота.
0: Абсолютно. И това се казва адаптиране на образователните системи към съвременния живот, защото една образователна система 80-те години, 90-те години, сега тя е съвсем различна. Т.е. това периодично трябва, как се казва на английския, се аплодва, нали, да го приспособяваш към то непрекъснато, нали, какви коли сме карали 80-те години и къде сме сипвали бензина и маслото, а сега караме електрички, нали. Тоест, това означава, че ти познанието трябва да го адаптираш към съвременния свят. А ние сме с някакви устарели системи на образование. Да, ние си
1: седим едно време беше друго.
0: Да,
1: примерно.
0: И ти, когато не ги адаптираш тия системи, ти не мога да очакваш от тия хора на 18 години да излезат в час с живота. Те всъщност на 18-те първо почват се учат.
1: Ако, да. Защото обикновено след това, нали, в България по принцип системата е устроена така, че ако нямаш висше образование, нали, за чеп за зелене ставаш. Така че деца вика, два сандвича да изпечеш, трябва да имаш висше образование. И иначе няма те вземат на работа никъде. Нали, при нас затова и висшото е на такова ниво, защото, нали, всички трябва да завършат висшо, а пък то няма толкова места.
0: Кой да копа?
1: Да. Оня вика, ай ти ще ми става. Вика, то овчари няма, вика, той тръгна, ай ти да ми става. Отново е пак такава. Пак изпаднахме в някакви такива битовизми и проблеми на системата, но в крайна сметка това е света, в който живеем. Имам предвид, че много често се оказва, че особено пък дори супер квалифицирани хора в някакви сфери не знаят как функционира базисната система, от която те произлизат, което е още по-плашещо да си някъде на високо по етажите, без да знаеш кота 0.
0: А не са ли всички така всъщност?
1: Не, защо? Ти не си?
0: Не,
1: аз също не мисля, че съм. Имам предвид, че много добре знам откъде идвам и много добре знам недостатъците и благоприятните, как да кажа, неща, довели до състоянието ми в момента.
0: Говорим за това, че професионализма трябва да си тежи на мястото си. Тоест, ти да най-просто го кажеш, да разбираш това, от което правиш в момента, нали?
1: А то не е толкова трудно, а стига да му отделиш малко внимание.
0: Малко внимание, което понякога в медицината отнема около 30 години, да го речем.
1: Ема, виж,
0: дали правките на шегата.
1: Не е шега, защо? В смисъл да свириш на инструмент или да композираш и ерико си не се научи по-бързо.
0: Не, то пример с медицината е всяка една дейност.
1: Сутринта разхождахме кучето с жена ми, имаме традиция, като оставим детето на детска градина, в една градинка да разхождаме кучето и да пием кафе. И използваме, крадем сутрешни часове, за да може да се видим на спокойствие.
0: Защото през другото време нямате време.
1: Защото хукваме, нали, тя е филмов монтажист, да. Аз съм музикант и репродуцент и радиоводещ в случая. Сутринта точно това си говорихме, всъщност колко много пъти сме повдигали тая тема. И това е, че творецът не е човек, който се занимава с изкуство. Творец може да бъде може да бъде земеделеца, може да бъде овчаря, може да бъде, т.е. да сътвориш нещо, било то с ума си, с ръцете си, без значение. И това си говорихме, че колко лесно е всъщност стига да влагаш страст в нещата, които правиш. Мисля, ето, ти спокойно мога да не се занимаваш с дефибрилатори, с преподаване на безплатни лекции по гимназии, еди какво си. В смисъл, за какво го правиш това? Какво ти носи като... На практика, ако в днешно време финансите са мерилото за успехи, за социална позиция и за еди какво си, ти си инвазивен кардиолог в Силистра.
3: Да. Да, да.
1: Не разбираш какво имам предвид.
3: Да, да, така, така, абсолютно си прав.
1: Ама се занимаваш с някакви дефибрилатори, с лекции, с не знам си какво и така нататък. Защо по дяволите?
3: Ами, най-простичката дума е, че ми носи някакво удоволствие.
1: Защо?
3: Ами, значи, това е някакво човешко чувство, разбираш ли? Аз не искам да изпадам в някакви високопарни подробности. Истинско удоволствие изпитва като работа с учениците. Може би една от причините е и майка ми, която е учителка. И някакси на подсъзнателно ниво, когато тя ме е отглеждала като дете. И аз съм виждал, че тя обучава други хора. И това носи някакво удовлетворение. Но аз виждам смисъл в това нещо, разбираш ли?
1: Ама това ти казвам, че света става виждам, ето толкова по-добър, но става по-добър след такова нещо.
3: Аз виждам понякога в това много по-голям смисъл, дори когато направена процедура. Защото тези деца, те са суров материал и те е толкова да запомнат от мене.
1: Именно това ти казвам.
3: Аз съм сигурен.

0: радиалния достъп на ръката, каза, е, влезни да я направиш. И този човек, мене сигурно няма да е мил, той се сети за мен, аз съм сигурен в това.
1: Казвам ти, да, ама точно там е, точно това искам да кажа, че това е идеята на учителя, не да покриеш изпита, не да вземеш оценката, не да занесеш бележника вкъщи. Номер е учителя да бъде... Учителите да бъдат личности, които да. Т.е. ти като излезеш от даденото заведение след това, да се чувстваш някакси по-ползотворен човек и да си мисля, че да, това, което казах преди малко, просто трябва да влагаш страст в това, което правиш. И то страст не говоря да вриш и кипиш и да буйстваш постоянно и там да променяш всичко и да... Номер е да си свършиш работата с това удовлетворение, на личностно удовлетворение, че си направил нещо красиво. Оставил си нещо красиво след себе си.
0: В смисъл, то нека да не звучи съвсем алтруистично и, нали, не да сме някакви ангели, защото вероятно има и някакво
1: не,
0: его.
1: Не, глуп, какви ангели?
0: Има нещо по его, ангели, това, което правиш.
1: Има, естествено.
0: Със сигурност...
1: То се гради на база на успехите, които си постигнал, на това, което си оставил след себе си. Това се гради на това, ти знаеш аз какво мога. Айде покажи ми какво можеш, нали? Тоест, не, ти точно не искам да ми показваш нищо.
0: За мен лично моментите, в които, особено в училищата, когато завърши, те станаха и ми ръкопляскаха, беше момент на огромно удовлетворение. В смисъл, няма такова усещане. Може би такова усещане има, като съм спасил някой. И това, не знам как да го обясна. Може би малко хора го разбират. Това въобще не опира до пари, човек. В смисъл, аз бих заменил не знам колко хиляди за етия моменти, в които абе, няма, то е дори не е като оргазъм, а в секса ми е нещо много повече. Не мога да го пиша. Все едно оргазъм, алкохол, наркотици, музика и не знам, там да го събереш в едно. Нали? Всичките ти усещания.
1: Не, много е странно. Аз не веднъж съм го казал, защото примерно при мен, да кажем, като в музикално отношение, ти не си на сцена, за да ти ръкопляска, имам предвид, нали, хората ръкопляска заради това, което си направил, но не си там, за да бъдеш известен и да гониш одобрение или да правиш нещо. Въпрос е, нали, ти предаваш някаква наслада, която изпитваш, някаква красота, която изпитваш, и предаваш на други хора, които се надяваш...
0: И това те удовлетворява, че те усещат това.
1: Да, и да, т.е. както музиката, примерно, ме е вкарала мен в това да бъда музикант, нали, мисля, че по същия начин, примерно, до ден днешен, ето, например, сега ми изкача в главата, си спомням моята преподавателка по физика в гимназията, която аз обожавах физиката, супер много се интересувах от това нещо, беше ми адски забавно, преподавателката беше абсолютно невероятна, строг, много така дълбок човек и едновременно с това супер добро сърце, нали, сещаш се като...
0: Това бе истински учител.
1: Да, и това ме караше супер много да се въодушевявам от този предмет. И това ми е помогнало ужасно много. До ден днешен 90% от глупостите, които трябва да свърша с двете си ръце, като ремонтни дейности, като каквото и да било и така нататък, ги правя буквално и електромрежи и какво ли не, и всичко останало си ги правя сам, защото този човек ме е вдъхновил да се интересувам от практическото приложение на физиката.
0: Ама ето, ние, нали, за това говорим. Значи това образование твоето е било така добре интегрирано, че ти да можеш да го ползваш.
1: Този учител беше такъв. Не мога да кажа за всички останали.
0: Добре, да. Ето нещо, което в крайна сметка те е вдъхновило. Имало е практическа полза от това нещо. Използвал си го в живота, не е някаква абстракция.
1: Използвам в живота.
0: Да. Да. Използваш го в живота, не е някаква абстракция. Тоест нещо, което на тебе ти носи... Дори ако щеш и пари по някакъв начин, защото ти като свършиш някаква работа.
1: Ама това казваме, че парите са средство, което е разплащателно средство, след като си свършил работата.
0: Точно така, да.
1: А не, т.е. гониш да свършиш работата и да ти платят, а не да свършиш работата за да ти платят. Нали?
0: Както повечето го правят.
1: Именно това говорим. Тук
0: обърната,
1: е много голяма е разликата. Всъщност, подхода към това какво трябва да направиш, не е, ма те няма ми платят толкова. нали? А подходът е какво трябва да свърши. Мога да го направя.

0: А отивам да го направя, нали. И така нататък, да, но... Мисля, че минахме през около 75-те теми
1: нещо, в живота.
0: Утре да Васил Върбанов ще каже каква е темата на предаването.
1: И ти ще кажеш...
0: Да, ще кажа доктор Ричим и Петър Будов.
1: Ще кажеш, ми не знам, те данъчните го прибрах. Прибрах, защото
0: не
1: знам.
0: Не, между другото има и щастие, че сме на запис, т.е. не могат да те издебнат пред радиото, защото предаването е приключило доста преди излъчването. Аз точно това се опитах преди малко, когато ви казах, че ще ви кажа малко по-късно, защото ти заговори за БГ Мама и аз казах, бе, да, БГ Мама е страхотен форум, който всички посещават, дали няма БГ Тати, и тъмън си викам, сега ще купя...
1: Еми това е добра идея, мога да основеш. Мога да основеш такова.
0: Не, оказа се, че има БГ Татко, т.е. все пак има контра на цялата история. Преди години се бях сетил, между другото, да купя bulgaria.com. Беше, да, т.е. още не беше купен тогава, но пък аз нямах пари, бях много бледен юноша още и нещата не ставаха толкова лесно по интернет. В смисъл, че трябваше да отидеш да регистрираш компания, профил, не знам си какво и така нататък. Сега да, после вече това изчезна. Та, има и БГ Татко, исках да кажа към, нали, защото пак говорихме на тема феминизъм и всякакви такива нещата.
1: Те не се занимават с медицина, те се занимават с бейсбол, лов, туризъм и стрелба по елени, примерно.
0: А не, мисля, че доста става въпрос и на теми. Е, да, не, ето начало, после категориите са хоби и фитнес. За детето, за семейството, мъжко здраве, наука и технологии. Между другото, я да видим в наука и технологии. Топлофикация Перник дари високотехнологична апаратура на профилакториума, инвестиция в здравето и бъдещето на Перник.
1: Много сериозен сайт.
0: Казвам ти аз. А тук е ни сериозни мъже, между другото, са снимани. Но...
1: Еми, крайно време е ние да си създадем по един профил там и да
0: започнем. Ето има Христо Ковачки, който оборил антикорупционния фонд, че били клеветите и лъжите вредят на големите предприятия и хиляди българи.
1: Най-вече той, на него.
0: Той мирия, деца вика, не пипал, не мирисал.
1: Да, тук с една купичка стои на попа и събира.
0: Да, нищо, че топлофикация ми отмъкнаха 250 евро за да, март месец, което да. Е доста така прилично отопление в рамките на 500 бивши лева.
1: Искам да ти кажа, че аз каква глупост направих, когато отивах, нали, една лична история да споделя. Отивам в Гармиш за една седмица да карам ски и решавам, че в моят апартамент няма да има души от парно. И го изключвам, нали? И си карам аз най-могъщо и се кефа на хубавите ски писти на Германия и на там хубавите Алпи. И се връщаме в къщи и отваряме вратата, при което ни лъхва 45 градусова жега, при което се оказва, че аз крановете
0: си ги навъртявам обратно.
1: Човек, ти разбираш. И тя сега не знам коя сметка беше. Сега чакаме. Ама вътре беше и то при условие, че общо взето...
0: Ето маслят ски на сауна. Нали така се
1: беше
0: ходи?
1: Беше на макси. Всичко го бях завъртял, нали? И сега чакаме тази сметка да видим какво се случва.
0: Добре. Ето, на 24 май до година, когато говорим за дефибрилаторите, като дойде сметката, т.е. надявам се да инсталират в твоя район дефибрилатор преди да получиш сметката за...
1: Да, аз най-вероятно ще изплащам до тогава, нали? То с една седмица, с една седмица на макс цялата зима се
0: е. Е, да, ама пък може да оправдаеш разходи пред НАП, така че...
1: Да, всичко... виж, ти ми даде идея.
0: Казвам ти. Човек трябва да пази, както нашите едно време имаха големи папки с документи, всяка, нали, тогава нямаше електронни фактури и какво ли не. Всичко се пазеше. Нашите са ме научили, всеки документ се пази, защото не знаеш кога ще ти потрябва, нали. Ще дойде леличката и ще каже, ама вие имате ли документи? И кажеш, да! Ето го!
1: Да, не, ма това, нали, това в сферата на електронните услуги звучи абсурдно, нали.
0: Еми да, обаче може би не чак толкова да ти кажа, защото се оказва, че при нас все още е трудно, виж, всичко вече е електронно и въпреки това някакси ваденето на статистика при нас е много трудна история. Да не говорим, че нали, да последно време се опитват и всячески да забранят публичния достъп до имотни регистри, до не знам си какво, до така нататък, защото знаем защо на практика, няма какво да го крием. Нали.
1: Е, защото те има какво да крият и ние за това го крием.
0: Моя имотен регистр може да го види всеки, не ме интересува, нямам никакъв проблем с това.
1: Да не говорим, че дали, говори се, че страни, скандинавските страни са 4-5 години всичко ще е електронно. Те няма да имат стотинки.
0: Абсолютно. Даже да не говорим, че това вече пак е тема на друг разговор, защото буквално изтича времето ни секунда по секунда, както го виждам, но ще заговорим пак това на тема образователна система.
1: Да остане
0: вратичка за някои от темите, по които говорим. Доктор Личев, безкрайно съм ви благодарен за този разговор. Беше ми изключително приятно. Благодаря ви за прекрасните чешки лагери, които донесахте, така че по рецепта на кардиолога. Така.
1: Абсолютно да. Поемам цялата отговорност.
0: Добре.
1: Ако му стане лошо след
0: Но само след тенис, не преди това.
1: Точно така.
0: До скоро време.
1: Живот
0: и здраве. Драги слушатели, следващата седмица силата на неизвестните слушайте нашето предаване, за да разберете кой е победителят. Ние ви казваме чао!
2: Предаването Рок'н'Рол. Предаването Рок'н'Рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'Рол.
3: A politician or an assassin or something to really be a superstar.
4: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
5: Yeah, well, I like to, like, play to myself and, like, in the room or before we go on stage or something like this.
6: Mr. Panchev.
2: Yes. Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock'n'Roll.

0: gonna take you to the movie. I said I'm gonna take you to the movie. I'm gonna take you to see Star Wars tonight.
1: Здравейте, как сте? Започва нашата поредна среща в предаването Рок'н'рол. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Ето го и нашият главен герой. Той вече съобщи за присъствието си. Два часа от програмата на Тангра Мегарок, посветени на поредното пътуване назад във времето. Този път с Нилс Ловгрен.

Малко необичайно за предаването рок-н-рол, толкова минути вече, аз почти нищо не приказвам, но започнахме с този отказ от един концертен албум на Нилс Лофгрен от 77 година, нарича се Night After Night. Нилс Лофгрен днес е на 67 години и започва кариерата си много млад, ще споменем и подробности колко точно, млад, но е от тези хора, които има над 50 години присъствие на сцената, не спира, наистина вечер след вечер. В анонса мислихме да кажем, че Нилс Лофгрен е човек, който всички искат да свират с него, но ще се фокусираме не върху сътрудничеството му с страшни елитни музиканти, част от историята на американския рок, абсолютно, но върху няколкото солови албуми, които издава, и то тези, които са в началото на пътя му. Иначе и соло дискографията му е доста мащабна. Последният е записал преди няколко години, 2015-та, но преди да подхване соловата си кариера, той прави с приятели една група, наричат се Green, ще се спрем и на тяхната музика. А иначе, не знам откъде да започна. Това е един изключително известен китарист сред музикантите, може би, знаете. Има такива хора, които правят музика за други музиканти, макар че не бих казал, че Нилс Лофгрен е точно от тях. Самият той няма успех на соловата си кариера, но пък какво от това? През всичките тези години, особено в наши дни, то отдавна е прет и залата на славата на рок-н-рола като част от E Street Band на Брус Спрингстин, то е част от тях и то съществена, ще спомнем задължително за това. То е част от групата Crazy Horse на Нил Янг, част от неговите най-значими албуми, но това само успоредно ще се движи. Сега да се насочим към и след това малко хронологична информация, към неговият солов албум от 1975 година. Това е албум, който носи името Нилс Лофгрен. Веднага след разпадането на групата му Green, издава този албум и... Какво да ви кажа? То от тези албуми, които човек трябва да има в колекцията си, може би...

ето го типичният Нилс. Много прилича на това, което споменахме преди малко, звукът на E Street Band, но именно Нилс Лофгрен е един от хората, които са част от това, което се нарича Heartland Rock, Roots Rock. Слушаме парчето Back It Up от първият солов на

Ако за първи път слушате Нилс Лотгрен и ако не ви е досадно и вече не сте сменили радиостанцията, може би сте си направили паралел с чутите до сега неща и сте си казали, той звучи като това, това, това и това. Факт, че в музиката на Нилс Лотгрен, говорим за неговия първи албум, Soul, може да чуете почти основни и важни неща от особено американския рок. И не само, разбира се, събрани в една много елегантна, чудна смес. Backit Up би трябвало по всички стандарти през 75-та година да бъде много известно парче, хит. Не е точно така, макар че е кул.

Да, има и малко Стонс, има и от всичко. Първият Нилс Лофгрън не обявява класациите, но пък един прочут музикален журналист, критик, менеджер след това на Брус Спрингстин, един от хората, които са в май шефа на комитета за тези, които номинират кой да бъде номиниран в рок-н-рол залата на славата, Джон Ландау на времето пише в списание Rolling Stone, а пък да кажем, той има такава история. Първи пише още от първите броеве, примерно през 67-ма, пише за Джими Хендрикс, албума му Are You Experience, за Ерик Клептън и Крим. Е, такива славни времена, това му се е падало. Този човек с тежест, искам да кажа, неговото мнение тежи, или други неща е правил, да нарича този албум с много ласкави думи и смята, че това е рок-албумът на годината, 75-та година.

най-специфичният глас на Нилс Леконосов, китарата му и пианото. Той е изключителен музикант, свирещ тези два инструмента и на други. Айнсли Дъмбър на барабаните и Уорнел Джонс на бас. Едно трио с съвсем малко помощ от други прави един албум от 12 парчета, като някои от тях са и до ден днешен в репертуара на Нилс Лофгрен. Той продължава, да кажем, да изнася своите представления. Едно от най-славните парчета от албума и това, за което няма как да не пуснем, присъства почти всеки концерт, всъщност сигурен съм, че във всеки. Нарича се Kid Don't Go, Ode to the Glimmer Twin. Glimmer Twins, това са, знаете, Keith Richards и Mick Jagger. Keith е Keith Richards безспорно. Никъде не уточнява, или поне аз не съм срещал в... Иначе много слухотливият Нилс Лофгрен дава много интересни интервюта и то в наши дни разказват много интересни истории, ако ви е любопитно, на разположение мрежата. Та, никъде не уточнява какво точно има предвид Кит не си тръгва и от какво всъщност да си тръгне. Макар че през 75-та година горе-долу е ясно какво си има предвид. Така или иначе, едно от най-славните парчета в историята на любимата ни музика, Нилс Лофгрен и Keith Don't Go.

Рок-н-рол Крок. Още сме на първият албум на Нилс Лофгрен, който завършва с един кавър. Почти във всеки негов албум има и пълно чуждо парче. Иначе сам си пише музиката с приятели, сам я изпълнява, свири на пиано, на китара. А ето това парче, Going Back се нарича. Написано от Гофин и Карл Кинг и изпълнявано от Дъсти Спрингфилд, е идеално за гласът на Нилс, много специфичен наистина. I think I'm going back to the days when I was young enough to know the truth. И този човек на 24 години вече си спомня за младостта.

Ето тук партията на пианото е пък работа на Нилс Лофгрен и за това подбрах това изпълнение, за да го чуем и не толкова като китарист, а и като майстор на пианото. Инструмента, който почва да учи от съвсем младежка възраст, общо взето на 5 се занимава, от 5 годишна възраст се занимава активно с музика, като неговият първи инструмент е акордеон и то съвсем сериозно свири на него и то до 10 годишна възраст и до ден днешен го използва понякога път на своите представления и има отлично отношение към този много специфичен инструмент. А иначе е роден 51-ва година в Чикаго, но техните се местят към Вашингтон, Д.С. и не в Чикаго преминава детството му. Майка му е италианка, баща му е швед, от италианска линия явно и отношението към акордеона, но на 10 години той вече съвсем сериозно смята да се занимава с музика и започва да учи класическа музика и джаз, пиано, разбира се. 51-ва година, на 10, 61-ва, вече интересът към китарата започва да става неудържим, рок-н-рол е навсякъде и както самия той казва в едно от интервютата си, като чух Джими Хендрикс, вече нямаше как да не поискам това да бъде нещото, което искам да правя до края на дните си, да свира на китара, да бъде добър музикант. Успоредно с това е добро момче, много добър гимнастик, нещо, което можем да видим като резултат от неговите сценични представления, които прави като част от групата E-Street Band. Има и видеа, може да видите, напишете Нилс Лофгрен, примерно трамполин или както там се пише батут, как примерно с китарата в ръце се засила, скача, прави едно, как се казва, псалто във въздуха, пада на краката си и продължава да свири. Страхотен агент на живо, изпълненията са му невероятни, като всичките тези неща, които прави, не са маймунджулци, а част от някакси шоуто. И така, на 68-ма година вече сформира първата си група, преди това участва в една, мисля, Делфините, но първата му група се наричат Green. И около Вашингтон, Д.С. имат така известна слава. Първият им запис излиза през 71-ва година, вече звучи. Но записите за този албум са правени всъщност и по-ранни години. Да, 69-та, 70-та, просто излиза 71-та година. Преди да продължа с приказките, да чуем едно цяло парче от този първи албум на групата Green, които знам, че не са най-известните, но никога няма да спра да се учудам как е възможно да не спира притока на адски интересна музика, записана в онези години, края на 60-те и началото на 70-те, като примерно ето този албум, който в една друга епоха би предизвикал много по-голям интерес. Ето едно, поред мен, доказателство за подобно твърдение. Второто парче от другата страна на почета, See What a Love Can Do. Групата е Green, те са трима.

17-18 годишният 19 Нилс Лофгрен, главният герой на това издание на предаването Rock'n'Roll с неговата първа група Green Trio. Споменаха, другите двама са Боб Берберич и Боб Гордън, съответно барабани и вокал и бас. И вокали, разбира се. Нилс Лофгрен, китара, клавишни и композитор на всички парчета. Славата им се разнася, като фокусът е върху Нилс Лофгрен. Започва да контактува с много музиканти от района. А това парче, което звучи в момента, ще трябва да го чуем цялото. Изрично съм си го подчертал, защото не знам защо, много ми хареса. Но да кажем... Да кажа това, което исках всъщност, че някъде през това време Лофгрен се среща с Нил Янг. Бил е съвсем малък, нямало 18, но попада зад кулисите, а тогава това е така, не е много сигурно място зад кулисите на рок-звезда. Самият Нилс Лофгрен казва, че през годините някак си е минал покрай тази страна на любимата ни музика, секс, наркотици, рок-н-рол и смърт, както казва и той, секс and drugs and rock'n'roll and death, защото всъщност, вика, по-интересно ми беше да съм музикант, да правя хубава музика, да свиря добре, а другата част от историята някак си така и не можа да ме запали. Среща се, по някакъв начин вкарват го отзад, нищо, че е малък, а и времената са други. Та на 19 години вече нещата се развиват до там, че групата, а и в частност Нилс Лофгрен, свират групата на Нил Янг, който не е в никакъв случай безизвестен. Прочутият албум After the Gold Rush, днес смятан за един от 100-те най-велики не само канадски албуми и въобще, според мен албум, който ще бъде оценяван допълнително и все още и още, въпреки че получава достатъчно оценки, въпреки че когато излиза всички смятат, не, но основно критиците, особено и да кажем тези, които цитирах преди малко, които в Rolling Stone смятат, че албумът на Нилс Лофгрен от 75-та година е най-добрият едва ли не китарен албум за тази година, но всъщност албумът на Нил Янг е посрещнат от примерно Билборд и подобни, като не е особено интересно нещо, няколко години по-късно пише друго. И така, този албум, който е, какво да кажем, класика, малък отказ да си припомните все пък.

Та, ето го тук Нилс Лофгрен на пиано. Той участва в записа на този албум заедно с колегите си Били Престън, Стивън Стилс, тук и Джак Ниче, другият пианист. Но той има надълго, на широко разказана историята и за това пиано, и за парчето Southern Man, на кой му хрумва, чия е идеята. Но така или иначе, Нилс Лофгрен, въпреки че на само 19 години, е оценен и в последствие става за известно време част от групата на Нил Янг, част от прочутите Crazy Horse между 70 и 71 година. Освен в After the Gold Rush, може да го видим и в албума Tonight's the Night, да го чуем, разбира се. И ако сме го слушали, може би не сте обърнали внимание, но Нилс е един от хората, които участва с пианото си в почти всички парчета, свири на китара в Tonight's the Night и така нататък. Много, много важна част от тази част от историята на американската музика е нашият главен герой. Да се върнем към неговата група Green и пак да кажа, наистина фантастичен албум, а пък някак си останал в сянката на времето, но пък за това са и такива предавания като това рок-н-рол. Парчето, което исках да чуем заедно, е Everybody Missing the Sun.

И така, парчета като това не стават толкова известни, колкото ми се струва, че би трябвало, колкото и на други хора също така. Но такива са били времената. Как се стига до договора с компанията, това трио от млади момчета, самият Грин, когато излиза албума, е на 20 години, цяла година преди това на 19, с двамата други Боб Белерич, ако така се произнася фамилията, другия човек, който пее в групата, и Нилс, и другият Боб, тримата издават 4 албума. Малко по-късно към тях се присъединява и братът на Нилс Лофгрен, Том, като ритъм-китарист, но така или иначе записват 4 албума, които и днес се радват на интерес, но в крайна сметка, тъй като нямат хитове, продажби и така, групата приключва твоето съществуване. Ние обаче тези предавания са за това да си припомняме ето такива отминали истории от света на любимата ни музика. Наистина първият албум на Грин ми се струва разкошен, и да, ето пак същото колко парчета съм отбелязал.

Да чуем една от по-твърдите парчета. Нарича се Direction. От първият албум на групата Green на нашия главен герой Нил Лофгрен.

Slippery Fingers, парче от вторият албум на групата Green, излязъл 72-а година, нарича се 1+1. Младият Нилс Лофгрен вече зад гърба си има, пак да припомним, участие в два от най-великите албуми на Нил Янг, и то не само като обикновен гост музикант, и почти равен с другите, даващ идеи, ставаш част от групата Crazy Horse. Всичко това на 20 годишен може и да обърка малко нещата, но самият Нилс Лофгрен си спомня за това време с огромно удоволствие. Едно от големите преживявания е едно свирене с Рой Бъкенън, поканен от Рой Бъкенън на сцената, иначе не става Рой Бъкенън, знаете. Може би най-великият от тези не толкова известни, айде не забравени и да не кажем неизвестни китаристи, но със сигурност е един от тях. Shotgun на парчето, Рой Бъкенън и младикият Нилс на сцената. Когато идва моментът за солото, Нилс Лофгрен малко по-шумничко звучи от като че ли от това, което трябва.

Има видео, между другото, може да го видите, ако проявявате интерес, в един боксет, който излезе, нарича се Face the Music, преди няколко години, 4-5 или нещо такова, на Нилс Лофгрен. Той разказва, книжка с много истории, че се е чувствал така леко притеснен, нервен на сцената, все пак с Рой Бакенън, и затова малко така го е дал по на хъсано, ако трябва, но на видеото може да видите как Рой му се усмихва благо и дори му помага, свирайки на някакви ниски тонове и такива китаристски им работи. Така или иначе, незабравимо преживяване за Нилс Лофгрен. Да се върнем обаче на групата Green. Чакат като че ли всеки момент да станат много известни. Едно от парчетата от албумът им, вторият, 1+1, наречено White Lies, се върти много сериозно по местните вашингтонски радиостанции.

И така, след този втори албум, между другото, няма А и Б страна, а има Rocking Side. И от Б страна пише Dreamy Side, този по-спокойните парчета, може да ги наречем. Появява се и трети запис на групата, носещ името All Out, с ефектна обложка, една усмихната уста. Знаете, с кориците слабо смие, но и знаете, че пък трудно се разказват, но все едно запомнящо се, но пък според мен това е един от най-добрите албуми на Green. Това пък лично

Righteous Said Leather. Първо да бърче от началото на този албум. All Out. Има три за любовта минимум, поне по заглавията, иначе почти всички са на тази тема. Love Again, Love or Else и Ain't Love Nice. Предлагам поне едното да чуем след такова настоятелно предложение. Аз ви предлагам да бъде това от втората страна почета. Ain't Love Nice.

Earth on Fire, Green, третият им албум, тук вече са четирима. Споменахме за това, че Нил Скан и брат си Том с своята китара да стане част от групата. И ето ги Нилс Ловгрен, Том Ловгрен на китари, клавишни, какво ли още не, и Боб на барабаните, Берберич и Боб Гордън на баса. Така или иначе, предстои още един албум и след това историята на Green приключва. Преди малко чухте и страхотен дамски вокал Кати Макдоналд. Следващият албум, последен, се нарича Gone Crazy. Много готино обложка, аз обичам шарени неща по принцип. Отвътре има много снимки, но и на корицата, между многото рисунки и красиви, може да видите Нилс Ловгрен с китарата си с главата надолу. Споменах за неговите умения и гимнастически и заниманията му с този спорт още от ученик през годините и запазена негова марка на концертите на Брус Спрингстин с E Street Band, когато Нилс замества онзи другия китарист. И там скачането от трамплина и тези салта във въздуха с китара в ръце са част от шоуто, но те са още част от тези съвсем ранни години на Нилс Ловгрен, като част и член на групата, неговата група Green. Споменахме за ранни първите му среща с музиката и сериозното изучаване на акордеона. Ето го, използва го тук в този албум, в композиция, носеща името Rusty Gun.

You're the Weight, парче, с което започва албума Gone Crazy, 73-та година, на практика оказва се последният за групата Green от, нали, споменахме за това. Фирмата им казва, че така няма да стане работата. И Нилс Ловгрен, нашият главен герой, подхваща солова кариера. Слушахме още преди около час откъси от неговия, както се казва, много важен първи солов албум. Наистина направил голямо впечатление. Е не само на критиците в крайна сметка, и до ден днешен този албум се смята за, както и аз си позволих да ви кажа, да... поне едно слушане или някаква собствена представа, защото албума наистина заслужава на внимание. Особена смесица от стилове, без никакво съмнение, но пък, нали, това е очарованието. Веднага след него излиза вторият, 76-та година, студия на Бум, Край тъп. Заради интереса към първият се появява един баки тъп, концертен, пък бутлек, ей, такива неща. Днес всичко това може да се намери, но предполагам, че е интересно главно само за колекционери. А иначе и вторият албум на Нилс Ловгрен, соловия, Край тъп, е същата чудесна смесица като първият от... може да чуем, то е ясно, Бус... Heartland, както го наричат... Чист, чудесен...

Чудесен албум още веднъж да заключим няколко думи за музикантите, с които е записал цял списък от може би най-добрия студиен барабанист по това време Джим Гордън, преди да съвсем сериозно да пострада от заболяването си и да, както и да е, Джим Гордън по барабани и Айсли Дъмбър, останалите парчета, на които не свири той. Виждаме Ал Купър на органа, Том Ловгрен, братът на Нилс, също тук, и ред други все фантастични музиканти. Искам да чуем тук кавър версията. Споменах в началото на днешната ни среща, че почти във всеки албум има по едно кавър парче. Тук е избрал Нилс Ловгрен да направи For Your Love на Yardbirds и ми се струва, че се е получило фантастично. Ето го в негово прочит и изпълнение. Страхотният Нилс Ловгрен.

Нилс Лофгрен и албумът му Край тъв е забелязан и от критици, и от публика. Читателите, примерно на New Musical Express през 76-та година, гласуват за този албум и го поставят на 10-то място като албум на годината. Край тъв, чухме само две парчета, но всъщност и останалите няма да ви разочароват в никакъв случай, ако тези две са ви харесали. Следва I Came to Dance от 77 година. Ето, тук Нилс Лофгрен казва, аз не съм Боб Дилан, но нали...

I Came to Dance бе разкошен албум, ако питате мен, на Нилс Лофгрен, не само за слушателите от онези години, но преди да се разделим мисловно някъде до края на 70-те години идеята и ще изпълним да представим пътя музикалният на Нилс Лофгрен, няма как да не чуем поне отказ от албумът му, много амбициозен, от 79-та година, нарича се Нилс. Амбициозен, защото продуцент е Боб Ездрин на самата фирма A&M, с която има договор, и Нилс решават да направят един мащабен проект, както се казва в наши дни. Ездрин, знаете, по това време ме работил и превърнал, помогнал е за славата на музиканти като Алис Купър, Кис, Pink Floyd, Lou Reed и така нататък. Предлага му сътрудничество Боб Ездрин на Нилс Лофгрен, примерно с Lou Reed. Нилс съгласява, казва, да, добре. Една вечер гледах си матч, през нощта ми звънна Lou Reed и ми издиктува текста на оперче. Ей, такива истории около този албум. Наистина самият Боб Ездрин участва, страхотни други музиканти, всеки известен по един и друг начин. Мащабен проект, много... как да кажем, стилен за онези години и с поглед към това, което е арена рок, и без да излиза много от Heartland рока на Нилс Лофгрен. Боже, какви думи! Така или иначе, много неща могат да се чуят в този албум. Интересно сътрудничество. Ето го парчето, носещо името Baltimore.

към края сме на днешната ни среща, която надникнахме към началото на пътя на Нилс Ловгрен, един китарист, който е с над 50 годишна кариера, започнал съвсем още преди навърши 20 години, отдаден на музиката, човек сътрудничил си, ето, Лу Рийд,

Ready or Not. И така или иначе с соловите неща не потръгва така както трябва да бъде. И всичко изглежда, алкохола започва да се намесва, докато не става част от E Street Band. Брус Спрингстийн го кани и в средата на... Той преди това участвал в тях, вече може да го видим на много от турнетата, след това и в записите на такива албуми като Tunnel of Love, много Magic, Working on a Dream, тези по-новите неща, High Hopes, Wrecking Ball, изобщо става част от тази легендарна история Брус Спрингстийн. Ето как го обявява, между другото, самия Брус Спрингстийн на ново турнета през 80-те години, когато всичко е много шеметно. And on the guitar, drum roll please, Mr. Nils Lofgren. Това с паузата беше докато Нилс Лофгрен скочи от своя трамплин и направи своето салто във въздуха. Фантастични неща се случват от тук нататък за Нилс Лофгрен. Той, между другото, през цялото това време, известен, популярен или не, абсолютно и постоянно е наживо. Затова и неговите концертни изпълнения са много ценни. Примерно да споменем поне Acoustic Live от 97-ма. Много хайфисти намират този запис за почти задължителен, за да си пробват уребите, но знаете, там нещата стоят малко по-различен начин от този, който ние си представяме. Използва се музиката, за да се проверят уредбите. Не, ние използваме уредбите, за да слушаме музика. Това беше и края на днешната ни среща, посветена на един от много големите музиканти на нашата любима музика, Нилс Лофгрен. Чухме неща от началото. Ще завършим пак с парче от първият солов албум на групата Green. Парчето се нарича We All Sing Together. Излезе и на малка плоча. И тук самият Нилс е още съвсем млад. Благодаря ви за компанията. Беше ми изключително приятно да бъдем заедно. До следващия път. Чао. Останете с Тангра Мегарок.

0: завръща.
1: Отново читко.
2: Сега.
3: Ожигиша. Кони до месен, зори ма зори, ма и кото. Окаге сама.

0: Я гле.
1: Как е
0: положението?
1: Ти сте обратен?
0: Има ли рок, кажи?
1: Здравейте, приятеля.
0: А, тъй. Колегата ще се яви, мислим, всеки момент.
1: Мислим, че се движи по график Игнатиев.
0: Това е страхотно.
1: Много се радвам на твоите съобщения от вчера в нашата обща група.
0: Мое
1: съобщение. Георги Първанов е единственият президент, спал с друг президент.
0: Това не е мое съобщение, това е... Просто това ние няма как да сме сигурни.
1: Не, няма как. Не сме били там, не сме видели.
0: Да, ами днеска един от братя Ванкови попаднал на същото съобщение и го прати в една друга група. Да не би ти да си му го препратил.
1: Не съм. Не съм се сетил.
0: Е, то нека си от мрежата, нали, не че нещо. Аз ви го пуснах, понеже той ни е любимец, нали, имаме книга.
1: Да, да.
0: Написана от него. Не, ние нямаме, де, но има книга написана от него. Как се казваше, Пътуване към паметта. Георги Първанов, Козунака.
1: Това е заради прическа.
0: Она прическа, когато имаше повече отпред. Перчен, продължаваш да си с фланелка Джиро Д'Италия.
1: Ами аз...
0: Колко имаш?
1: Имам тази и една с якичка, така наречената полушърт. Тоест
0: переш едната, обличаш другата и така през ден.
1: И така, униформа. Ми движи се Джиро Д'Италия, гледам всеки етап.
0: Ебе, и аз гледах така последните два етапа ги изгледах почти целите.
1: Много интересно става. Той пич е Олалио, как си стои и ги води.
0: Да, ама то е ясно какво. Нали, аз мисля, че има още три финала на яки изкачвания.
1: Да, да.
2: Има
1: и се вижда, то се вижда как...
0: Това е супер колезач, нали? Това е самия факт, че вече там колко 6-7 дни е с фланелката.
1: 9 дни, да. Мисля, че...
0: Или, да, може би повече дори, да. Не съм ги борил, ама се гледам, че той си е...
1: 9
0: той си цъка с нея.
1: Си цъка, да.
0: Всъщност, практически малко след България е той, нали?
1: Да.
0: След първите етапи тук.
1: Той от петия, мисля, че от петия етап поведе.
0: Да. Да, да,
1: на петия етап, там не си спомням дали на Блокхаус или на предишния. Но от първи 4. Значи да, и са
0: 8. Да, бе, сега тази плюс-минус един ден.
1: Пише, това... че са 9, ама няма...
0: Значи са 9, да. Окей. Да, бе, да, след България.
1: И значи, на практика България... тия... Неговото отборче много добре се движи.
0: Отборченце.
1: Да, отборченцето, което...
0: Не е лошо тимче.
1: Никак не е лошо, да. Неговото тимче... Неговия тим не победим.
0: А, мисля, че днес пак има нещо хълмчета това, но да. В събота е доста як етапа.
1: Mm-hmm.
0: Ама така да е, все едно, ние ще следим за
1: но
0: това.
1: Но вижда се много яко как работят... Аз не съм се заглеждал друг път много сериозно върху това.
0: Защо?
1: В това. Нали, чувал съм колко е важна отборната работа в колезденето, как трябва да си пазиш водача, как да го извеждаш и така нататък. Но в тия дни точно на това наблегнах и също виждам как Висма Лиза Байк, които се правят малко на умрели лисици, си пазят Вингегор.
0: Как бе?
1: Пазят си го през цялото време и той си преценят, както се казва.
0: Всичко е преценено преди това. Ако не се случи нещо неочаквано, нали, падане свързано с контузия на Вингегор, то се вижда, всичко е пресметнато много добре.
1: Да.
0: Те си знаят, че силата му спрямо тези, всъщност, този, който е пред него в момента, португалеца, е най-вече в планинските етапи. Той няма смисъл до сега да се изразходва, после да рухне накрая. То всичко е много добре преценено.
1: Но на практика, освен това, че Елалио води, Бахрейн Виктория с негови отбор вчера постигна и етап на победа след топич, след като ги би Алекс Сегерт.
0: Да, знам белгиеца, как е правил,
1: който много хитро ги избури от лявата страна и после не можаха да го стигнат. Това беше някъде около 3 км преди финала. И също в този етап беше важното, че те изсипаха спринтьорите. Джонатан Милан и Пол Манье, които се борят непрекъснато, изнемогваха на края на колоната, говореха си.
0: Да,
1: въпреки това Манье си запази маля Чикламина. Продължава да си я носи.
0: Да,
1: и както Вингегор си носи синята,
0: точки.
1: Да, Олалио си носи двете, нали? Той има и розовата, и тази за най-млад.
0: Да, се знам, в
1: бялата.
0: Бялата тя и в Тур де Франс е бяла, и тук е бяла, за разлика от другите фанелки, които са по-различни.
1: Да, и на практика сега в колоната е носи Пелицари, защото Олалио не може да носи две. Да. Но на практика разликата е в фланелките на лидерите, но също така имаме и други. Полка Дот в обиколката на Франция имаме.
0: Е, така, тя е за катерачите.
1: Тя е за катерачите, тук е синя.
0: На червени точки, тук не е изобщо дот.
1: Да, тук не е, въобще няма дот, тук е мали адзура, защото в крайна сметка италианците имат сериозно отношение към този цвят. Да.
0: Да. И към твоя микрофон, който е син, за слушателите, които не знаят.
1: Да, абсолютно.
0: За мен е зелен, което е пък, както е фанелката, там е, нали, тази за активност, за точки.
1: Ето го, бе.
0: Във Франция, здравейте, приятели. Той сега ще каже дали добре.
1: Най-важното е, че носи туалетна хартия.
0: А защо, бе? Няма туалетна хартия. Васил е донесъл, но по-мно интересно какво има в пликчето.
1: Пликчето.
0: Колегата сега ще ни разкаже за...
1: Нещо шотландско.
0: Ще да учим подробности. Добре, друго за обиколката няма смисъл сега да говорим.
1: Не знам,
0: основното, основното го маркирахме, но трябва да ти кажа, че тия дни, освен колезане, по някаква причина успях да погледам и баскетбол. Общо взето на повторение, разбира се. Сутрин по-раничко, преди да тръгна за работа. Има някакъв много неприятен знак отгоре на шишенцето, но не знам на какво се дължи. Сега колегата ще обясни. Не
1: пише на Никола.
0: На, според мен пише Z, зависи на къде се гледа.
1: Не бе, на.
0: Z като мед.
1: Накнин органик.
0: Ласко, да видим тук.
1: Днеска ще пием изключително полезно органично уиски.
0: Колегата долетя, буквално долетя в минутите след началото на житбол и е пуснал страхотни фонове.
1: Здравейте, приятели.
0: Междуто еднакво запахтени се качихте по стълбите по различни причини.
1: Да.
2: Да, все пак идвам от доста далеч. Кедър, отваряй.
1: Да, отварям.
2: Кедър, не се бави.
1: Треперят ми ръцете от вълнение.
2: Абе, не е ли адски топло тук?
0: Адски е топло тук, но нямахме време да реагираме, тъй като...
2: Ето реагирах.
1: Джитбол започна.
0: Джитбол започна, нещо пищеше тук, както иде.
1: Да, така ли? Не ми трудно изключиха алармата толкова. Трепереха ми ръцете от катерачеството.
2: Също така.
0: Тенерите горели от нетърпение да видят войвода Бенковски.
2: Също и реакциите се забавят.
1: Така е.
0: Има го и то момент. Сега, понеже малко по-късно...
2: Ще има рок.
0: Ще има рок. Ще дойде Злати Златев да ни говори...
1: Златистия.
0: Златистия да ни говори за книгата си за Мозамбик и преживяванията си там. За също така той е увлечен от геологията.
2: Рок.
0: Но той съм сигурен, понеже е много тясно свързан с виното, че ще донесе вино.
2: Значи и по-бързо.
0: Как предпочитате? Квото има или да дигнем градуса?
1: Квото има.
0: Квото има. Добре.
1: Еми,
0: добре.
1: Ние толкова чакаме Васил да се върне в Шотландия с треперещи ръце.
2: Вижте сега.
0: Пийте си, аз съм на работа.
2: Това е по-късно. Нещо, което на летище Единбъра тази сутрин в 4.15 тяхно време. От 6.15 всичките,
0: българско.
2: От всичките уискита на това имаше примамлив етикет.
0: За цената?
2: Не, New Whisky.
0: Аби пише, че е органик плюс това, което...
2: Да. А ние, нали, живеем живот природосъобразно.
1: New е хубави 46 градуса, мисля, че е много приятно.
2: И също така...
0: Аж ме накарате да го пробвам.
2: Мисълта ми е, че нали се сещаш старата логика, която се оказа, че работи, че когато нещо ти го лансират като New, му дават една малко по-ниска цена.
0: Да.
2: Т.е. това струва само 37 паунда.
0: Така.
2: Другите беха по 60.
0: Добре. Добре си постъпил.
2: На здраве.
1: На здраве.
0: Айде, добре си. И аз да си сипа, начи.
1: Добре си ни дошил. Той колко не пие, всички го знаем.
0: Бе, не, че не пие, ама днес. Съм на работа чакай, сега. Плюс ще пие утре
2: плюс
0: и в неделя.
2: Има, проникновение.
1: И в неделя сега. Всички ще пием.
0: Аз и в събота.
2: Ти днес.
0: Да, но до вечера.
2: Сега, първото нещо, което ми се иска да
0: ще
2: науча,
0: го пробвам,
2: е как се чувства камен?
1: Ами, значително...
2: Петък беше зле, понеделник до толкова зле, че не дойде.
1: Ами не, аз всъщност петък бях много по-зле, отколкото в понеделник, но в понеделник...
0: Понеделник дойде?
1: Имах и...
2: Да,
1: накуцвайки. Да, не, да, накуцвайки.
0: Беше някакси на една страна, леко ме притесни.
1: Ами аз и сега не съм съвсем изправен, но вчера попаднах в ръцете на Сашо Адамов най-после.
2: Тук дължа да хвърля малко светлина върху няколкото секунди за къснение. Просто го видях да пресича влоги Георгиев.
1: Да. И бях при него. Поработи той върху изстрадалото ми тяло и днес съм значително
0: тялото,
1: по-добре.
0: Изгаври ли се с тялото на Хектор?
1: Да, посегна на тялото на Хектор, сериозно.
2: Опа.
1: И съответно, по всяка вероятност няма да се размина само с едно ходене. Но подобрението е просто очевидно и слабо. Но това време никак не влияе добре на моите дропчета. Те всичките моите проблеми, които датират от ранната ми детска възраст, винаги са били през пролетта. При смяна на времето, когато е било по-топло, изведнъж става по-студено.
2: И сега започваме с Никола. Да. Нека да е лято.
1: И влажно, и оттам не, се получава и това и
3: по-умерена температура.
1: Трудното изкачване на стълбите, което, на което колко стана свидетел преди малко. Нека и което е... беше същото и миналия
3: петък. Важното е, че в свой стил ти не закъсня.
1: Не закъснях, защото взех трамвая. Усетих, че ако си дойда пеша, което беше напълно възможно, ще закъснея поне 4-5
3: сега
1: минути.
3: Сега ти дадем ли почивка или както поне
1: не, ти беше започнал за баскетбол. Дай да го довършим този баскетбол.
3: Интересни матч. Леко се шокирах, понеже матча на Кливланд и Ню Йорк, всъщност го гледах, но трябваше да тръгна за работа. И гледах...
1: Ти си гледал първия матч на практика.
3: Първия матч от,
1: от серията, от финала на Източната конференция.
3: Е, той нали днеска втория?
1: Той, да, той си изигра вече, но дай за първия, той наистина е феноменален. Той е невероятен този матч, който си гледал и ти си изненадал, защото си гледал как Кливланд си водят.
3: Беше 14 точки за Кливланд. Аз умислено не погледнах резултата, защото това беше тринта. Кливланд водеха 14 точки след третата част и след това дори абсолютно случайно, пристигайки в трикракото пиле, просто пуснах телевизора да видя как върви. Беше средата на четвъртата част и пак беше 14 точки за Кливланд. И след това се оказа, че Нью-Йорк са ги разцепили на края.
1: 8 минути преди края на матча Кливланд водиха с 22 точки.
3: Аз съм фанал малко след това, защото тогава съм се движил.
1: И оттам нататък тежка драма, между другото много тъпи треньорски решения на треньора на Кливланд.
3: Той не е ли оня треньор?
1: Не, той е оня на Нью-Йорк.
3: Майк Браун.
1: Оня на Нью-Йорк, да. Значи, Майк Браун е треньора на Нью-Йорк.
3: Враг номер 1.
1: Враг номер 2
3: на тук тарканската сещност.
1: Абсолютно.
3: Да.
1: И Майк Браун на практика успя да, с помощта на своите играчи, разбира се.
3: И на тъпотата на колегата
1: си. И на тъпотата на колегата си да го спечели този матч, да се
3: стигне. След продължение, да. Но то тогава вече рухването е било факт, защото те в продължението ги прат на нищо.
1: Да, 115 на 104 общо е крайния резултат.
3: Така, значи аз от тук нататък мога да кажа, че гледах и Сан-Антонио.
2: Аз май ще се наложи обаче да го спра този климатик.
1: Не, остига да поработи малко, но след малко ще трябва да го спреш наистина. Аз не кашлям от него, значи, но усещам как ми духа от дясно.
3: Значи чакам информация за матча от тази нощ.
1: Добре, значи ти каза нещо за другата серия.
3: Да, другата но серия първо, там е един на един. Те до вечера играят, нали?
1: Първо кажем, че в този матч всичките от стартовата петица на Кливланд караха по 10 и повече точки, както и всичките от стартовата петица на Нью-Йорк.
3: В кой втория матч?
1: В първия.
3: Първия, да.
1: Като Джеймън Брънсън с неговите 38 точки, той беше на практика човека, който вкара, който ги разцепи последната част, който ги разцепи и в продължението.
3: Продължението
1: на практика,
3: е ясно, там уния вече се рухнали.
1: Той си вкара голямата част от точките тогава, през последната част и в продължението, и днес беше много по-лесно победата за Нью-Йорк с 109 на 93, като този път Дин Уейт от стартовата петица на Кливланд, както и от хората, които идват от пейката, са с много малък принос. Отново Донован Мичел вкарва най-много 26 точки. И Нью-Йорк, както обикновено, наказват здраво. Чудесен дабъл-дабъл на Карл Антони Таунс 18-13. Брънсън този път само 19 точки, колкото и Микел Бриджис и колкото и Оджи Анулоби. Но Джош Харт този път избухва с неговите 26 точки. И на практика те си водеха целият матч. Въпреки че Кливланд направиха много добре, че взеха Джеймс Харден, той им помага много, но лоши Брадата. Решения. Успяха все пак това, което Кливланд направиха. Те първо, ако се върнем назад към сезона, защото според мен те ще загубят тази серия.
3: Би то майна там отидат.
1: И Нью-Йорк ще отидат на финал, но Кливланд започнаха сезона като най-добри отбор на изток. После имаха колебания, но въпреки това успяха в плейофите да се върнат и да елиминират първия в редовния сезон Детройт Пистънс, нали, които Детройт Пистънс, които бяха убедително един от най-добрите отбори и през целия сезон се бореха с Оклахома Сити Тандър, кой да бъде на първото място. Във всички случаи Кливланд имат поводи много сериозни да отбележат този сезон като успешен. Но тук няма да им се получат нещата. Нью-Йорк го чака този миг от много-много години да стигне до финала в NBA.
3: И от Патрик Юинг.
1: Да, Джуниор Шида сигурно ще е щастлив.
3: Ето вече той ще се насере.
1: Да, защото тази седмица Арсенал останаха шампиони. Той е много голям фен на Никс. И така. И другия матч, първо той започна с супер изненадващ резултат в първият двубой. Беше 122 на 115 за Сан Антонио като гости на Оклахома, но всъщност те, които следят сезона, знаят, че
3: Чумба-ламба направи чудесата.
1: Не само, че Сан Антонио е отбора с един, може би единствен отбор с положителен баланс срещу шампионите през целия сезон.
3: Да.
1: А Чумба-ламба в този матч направи 41 точки, 24 борби, което е, просто не знам какво пък да го определя. Но днес Оклахома си взеха в крайна сметка своето и второто домакинство, но все още Сан Антонио крадат домакинското предимство.
3: Да, там имаше един момент, който леко ме шокира, така както е останал Хари Магуайер шокиран, че не го взимат на световното, но аз също бях шокиран. Този Айзея със сложната фамилия
1: Харсенштайн.
3: Така, от Оклахома. По едно време много ясно дръпна за косата един, дето му е отгоре, това, сеща се, един от силните играчи на Сан Антонио.
1: Това не съм го видял.
3: Ама те го повториха 16 пъти и само даваха фауното. Кокорея, като го дърпат за косата в английската висша лига, на другите играчи им дават червен картон.
1: Да.
3: Той просто му свириха фал. Той го... Абе, как се каже той, дето отгоре има много добър играч.
1: Васел, Девин Васел.
3: Така, и, да, същия. И той е с огромна коса, вързана отгоре, расти, масти, не знам какво там, плитки. Той просто го, при едно един отборство го издърпа за косата. И аз мислех, че ще има някакво много тежко наказание, обаче не, просто свириха някакъв фал и така.
1: И там един.
3: А нямаше кой знае каква разправия.
1: Но най-голямата сензация на практика дойде в българския баскетбол в сряда. Това ще бъде, между другото, може би най-великият ден в историята на Локомотив Пловдив. Ако те бяха спечелили и купата на България срещу ЦСКА, но за съжаление пропуснаха две от петте дуспи, които изпълниха.
3: Е, сега за твое съжаление.
1: Еми, за мое, да, със сигурност за мое съжаление.
3: За радост на
1: за радост хора. На много хора, които също жадуваха тази купа. Аз съм много, тук съм раздвоен съм. Всички, които ме познават, знаят, че аз много харесвам Христо Янев. Имам изключително добри впечатления от нашата, можем да кажем, съвместна работа в студията на Българската национална телевизия по време на европейски и световни първенства по футбол. Супер свестно момче, много деликатно, адски сериозен работохолик. Все пак нека да не забравяме предишната купа, която спечели с ЦСКА, когато те бяха в окаяно състояние и бяха в В-група, доколкото си спомням. И сега за него това беше един много важен момент въобще в цялата му кариера, защото той обеща тази купа и каза, че не трябва да му се сърда за резултатите в първенството, защото неговата основна цел отбора да бъде в европейските клубни турнири следващия сезон. И в крайна сметка с много сериозни усилия и с все пак известна доза късмет успя да го постигне това нещо. И аз съм щастлив за него, много съм щастлив, но същевременно щях много да се радвам Локо Пловдив, ако бяха спечелили, за да говорим за съдбата, невероятното докосване на фортуна и не знам си какво в един и същи ден баскетболния отбор на Локомотив, който е абсолютната пепеляшка този сезон във всеки един спорт в България, защото те започнаха, идвайки от така наречената Б-група, ББЛА А-група. Това е на практика полуаматьорската лига, второто ниво на българския баскетбол. Спечелиха я и след това изведнъж се оказаха много сериозни кандидати за добро представяне в българското първенство с по-малък бюджет от доста от другите отбори. Направиха много добър ход. Първо взеха Сен Николов, човек, който си е надвил отдавна на Масрафа и си има и отделен друг бизнес, но баскетбол е страстта му и е много добър треньор. Взеха го него за старши треньор, направиха много добра селекция. Взеха няколко много интересни играчи.
3: Тоест, взели
1: са
3: бизнесмен за треньор.
1: Ами, той си е баскетболен треньор, но просто се изхранва и от други неща, за да може да просперира. И съответно,
3: плашим се.
1: Направиха много, събраха много добри трима чуждестранни играчи, в които след това, в момента, в който отборите се подсилваха, взеха още един Гранд Синглтън, който е най-бързият гард в българското първенство.
3: Звучи като уиски.
1: Именно. Аз си опитах онен дори някаква така глупава шега да си направя за...
3: И го коментира ли?
1: Той беше вкарал 10 точки и аз казах, че му трябва още 2, за да стане най-популярна, да свързан с най-популярния продукт с неговото име. И се събраха много добре. Имат един канадски център, така наречен Калил Халил Милър, който е изключително стабилен, и просто направиха на нищо шампионите от Рилски спортист в собствената им зала.
3: За петия матч конкретно.
1: Точно в петия матч. А в топ 5, значи първо серията започна с 2-0 победи на Рилски спортист. Да. И както всички очакваха Балкан, така и Рилски спортист да си спечелят целите с по 3-0, изведнъж Локомотив се преродиха и спечелиха двата мача в Пловдив миналата седмица в петък и неделя. И се стигна до този пети решителен матч в сряда, в който първото по време беше абсолютно изцяло за Локомотив. Имаше няколко интересни ситуации. Първо Шоу Андерсън, който е един от четиримата чужденци на Локомотив, натрупа рано нарушения. В края на първото по време и Халил Милър вече беше с два фала. И тогава се видя, може би, че не бяха много готови за тази ситуация играчите, хората от Рилски. Първо Локо си правиха каквото си искат първото по време. Втората четвърт дръпнаха с много голяма разлика и водеха с 13 точки на почивката. Очевидно имаше някаква строева подготовка в съблеканата на Рилски спортист, които започнаха страхотно второто по време. Ликвидираха този дефицит, поведоха няколко пъти с по една точка. И там точно в този момент и Шоу Андерсън и Халил Милър натрупаха нарушения. И Асен Николов нямаше точно какво да прави, защото той няма други високи хора. Другия му център Кръстан Кръстанов е почти през целия сезон контузен и той не рискува да го пусне в игра. И съответно трябваше да има поне един висок. И той върти единия, върти другия. И тези от Рилски спортист, въпреки че те имаха много сериозни селекционни проблеми на полусезона, защото изгониха двама чужденци, взеха двама други, които се оказаха по-слаби. И на практика отпратиха единия, който беше хърватин, доколкото си спомням, много бързо. И те са малко оголени на така наречения нисък пост, нали, на центъра. Но имат Христо Бъчков, Миро Васов, Сашо Янев, хора, които са свикнали да играят на тази позиция на 4 и могат и на 5. И съответно тренерския щаб на Рилски спортист не направи нищо, за да се опита да елиминира поне един от двамата високи на Локомотив Пловдив. И в съответствие бяха наказани, макар че, нали, имаше и много силна игра на гардовете на Локомотив. И така, в крайна сметка, спечелиха Локомотив и това беше напълно заслужено, въпреки че публиката в Самоков няколко пъти хвърляше предмети по съдиите, но двама от тримата съдии са абсолютният топ на българското съдийство — Венци Великов и Марто Хорозов. Третия, Славчо Нучев, също не можем да кажем, че лош съдия. Направи може би 2-3 такива малки изхвърляния, но те в хода на матча не бяха кой знае колко важни. И сега Рилски спортист отиват в матчовете за третото място, които започват утре, в събота 23-ти. А пък финалната серия започва в понеделник 19:15 в Ботевград, защото Балкан имат домакинско предимство с оглед на това, че са класирани по-напред в редовния сезон. И съответно ще бъдат домакини в понеделник и сряда на първите два мача от финала в българското
3: първенство. Значи
1: мога
3: да ги обявим 90% за шампиони. И така, доколкото схващам, това е играта.
1: Имаме тук две много интересни...
3: Но винаги има едно голямо но!
1: Две много интересни изказвания на старши треньорите след петия матч. Любо Киров, който на практика е първият и единствен треньор в историята на Рилски спортист, който направи отбора шампион. Юноша на Рилски момче от Самоков, който дълги години беше там, по-рано прекрати кариерата си заради контузия. Той след матча каза, че е виновен единствено той за тази загуба, че щаба му и момчетата са работили супер. А пък Асен Николов пред нашата камера и микрофон каза, че ще е направи Локомотив шампион и че им е казал преди матча в сряда: вие вземете този матч, а после аз ще ви направя шампиони.
3: Добре.
1: Така че ще бъде много интересно какво ще се случи.
3: Добре, инженер Георгиев, сега ще развърти ли ме това в Самоков?
1: Георгиев, доколкото знам от достоверен източник, присъствал след матча в по-високите нива на залата в компанията на инженер Георгиев, е бил много ядосан, но той по принцип е човек за одиловен, адски импулсивен. И в някои моменти, като миналата година, взима такива малко
3: по-прибързани
1: решения. Да, и аз така съм чувал, пък и аз май съм от тази зона. И съответно, мисля, че ще го преглътне това нещо. В крайна сметка не може всяка година да си шампион. И тук, според мен, главният проблем на Рилски спортист не беше Любо Киров и това, че нямаха реакция в този пети матч треньорите, кой знае колко, а цялата този процес на селекцията. Впоследствие, между другото, тогавашният генерален менеджер на римски спортист Бранко Миркович, който играше много сериозна роля в отбора, спечелил първата Балканска лига, много добър играч, беше отпратен или си замина, но пък си намери много бързо работа в Нептунаска и Педа, които са отбор от доста прилично ниво в Литовската лига. Така че много се говори, че той е замесен в тази лоша селекция.
3: Ясно. И някакво думи за Олимпиакос, преди да чуем поредни съобщения и разказ от първо лице за
1: Олимпиакос.
3: Времето в Единбург.
1: Започва днес финалната четворка. Първия матч е, първия матч е между Олимпиакос и Фенербахче, което за много хора е финала. Аз честно казвам, адски ревнувам в момента, защото Цветия Брашев е там, Майя от Спортал е там, не знам си кой е там.
3: Брашева,
1: Цветия Брашева се включва от финалната четворка на Евролигата. И аз си седа тук и си говоря с вас, което ми е адски приятно, но някакси
3: пием за това.
1: Духом присъствам в Телеком Център или ОЛАКа в залата в Атина, в Олимпийския комплекс. И адски много ми се искаше да бъда там, но така се наредиха нещата, че не се напънах достатъчно, за да го направя. Ще бъде адски интересно. По принцип, около финалната четворка има страшно много събития. Едно от тях е така наречения Next Gen Tournament. Това са най-силните юношески отбори, откъдето излизат страхотни играчи. Ще имаме българче там в отбора на Панатинайкос тази година. Го взеха специално заради финалите. Междувременно Мишо Калинов пък от Ботев Врат се подписва с университета.
3: Всъщност българчето е негърче.
1: Не, българчето е българче.
3: Не, българчето е негърче, защото негърче е дете, което не е родено в Гърция.
1: Ага, добре. Така, че... негърче е, да, добре.
3: Да.
1: Okay.
3: Да.
1: И съответно днес ще бъдат много адски интересни мачовете. Много хора, нали, както стана дума, смятат, че първия полуфинал между Олимпиакос и Фенербахче е реалния финал на Евролигата. Другия испански матч между Валенсия и Реал Мадрид, който ще бъде не по-малко интересен. И нищо чудно, между другото, както се случва много често, тези, които не ги броят за живи, да стане някой от тях шампион. И в случая аз лично най-много бих се зарадвал, естествено, да станат Олимпиакос първи, но след това на второ място Валенсия, да спечелят с техния тренер Педро Мартинес, който говори английски по един абсолютно впечатляващ.
3: Като Унай Емери.
1: Да, като Унай Емери. И ще бъде адски интересно, не знам.
3: На Унай Емери също се казва Мартинес. Нещата са свързани.
1: Да,
3: виждаш ли? Невидими
1: просто...
3: връзки. Тънки нишчици.
1: Не знам
3: нишчици.
1: Точно какво още мога... В смисъл, аз мога да кажа адски много неща.
3: Не, да кажеш нищо. Кажи курс за Портних. И
1: време
3: да...
1: е за полезните съобщения.
3: Да, кажи курс за Портних и да пуснем полезните съобщения.
1: Курс за Портних и за всички негови подобни и себеподобни по целия свят.
3: Отлично.
4: Hello.
5: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
4: Аля мюсен мал капиран.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се.
6: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
10: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
11: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Тръгливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest. 19, 20 и 21 юни. Пловдив Стейдж Парк с подкрепата на община Пловдив и радио Танграм Мега Рок.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
12: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: Ами щяхме да говорим за друго, обаче научихме една потресаща за нас, много тъжна новина току-що и сега Кедъра получи потвърждение.
1: Да.
0: Че тъпо.
1: Много тъпо.
2: Човек, заради когото много често умишлено говорим
0: думи като на полуфинал
2: и се подиграваме от време на време с български език.
0: Голове.
2: Защото той беше един от неговите пазители, инженер Тодор Попов, както е написал нашия колега Петю Борисов, легенда. И въпреки девалвацията на тази дума, точно наистина е легенда. Си отишъл, за съжаление, той е ноември 47 година. Доскоро играеше тенис, очевидно напоследък има някакви здравословни проблеми.
0: Световен шампион по тенис за ветерани.
2: Да. Човек, който си извади, да, извади си...
0: Да, журналисти, ветерани, да, пардон.
2: Извади си няколко заслужени сертификата професионални за тенис треньори и така нататък. Човек, който започна кариерата си в българската национална телевизия като режисьор на пулт, виден плейбой, покорил не едно и две женски сърца.
0: Българския Шон Конъри, както го наричат. Да, казва се, че и наш редовен слушател.
2: Барабанист. Състезател по тенис на маса. Впоследствие изцяло отдаден на тениса, но първо да кажем, че като режисьор на пулт той спечели един много сериозен мащабен конкурс, от който награда, на който наградата беше да присъства на Олимпийските игри в Москва през 1980 година. Конкурс, който изискваше определено енциклопедични познания в областта на олимпизма. Той го спечели и впоследствие продължи да работи като режисьор на пулт, но започна да бачка и като репортер и тенис коментатор. Между другото, първата световна лига по волейбол за мъже през 1994 година, когато Александър нямаше и един месец, аз прекарах като асистент на Тодор Попов в ПТС на Българската национална телевизия във Варна. Тоест бачкал съм с него много. Имахме изключително добри отношения, които са на практика за мен наследствени, защото той беше един от хората, които баща ми, Бог да го прости, също най-много уважаваше в старата спортна редакция на Българската национална телевизия. Тодор е работил не само в спорта, той работеше всяка неделя, работеше в програмата на Българската национална телевизия. Още има изключително богата история. Преди да стане изцяло тенис коментатор на свободна практика, той беше един от първите хора, които отидоха и в Ринг ТВ преди години. Коментира биатлон на Олимпийските игри в Солт Лейк Сити през 2002 година и въобще мина през една супер-супер голяма богата кариера. Остава много сериозна следа в спортната журналистика. Между другото, един от най-големите врагове на тютюнопушенето. Подушваше кой е пушил от около 5 км и винаги изнасяше лекции по този въпрос.
0: Маниакално отношение.
2: Маниакално и все пак нека да не забравяме баща и на Иван Попов, който подсетете ме, вокалист на групата как сега се забравих да му се не види, това е моята дропаути в паметта са големи, но Иво също като баща си непримирим, също от нашата чисто политическа позиция и така просто аз честно да ви кажа в момента малко съм леко се шокирах.
0: Малко от тия неща, ме удари, не са истина малко.
2: Все едно ме удари гръм.
0: Все едно не се е случило.
2: Да, все едно наистина ме удари гръм, когато прочетох това.
0: Не, защото той преди 3 дни пусна една снимка с Петю Борисов въпросния, спомен от Еди кога си, пак някакъв журналистически турнир и сега научаваме тая идиотщина със същата снимка, пусната от Петю, вече съвсем друг.
2: За съжаление, друг контекст. Да. Тя всъщност даже не е пусната от Петю, от предаването Breakpoint по Max Sport, което е предаването за тенис.
0: Окей, той го води.
2: Да, но той Петю го води и на практика публикацията е от неговото, от негово име. И не мога, аз наистина в момента не мога да го повярвам това. И се чуда просто в момента как още да реагирам.
0: Какво да кажем? Да. Светла му памет на Тошо, пък ние трябва да си продължим нашето предаване. Пак ще говорим сигурно, ще имаме поводи за да го споменаваме с добро естествено. И Васил сега, който пристигна с гръм и Ми трясък. Кацна на време, следях ти полета. Пишеше, че по разписание трябва да кацне в 11:20, но майче е кацнал към 11:05.
2: Та, Хелен Стоун се казва групата, на която Иво Попов е, е сина на Тошо. Да. Попов е, е вокалист.
3: Аз много просто... добре знаем. Да. Първи инцидент с новия ми паспорт, защото преди да посетя сектор в шотландската столица Единбъра, бях пропуснал, че всъщност вече не можем да ходим с лични карти на острова и си извадих по спешност паспорт, както и...
0: Но в Сърбия можем.
3: Както и има една визичка, която сега е леко повишена цената и на 20 паунда, ета се казва, ета UK, но на отиване там...
0: Ета UK звучи на руски.
3: Да. Никакви проблеми с паспорта. Сега, когато се прибирахме, аз бързам за джитбол, скенера не работи. Висок, учтив, граничен полицай се приближава до мен, казва, какво става? Аз казвам, и не става. Нов ли е паспорт? Аз казвам, от миналата седмица. Той казва, още не сме настроили машините и трябваше да минем през 5 скенера, нито една от тях не работеше.
0: И след това на опашката.
3: Не. Докато правехме опити с присъединили се още висок и много симпатичен граничен полицай, и опашката се изниза. И като вторият присъединилия се каза, на мач ли бяхте? Аз хладно и тихо, хладно, но категорично отговорих не.
0: Защото на всичкото отгоре си знаел, че той има предвид футболен матч. Да. Поне да беше питал на ръгби матч ли бяхте.
3: След което минах през усмихнатия, не мога да преценя висок ли, защото е седнал в гишето граничен полицай.
0: Просто приветлив.
3: Който каза, ми, така става, когато има нововъведение, ще настроим, ще настроим. Аз казах, Фъ ме чакаше изнервен отпред, след което се хвърлихме в последен... И Фъ каза, нямаше... Това не оказа роля за закъснение, евентуално за джитбол, защото ние така не щяхме се качим в това метро.
0: Чак сега, вие заедно се прибрахте ли?
3: Да.
0: А, това не го... Викам, какво става нещо? То нашия объркаст. Къде? Кое се случва в Глазго? Кое е в София?
3: Започнахме...
0: После да не забравя един въпрос към кедъра имаме по цитете на баскетболна тема.
3: Започнахме деня днес кафе.
0: Да.
3: С бира.
0: Всъщност, кой пише бира с 4 правописни грешки, некой, който пише кафе.
3: Да.
0: Както и с вино е същото.
2: По-добрите и с повече звезди световни хотели винаги предлагат на закуска пенливо вино, независимо дали е просеко, кава, шампанско или така.
3: Ние напуснахме в 2 и
2: половина. Да, вие не сте имали време. Да.
3: Става дума за Уедърспун, баровете на ония хитрец.
0: Аз как че ще говорим за времето?
3: Да. Времето, в интерес на истината, е абсолютно същото, като това, тука, което видяхме, излизайки от метростанция Национален стадион Васил Левски, така наречения Фризъл. Там е отвратителното това, че...
0: Бръснеш вятър?
3: Не, буквално се сменя през 5 минути.
0: А, окей. Като в Люти Брод.
3: И видях един от агентите от Люти Брод. Ето го и Васил, ми каза. Буквално след като излязохме в летището.
0: А, но тук все пак.
3: Да, навърташе се съмнително около заминаващи. Може би и той някъде пътувал. Един от гостите на онова парти.
0: Да.
3: За което не трябва никога нищо да говорим. Иначе...
0: Не, не говорим. Защо каза парти? Аз казах, че времето в Люти Брод се сменя. Не съм иначе... говорил за никакво парти.
3: Не бях ходил не просто в Шотландия, но в Единбра. Кокетен, спокоен град с население от 500 000, страхотни музикални магазини, ръгби е навсякъде, естествено. Нека напомним, че освен всичко останало там е и великият стадион Мърифилд, на който се играят прочутите матчове на Шотландия с изпълнението на
0: Flower of Scotland.
3: When will you see, нали, се сещаш, че развеселен от...
0: пяли доста пъти.
3: Да, от местни, от местни напитки.
0: Местни специалитети.
3: Фъ пие само каск ейл, но Фъ имаше вчера имен ден и отидохме в най-стария... той Фъ много смешно
0: го казва.
3: Свети
0: Фъ и Елена.
3: Свети Фъ много смешно разказва. Значи, те го водят най-стария ресторант за стриди.
0: Да, забелязахме.
3: В Обединеното кралство. Е, добре. нека да не е в Обединеното кралство, нека да е най-стария ресторант на Шотландия. Е, добре, нека квартала. Не е най-стария в Шотландия, нека е най-стария в Единбург.
0: Или поне в квартала.
3: Но беше много хубаво, с много любезни хора. Пинахме различни видове
0: пири. Колко дозини изядохте в Триди? Всеки по една, добре.
3: Не, ние изядохме по 6.
0: Значи
3: всеки.
0: Една дозина.
3: Това беше антре. После аз ядох феноменално агнешко. А той...
0: Lamb of God.
3: Ф яде Миди Сен-Жак.
0: Е, разбира се.
2: Те много ги имаме агнешките по тия части. На...
0: Както и Миди Сен-Жак.
3: No. Както и всичко свързано с морски дарове.
2: Да.
3: Сьонга и така нататък.
0: Кедър, въпросът е към тебе, понеже аз трябва да отговоря на нашия гост. Не, за залата Христо Борисов или Борисов. Защо уж не отговаря на някои изисквания, пък там ще се играят мачове от плейофите. Въпрос от Варела, който след... както и преди Джирото, може да бъде прекръстен на бидона.
2: Ами там ще се играе втория мач от серията за бронзовите медали.
0: Адски ми се пие бира.
2: И понеже той не е планиран за телевизионно излъчване, ще бъде излъчван единствено, ако има трети мач между руски спортист и Черно море, който ще бъде от залата в Самоков. Заради това има компромис за домакините от Черно море, които в крайна сметка така, че целия си сезон играха мачовете си в зала Христо Борисов или Борисов. Все пак светло му памет и на адмирала, да не си играем толкова много с неговото име. Христо Борисов е също една от изключително големите фигури в българския мъжки баскетбол и не случайно залата носи неговото име. Пряко му беше адмирала, той игра почти до 50 годишна възраст на много високо ниво. И в крайна сметка се оказа, че с моя покоен тъст Динко Динев са били много добри приятели и когато се заговорихме един път с него по тази тема...
0: Динко е много старозагорско име.
2: Да, и от тогава с адмирала, после и с сина му Борко, отношенията ни преминаха на абсолютно друго ниво, но за съжаление адмирала и той си замина.
0: Борко и
2: Динко. Да, заради това, просто защото... Защото изискванията, на които не отговаря залата, пречат предимно на телевизионното излъчване. Тя по принцип е нестандартна, защото е по-къса, има много малко разстояние между крайните линии и стената и е опасна.
3: Както, извиняваш, влезте се, Седларов,
0: влезте се, Седларов, влезте при Ческа Христо Борисов.
2: И така, това мога да кажа. Злати, Златев, Златистия.
0: Да. Вече направихме.
2: Каквото и да прави човек, рано или късно попада в лапите на издателство Вакон.
0: Има го и този момент, да. Ако колегата
2: това е, защото Нора е много красива.
0: Иска да каже още нещо по повод посещението, ако не, мога да оставим за следващи предавания.
3: Пропуснахме да кажем и, че...
2: Да, нека.
3: Все пак един бра е мястото на експлойтът.
0: Разбира се.
3: И затова гордо разхождах.
0: Видяхме, че си попаднал на паметника на Валтер Скот.
3: Сър, както ме поправиха.
0: Сър, Валтер Скот.
2: Не, сър. Сър, сър, въротна.
0: Автор на много книги, сред които Айвенгол.
2: Yes.
3: Аз съм ги чал на български. Извинявам се, не искам да ви обиждам. Не искам да развалям вашия клуб, но...
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Е, не стига, това вече е too much. Те човек да не ти подаде...
3: Това уиски много лошо подейства.
0: Отхапваш ръката.

0: цената на черноморско злато, обаче...
1: Между другото, имаме всички основания да не си правим труда да търси името му в кастинга на известния български фолк етно-рок мюзикъл, който пази Сребра невеста.
0: Има го и този момент, да, и после замисляйки се, че не случайно е бил взет и в черноморско злато, нали така се каже, защото Black Sea Gold си е черноморско злато, пак там е златен.
1: А също но не си спомням да участвал в великата българска рок група Сребърните гривни.
0: А, така. Или в сръбската Сребърни крила.
1: Но може в Златни струни. Между
0: или
1: другото.
0: Може би е пял на партита Златния блуз на Deep Purple.
1: Нека ключе да, нека... от пощенска кутия.
0: Нека да направим една музикална пауза, за да може да разместим...
2: Между другото има някаква декорите, ужасна песен българска в... от чийто текст си спомням за нещо от родина Златното ключе на любовта. Не съм много сигурен в момента, но нали казахте, че съм разсеян и без това.
0: Имаше народна приказка, някаква съвременна приказка по-скоро за Златка, златното момиче.
2: Така.
0: Но това няма общо с тия каламбури, трябва да прекратят, да бъдат прекратени, за да може Злати, вече съвсем сериозно, да бъде настанен, да му бъде връчен микрофон, слушалки и
1: да говорим за черната перла от Мозамбик.
0: Той разширени вени,
1: Елзебио.
0: Който виси
1: да си подготви отговори за черната перла Елзебио.
0: Да си подготви.

0: Ето, че разместихте.
1: Объркваме заглавието.
0: Магии, шамани и скъпоценни камъни в Мозамбик. Моят живот сред суровата пустощ.
2: Пустощ?
0: Чакай, че защото другият... Да... Какво искаш да направя?
1: Чувам какво...
0: Е, как се чуваш, бе, мен? Това е абсолютно невъзможно, когато са включени микрофоните, да чуваш през колоните, защо става микрофония. Това не го ли научи за 30 години в радиото?
1: Мислех, че още е музика.
0: Не, не, аз нали започнах да чета. И така ще започна от начало.
3: Зачитам.
0: Магии, шамани и скъпоценни камъни в Мозамбик. Мозамбик е написано с червено. Моят живот сред суровата пустош на саваната. Вътре има и някаква белещица.
3: И това е, защото е екземпляра на жена му.
0: Last Cast. Secure Lock and Firm Joe Lock. Stainless Steel. Добър ден.
4: Добър ден. Добър ден и на нашите слушатели.
3: Добре дошъл в тази, как се казва, в този оазис на добрия вкус, наречен Радио Танграм Егрок и студио Никола Стойнов.
5: Така, значи ние с Злати се познаваме, затова си говорим и на ти вече доста години. Няма да те питам, може ли да си говорим на ти, защото това е ясно. Но покрай виното, изведнъж се оказа тук, че той издаде една книга за Мозамбик, която според нашия редовен слушател Рангел Шарков е нещо като Мадагаскар, но всъщност е Мозамбик. Вероятно си живял там или какво и защо въобще

0: напиши такава книга? Какво те ръчкаше да я напишеш?
1: Аз съм живял и работил в Мозамбик в далечната 97-98 година. Малко хора знаят, но оригиналното ми образование е геология.
0: А, ние го казахме в началото. И аз твоето влечение идва оттам и че непрекъсто публикуваш снимки на много красиви камъни, които за нас са неразпознаваеми. Кварцови и тем подобни.
1: Аз все още съм, претендирам да съм геолог, тъй като не се занимавам с геология, но все още колекционирам минерали, кристали и такива работи. И всъщност тая ми детска страст прерасна в доживотна и тая ми страст ме заведе в Мозамбик. Мозамбик е по-зле от Мадагаскар. Казва го най-големия познавач в Европа на Мадагаскар, Александър Посен.
2: Само, тъй като казахте детски, аз си спомням от детството ми, някакви приятели на баща ми работеха в Мозамбик и сега ще проверим дали годините последвали с постоянни злоупотреби с алкохол са изтрили спомена или той е верен, че в Мозамбик се говори на португалски.
1: Да, Мозамбик преди да се освободи, дори е бил част от Португалия, не е колония.
2: Както е Алжир от Франция.
0: Отвъд морска територия.
1: Не, официална провинция на държавата. Mm-hmm. Което е корено различно. Те са били с статута на част от Португалия, с всичките права.
2: Точно, Алжир има същите права, да, като департамент, като Ил-де-Франс, за разлика от
3: Тунис. Което в този период тогава прави Португалия, може би, една от най-големите държави по площ в света, защото Мозамбик е огромна страна.
1: И Ангола, не забравя, да, и двете държави, да, са в Африка.
3: Жозе Едуардо Дош Сантос беше любимия ми държавен ръководител по едно време.
0: Или както казваше той Живков, ако бех поет, като другаря Нето, Аугустино Нето, да, бих написал ода за вашата прекрасна родина, Народна република Ангола.
1: Да. За Ангола не мога да кажа, но Мозамбик, така попаднах, че аз на 17 юли 1997 година се дипломирах в Софийския университет, специално с минералогия и геохимия.
3: 32-я рожден ден на Тити Папазов.
2: 17
3: юли 1997. Глупости! 97-ма ли каза? 30-я рожден ден.
1: Бяхме свалили вече омразното правителство, всичко беше отминало и на 30 август аз се озовах на летището в Мапуто. Ни Лукиал, ни Лук Мирисал, първи полет въобще с самолет в живота ми. Първо, да, първо напускане извън България. Аз съм бил на 23 години, тъмън. И се озовах в нищото. Буквално държава с най-малкото още на слизането от самолета, обратно движение на вулана, корено различни порядки, корено различен темперамент на хората, корено различни разбирания.
2: Що пък обратно движение, като са били част от Португалия?
1: Веднага обяснявам, защото всичко наоколо е обратно движение. ЮАР, Малави, Танзания, Замбия, Зимбабве.
2: Намибия.
1: Ама по-лесно е да купиш коли от там, отколкото да влезеш от Европа.
4: Намибия на другата страна.
1: Така, че...
2: Намибия на другата страна ли?
0: Да. Намибия на другия бряг, на другия океан.
1: Да, но и тя и там движението да, е по същия там, начин. Да.
2: Затова говорим бе колко бе.
0: Разбира се, Васко.
2: Ти си много разсеян. Не,
0: защото той каза около, затова. Знам ти какво имаше предвид.
1: Имах предвид всички държави с непосредствени граници с Мозамбик, значително някои от тях по-напреднали индустриално с производство на автомобили, защото Land Rover, който карах, беше произведен в ЮАР, един от двата. Нали, просто така се налага, Васко, просто чисто логистично,
2: да,
1: и финансово,
2: разбира се, няма
1: нали, да ползва това движение, отколкото да ползват да внасят специално автомобили от чак от Европа. Да. Защото всичко качествено, което можеш да си купиш в Мозамбик, храна, напитки и прочие, то идва с кораби и контейнери от Португалия и строя на баснословни цени.
2: Плюс това, че не, всеки от нас знае, че Португалия не може да се похвали с много популярна собствена марка автомобили.
1: Така е. За Португалия тя е отделна тема, за която много
2: съвсем
1: може да се говори, но Мозамбик е онези години, което беше Мозамбик, говорим за преди 27 години и повече, вече не е това, което и в момента е Мозамбик. Колкото и да е странно, ще го кажа в ефир пред всички наши слушатели, в момента Мозамбик може би е една идея по-зле.
0: Защо?
1: Мозамбик е държава, която няколко пъти е фалирала официално. Опрощавали се и Международния валутен фонд дълговете, тя почва на чисто и след някой друг година пак фалира.
0: Ма корупцията ли е причината основната?
1: Само корупцията да беше. Мозамбик е държава, която...
0: Мързела?
1: Не, Мозамбик живее непрекъснато на ръба на гражданска война. Миналата година, ноември месец, никой в България не е разбра, но в Мозамбик отново имаше избори за президент. Отново ги спечели кандидата на Фрелимо, това е БКП-то, партията на Самора Машел, комунистическата, това са бившите партизани освободили държавата, те са като Че Гевара от
0: няма
1: този
0: да
1: тип.
0: Казваме с чия помощ.
3: Ама те още съществуват, това е адски интересно.
1: Те управляват държавата.
0: А, защото тук не съществуват.
1: Те управляват държавата.
3: Има по други имена, те съществуват по старото си име.
1: Бяха нещо фалшифицирали изборите и Ренамо, които са капиталистическата партия. Мозамбик е двупартиен модел основно.
2: Тоест, гражданската война, ръба на която е държавата, не е междунационален, защото нали, съвсем спокойно можеше да има различни етнически групи. Както беше в Руанда между туци и хуту.
1: Има огромно мнозинство етнически групи, но в Мозамбик всичко е политика. Ренамо не бяха доволни от изборите. Вожда на Ренамо надигна глас. Извадиха се едни мачетета. Мозамбик казват катани. И 127 души загинаха в Матола. Матола е един близък град до столицата Мапуто. Това никой в Европа не е разбра, но минало година имаше страхотни кланета. Беше даден ултиматум на Фрелимо да преосмислят изборите, стиснаха си ръцете, направиха примирие и сега чакаме следващия изблик. В северен Мозамбик, Мокумба да Прая е един от най-северните райони на Мозамбик, където е близо до граница с Танзания. Малко хора, да не кажа, че никой в Европа не знае, но все още властва в една зона Идил. Значи ислемистите превзеха едно ъгълче от Мозамбик, което мозамбиканската армия не може да ги изгони вече, може би, едно 7-8 години. Армията на Руанда ходи да помага на армията на Мозамбик да гонят муджахидините или каквито там се наричат. Не можаха да ги изгонят, нали? Къде е Сомалия, примерно, където те властваха дълги години? После е Кения, после е Танзания, че чак там Мозамбик, ако се движим на юг по крайбрежието. Затова ви казвам, че Мозамбик е на ръба на всичко, защото ние не знаем какво се случва в някои ъгли на Африка, но Мозамбик е два свята. В столицата, където горе-долу се живее нормално, стига да имаш пари естествено, и в саваната, където по мое време нямаше ма нищо, няма пътища, няма телефони, няма бензиностанции, а няма хранителни магазини, има такива сергийки, където някой нещо продава. И ако искаш да отидеш, примерно, да изпиеш една бира в заведение, да седнеш на маса и на стол, ако не е нали, някъде в саваната, на някое крайпътно такова, трябва да отидеш на 2 часа и половина с джип до най-близкия град Нампула. Нампула е третия по големина град Мозамбик. Колкото и да е парадоксално, аз не работех в провинция Нампула, в провинция Замбезия, която е на юг от провинция Нампула, но не ми беше близка столицата Килимане на провинция Замбезия, им беше близък
2: има
1: град
2: Нампула. Има и река със същото име, нали?
1: Точно така, река Замбезия е петата по големина в света, която устието е на територията на Мозамбик, тя го разделя на горе-долу географски на южен, т.е. на юг от реката и северен на север от реката. 97-ма година имаше в цялата държава 2 възможни моста, по които да се пресече тая огромна река. Аз съм пресичал единия, който беше железопътен по траверсите с джипа и щеш, не щеш и накрая стигаш до друга река, на която няма мост и обикаляш 2 дни през съседно Малави, за да си стигнеш до там, дето отиваш в Мозамбик.
2: Живеят ли европейци в Мозамбик?
1: Да, и тук се връщам на твоята уместно отправена вметка за българите. Мозамбик дори има българска общност. По времето на Народна република Мозамбик, която е просъществувала до 1990 година, всички социалистически държави са имали междуправителствени официални спогодби с Мозамбик да му помагат. И България имала такава спогодба, огромно количество няколко хиляди лекари, агрономи, инженери, ако щеш педагози и какви ли не, са отишли да помагат на Мозамбикската, на Фрелимо, нали, на социалистическата партия в развитието, бъдещето на Мозамбик. Така че в момента дори един от героите на книгата, мой любим приятел Васко, все още живее в Мозамбик, в столицата. Скоро се видях с сина на друг герой от книгата, съжаление вече покойни, който отнесе един екземпляр от книгата в Мозамбик. Така че в Мозамбик има хора, които са останали в средата, края на 80-те години, не са се върнали в България, когато всичко е свършило и са останали в Мозамбик, изградили със собствен живот. Тия хора все още пазят така една, особено в столицата Мапуто, една малка българска общност, контактуват от време на време. В книгата съм описал как придружавах едно детенце от Мозамбик до София със самолета, пътува с мене и оттам нататък отиваше в Стокхолм при леля си, не беше виждал сняг. Изпадна в еуфория на летище София декември, но същото това момче в момента е 30-кусор годишен мъж, с който рано или късно ще се видя, нали, да му напомня как сме пътували.
0: Дърт Пергиш, а в какво точно се изразяваше твоята работа там? И въобще как ти минаваше и ежедневието, и времето, и така нататък?
1: Аз живеех, както казах, първо в едно село Нора, после в друго Мояне, села, нали, без ток, без течаща вода, без нищо. В първото село бяхме наели една стара къща, второто пак, която реставрирахме от до. Като всъщност моята работа има две основни неща. Първо, аз бях полеви геолог. В района на Мояна имахме проект кариера за добив на розов кварц. Розовия кварц е сравнително ефтин декоративен минерал, но на много малко места в света се намира. Бразилия, Мадагаскар и в Мозамбик. Педра Роза, розовия камък, така се казваше находището. Като аз се грижих изцяло да контролирам добива, на моменти 60, 70 до 80 местни работници работеха за мене. За фирмата, естествено, която аз представлявам.
0: Да, скоба. За кого работеше ти всъщност?
1: Аз работех за
0: една
1: българо-мозамбикански joint venture, който се казваше Друза Лимитада, т.е. дружество с ограничена отговорност, която беше изцяло идея на мой много близък човек, който, за съжаление, по COVID-а почина, инженер Александър Диков, който на времето по соца точно е работил като геолог в Мозамбик.
3: Точно ще я те питам за него, защото си му отделил време на специално място в книгата.
1: Тя е посветена на него всъщност. Той цял живот е бил мой ментор, още от дете, в колекционирането на минерали, в цялата тая страст, която някои хора в България споделяме. И всъщност той ме покани да отида. И Друза Лимитада разработваше от една страна тези концесии за търсене и проучване, нали, официални, държавни, с лицензи, с всичко. От друга страна, аз имах огромния късмет като представител на тая фирма, от нейно име, с моето лице, да бъда първия бял човек, първия европеец, който имаше официален държавен лиценз, защото гражданската война в Мозамбик приключва 92-а година официално, до 95-та разчистват банди и всичко и 97-та се появява МАС. Тоест, онова минало е още много близо там. Но аз имах официален държавен лиценз да изкупувам от населението необработени скъпоценни камъни, които те пък имаха разрешение, защото са много бедни, да ровят, нали, скирки и лопати, да добиват. Аз имах лиценза да ги изкупувам и всъщност това беше втората част от работата.
2: Я се усмихни, да видя с какви зъби си.
1: Не.
0: А какво е приложението на тези камъни всъщност?
1: Ми, този въпрос всеки от вас може да отправи към дамата на сърцето си, нали? Естествено, единствено и само за бижута, за украса и за инвестиция. Скъпоценните камъни са това. Те са красивите цветя на природата, изключително редки, изключително красиви. Аз имах удоволствието да съм, как се казва, на пъпа, на центъра, на едни от най-големите находища на турмалин в света. Не говорим за Африка, Мозамбик, говорим за света, където турмалин е един не много популярен камък в България, но много популярен примерно в Щатите, в Европа. Това е единствения минерал в света, който има доказано всички цветове на дъгата. Всякакъв цвят турмалин има, от напълно безцветен до напълно черен, включително и много редки сини, синьо-зелени и така нататък. И аз сядах по някой път след обяд пред къщата, една везничка, едно фенерче, една лупичка, официално, около мен охрана и така нататък, и почва да пристига всеки, който каквото изкупа, слага на масата, гледам има ли, няма ли пукнатини, мерим на везната и се пазарим как да го изкупя.
0: А от какво зависи? Зависи ли от големината? Или в смисъл има някакви тънкости?
1: Ими аз за това 5 години съм учил геология, нали?
2: Не можеш да се разкажа за 3 минути.
0: Не, въпросът е дали само ако е по-тежък, е по-скъп или има някакви други качества.
2: Значи, като карат.
1: Карата е мярка за тегло. 0,2 грама. Т.е. 5 карата са 1 грам. Примерно 5 карата, 1 грам син, хубав, без пукнатини турмалин, струва повече, отколкото 20 грама розов.
0: Тоест,
1: има набор от качества, по които един скъпоценен камък се оценява. Тръгвайки от размера му, който винаги е важен, но минавайки през това от рядкостта му. Тоест, един и същи минерал, но само разликата в цвета прави 10 пъти разлика в цената. След което, нали, колко е голям, колко голям фасетиран камък може да излезе от него, има ли пукнатини и включения, еднороден ли е, плътен ли е цвета му, зонален ли е, хиляди куп неща, нали, които се оценяват, и това трябва да го направиш в рамките на 2-3 минути максимум, защото човек седи и чака. И след като си го оценил и вече в главата калкулацията ти е ясна какво може да се случи с този камък, ти трябва да му направиш естествено оферта, да се попазарите и така нататък.
2: Защото зад него чака опашка.
1: Общо взето, да, в книгата има снимки как става това нещо буквално. Точно един син турмалин държиме и показваме на фотоапарата. Извинявам се за малкия брой снимки, но тогава се снимаше на лентови фотоапарати.
2: Да.
1: Така че аз съм взел на времето, Софийски университет ми даде да ползвам един служебен фотоапарат практика и това е снимано с него, което е в книгата. Нали?
2: На каква лента?
1: Мисля, че Аква.
0: А извън тези Аква професионални Геберт. Неща, разбираме, че се говори и за шамани, магии и така нататък. Това са лични преживявания изцяло или има и разкази на други хора?
1: Това са абсолютно... В тази книга съм разказал само неща, които лично съм преживял, по начина, по който съм ги преживял. Тук няма едно измислено име, няма едно измислено събитие. Книгата не...
2: Тоест, всяка прилика с действителни случки и събития е съзнателно търсена и всъщност...
1: Тя всъщност не е прилика.
3: Да, е реалност.
1: Така че всъщност тези истории за шамани, те, нали, шамани е нашето понятие, всъщност те се приемат за магиосници. Нещо много интересно. В първото село в Нора, където имахме първата концесия, в един момент ми казата, бе, шефе, нали, Патрао. Патрао е второто име на всеки бял в Мозамбик. Патрао на португалски значи шеф. Патрао, трябва да направим сега една церемония тук, за да имаме късмет. Абе, каква е тази церемония? Ми трябва да пием, да ядем и да помолим духовете да ни закрилят.
0: Отивам да живея там.
2: Ние си го правим всеки ден.
1: Така, чакай. Сега обаче става много интересно. Нали? Аз се съгласявам, естествено. В един момент разбираме, избираме ден, час, всичко. Няма да влизам в детайли, защото всичко това е описано подробно в книгата. Има снимки от тази церемония в книгата. Всичко е абсолютно доказуемо и проследимо. Идват старейшините на селото, поканват ме с тях, тръгваме с един колега, за съжаление, той покойник вече, Никола Зидаров, един от големите български геолози, водят ни на едно място в саваната, държа да подчертая, християни, католици, които всяка неделя ходят на църква с всички тези хора, с християнски имена, нали, португалски и така нататък, и отиваме на една полянка, където виждаме, че чат пат някой се събира, ама така на нищо. И се оказва, че това е свещената поляна, дето живеят духовете, ама не някакви големи духове на цялото племе Ломое, което живее в една трета от територията на Мозамбика. Точно тия духове, които закрилят района на Наора, храним ги с брашно, така пускаме с шепички царевично, бяло брашно, и всеки им се моли. Какво се оказва, че всеки им се моли? Всеки се моли на местния език на Ломое, видиш ли, шефа, т.е. аз, като съм дошъл тук да намеря това, което търся. Защо? Логиката е много проста. Аз съм наел в момента 15 работници, които правим геоложки проучвания с тях. Ако намеря това, което търся, изведнъж ще наема 20, 30, 40, 50. И изведнъж в Нора ще влязат свежи пари. В това село няма поток на пари. Те гледат градини и от това се изхранват. Тук там е прасета, тук там е някоя коза кабрито на португалски и това е. И в един момент хората си направят много простата сметка. И щот, нали, Христос и църквата е сложна работа, ама местните духове са винаги тук. Дай да ги помолим, нали, да помогнат на шефа тук какво трябва да се случи, за да може селото да просперира покрай шефа, който е дошъл на крака тук и е създал работа в селото.
2: Е, помогнаха ли?
1: За съжаление, в Наора не точно, но аз пък после, като се преместих в Мояне, си взех 10-15 души най-добрите работници от Наора с мене в Мояне, защото наистина Наора е първото село, където съм работил.
3: На мен ми се върти един въпрос, ако последните 10 минути в главата, и то е защо...
0: Успя ли да направиш пари?
3: Не. Защо вместо да кажем в диамантения квартал на Амстердам или магазинче, което се казва Златото на злати или нещо такова, ти изведнъж се оказа в алкохолната индустрия и естествено се занимаваш вече толкова време с вино и с дистрибуция, мина през някои от най-големите компании и то... Мисля, че всяко, под която си тръгнал, си тръгнал, те съжалява, че ти си тръгнал от нея, защото все пак Миролио и Черноморско злато и сега Златен Рожен са сериозни организации, бих казал, в производството на вино в България. Не и знам, на фестивални напитки въобще.
1: Не знам дали съжалявате или не. Знам, че аз съм си запазил прекрасни отношения и с всяка от тия фирми, които спомена, и не само. Всъщност аз съм почнал с бира. В далечата 1999 година, след като се върнах от Мозамбик, аз бях търговски представител.
3: Тоест малко шило в турба не стоя положението.
1: Абсолютно, защото когато се прибрах, нали, за геолози в България, много работа нямаше. И аз така на шега на митап кандидатствах в една от големите пивоварни компании. Те пък ме одобриха от 40 кандидати за място мене и други хора. Нали. Тогава имаше много по-високи критерии, искаха се езици, опит в чужбина и така нататък. Подбраха ни. И така се случи, че от 1 ноември 99 година аз занимавам до настоящия момент само единствено с търговия. Както обичам да се шегувам, нали?
3: Аз... Бързо ликвидни стоки.
1: Да, и само искам да допълна с пиене или дрога. Защото аз имам около 6 години опити в фармацията. Търгувал съм с фармацевтични продукти, представлявал съм няколко фирми в фармацията, като търговски менеджер и така нататък. Това в кръга на шегата, естествено, за дрогата. Но, нали, лекарства и... С едно изключение.
3: Те така си се казват на английски, така че шегата е истина.
1: Така че всъщност, за да ти отговоря, нали, така ме завъртя живота. Някакси търговията ми е била винаги в кръвта, още в Мозамбик, нали, с тия пазарлъци за камъните, с местните хора и прочие. Така че тръгнаха нещата. Аз нямам някакво търговско или маркетинг образование. Аз продължавам да съм магистър по минералогия и геохимия от Софийския университет. И... като такъв магистър вече толкова с години, наистина само с виното са вече повече от 10 години.
2: Да се върнем за секунда в Мозамбик. И в тези размирни територии, всъщност кубинските войски там пипали ли са?
1: Не, слава богу, само те са стигнали до Ангола, защото Мозамбик е от другата страна на Африка. Имало е някакви кубински военни съветници, някакви такива истории.
2: Ама, защото те са 50 000 армия? Ами... които руснаците, за да не влязат руси и червендаристи, за да бъдат приети по-добре от анголското население, вкарват кубинци, което дава страхотен бизнес на Булгартабак, защото марките цигари, с които нашето поколение израсна, Victory и Welcome, са произведени от тук за кубинците, което е най-великата шак. Ние продаваме тютюнове изделия на кубинците.
1: Ами в момента кубинците, каквото и да им дадеш, всичко ще вземат. Знаеш как е ситуацията.
2: Аз говоря
1: в момента
2: за преди 40
1: там,
2: години.
1: Но не е имало масово кубинци, имало военни инструкции, инструктори, имало е колкото и да е странно още уния години преди мене, израелски частни контрактори, които нещо са правили в Мозамбик. Чувал съм тия истории.
0: Чак пак странно.
1: Ами...
2: където има скъпоценни камъни.
0: Кой ще праща в Амстердам и там и в... кой беше? Антверпен.
1: Антверпен, да.
0: По-скоро,
1: за съжаление...
0: да.
3: И в Нью-Йорк също така, нека да не забравяме.
1: За съжаление, ситуацията е такава, че тая ужасна гражданска война... Аз ще ви преразкажа един епизод от книгата, но нали при мен работеха като жаренте, това значи на португалски управител, едни четирима души, които от първия ден, първите наети хора, доверени и така нататък, хора, на които се разчита винаги, нали, португалския, мозамбиканския обичай, така казва, че работниците комуникират с управителите, пък управителите, жарентата, ако решат, комуникират с мене и така нататък, но седнали моите жарентета да ядат заедно с охраната. Като казвам охрана, не си представите някакви с бронежилетки и калашници, ами с копия и мачетета. Защото след тази гражданска война абсолютно е забранено всякакво оръжие, освен в силовите структури в Мозамбик. Тоест аз не, и да искам да имам пари, не мога да снема въоръжена охрана, но винаги около мен имаше...
2: с огнестрелно оръжие.
1: Да, все но винаги около мен си имаше 3-4 местни хора с копия и така нататък, да ядат, хапват...
0: Използвано ли е някоя скоба, някое копие в твоя защита?
1: Не.
0: Окей.
1: Okay. Не... пикал съм в минно поле, с извинение за израза, описано е в книгата.
0: Аз съм пикал в мивка, ама какво от това?
1: Аз в минно поле.
0: Добре.
1: И другото, което е, че се е случвало да има враждебни действия спрямо мен, но сме ги решавали по...
2: дипломатичен начин.
1: Ами по-надежденски.
0: Добре, и така тези четирима жарентата ядат.
1: И охраната ядат.
0: И охраната.
1: Един от охраната знам, че се е бил за Фрелимо. Вирджилио, моя най-любим и доверен човек, който, съжаление, вече е покойник, пък е голям деец на Ренамо. И аз решавам на шега на майтап и така и викам, абе, вие сега ядете тук, нали, всички сме заедно, работим, живееме заедно. А как беше, викам, по гражданската война, някой, викам, що се бихте? Мълчат и Вирджилио като най-мъдър, той беше тогава на 50 няколко години, велете на португалски, значи стария, почетна титула. Е, шеф, е това политика. Друг разговор в същата ситуация беше по-страшния, защото аз реших да се избазикам. И викам, бе, ами кажете сега, хуй, ядете качамака, маса на португалски, нали? Нашия си качамак от царовично брашно, това е основната храна. И я кажете, кой, викам, по гражданската война ял човешко месо?
2: Е, това ще ях да питам, защото кажа, сега да ядат, и сега питам, а какво ядат?
1: Така, и в един момент, както ги попитах в прав
2: както
1: текст
2: смеят
1: на шега, млъкнах. Две минути седят и ядат, нали? Аз мисля, че нищо, ще замълчат. След две минути, обаче, Вирджилио въздъхни и каза, шеф е пита и вика, по-добре кой не е ял. Факт. И те са го яли не защото...
0: Тоест не са имали избор малко.
1: Не са имали избор, аз после поразбутах нещата точно през този район Мояне на Ора, там тази част на провинция Замбезия е вилняла някаква банда на Ренамо, 2000 и кусор души, които са клали всичко по пътя си. Нали? Те основно с мачетета, копия, по-малко с огнестрелно оръжие и имало 2-3 години, когато всичко е било разорено. Те хората просто в един момент не са имали избор, нали? Те не са се избивали за да се ядат, най-вероятно са яли мъртвите, но аз повече не разпитвах по този въпрос.
2: А перкаха ли някакви наркотици? Защото, нали, знаем, че в много военни територии хората постоянно са на черешата с различни, включително знаем метамфетамините в германската армия по време на Втората световна война, спирта в съветската армия, знаем за какви неща, нали, в колумбийските и така нататък войни, или там просто нямат нещо, което да употребяват с такава цел.
1: Аз Васко не съм видял такова нещо. Питал съм ги, разпитвал съм ги. Значи, това са истински деца на природата. Ти знаеш как действа едно хапче спирин на такъв човек?
2: Не, не.
1: То лекува всичко.
2: Ама то...
1: Да, аз те разбирам, ти питаш за местните.
2: Не, не, те много от наркотичните вещества са всъщност произведения на природата, не химически обработени.
1: Не съм се сблъскал с такова нещо, не съм срещал, не съм чувал за такива стимуланти.
2: Тоест, искам да кажа, че когато те влизат в конкретни бойни действия, изпълнени с жестокост, го правят в абсолютно чисто съзнание.
1: Нямам никаква представа, но да. Тук тези неща, които сме виждали от Конго, от това децата, войници и прочие, и сега и в момента, тогава не ги имало. Там са били възрастни хора. И точно когато тая банда, нали, 2000 души нахлуват, имало е някакви хора по-богати, които успели да си платят, и уния еврейски немци са дошли, са ги взели с хеликоптер. И тия истории съм чувал, нали? Но много не съм разпитвал за гражданската война, защото им е зееща рана. Тогава поне те се опитваха всячески да я забравят.
2: Е, след като продължават да са нон-стоп на ръба на следващата.
1: Да, но в Нора това не беше на дневен ред. Това е по-важно, нали, да намериме нещо, да има пари, да има бизнес, жените, децата, нахранени. Нали, ти не можеш да си представиш за каква бедност говорим. Там най-големият лукс, който аз, тъй като те работят в кариера, в която се работи с остри камъни, и аз отидох на пазара в Нампула, в големия град, и купих на всичките китайски кецове някакви. Изведнъж се оказа, че моите работници са най-големите газари в 8 околни села, защото те имат нови обувки на краката си. Те си, фащал съм ги няколко пъти, че работят боси в кариерата си, пазят обувките нови. Те са им дадени, подарени, край, това им е служебното облекло. А той ходи с обувките, защото там или масово се ходят боси, или от стари автомобилни гуми правиха сандали, или в много редки случаи там масово се внасяха, кой знае откъде, Европа, Азия, не знам, дрехи втора ръка. Те нямат пари за нови дрехи. Там всичко е дрехи втора ръка. И изведнъж моите работници се появяват с чисто нови обувки.
2: Те, освен това, с китайските кецове обикновено бяха бери, доколкото си спомня.
1: С едни светли подметки в книгата има снимка, аз им бях взел ниски, не нашите типични тия, които ние много харесвахме.
2: Полукецове.
1: Едни по-скоро, нали, как сега бихме ги нарекли, модно сникърси, нали, много хубави обувки, по-здравички така, по-дебела подметка, защото наистина те работят, трябва да се пазят. Ръкавици, очила да не им хвърчат, шапки, всичките са униформени, сламени шапки, да не вземе някой да го напече слънцето. Изведнъж тия хора станаха някакви, как да кажа, газари, защото имат нови обувки. За такъв тип общество говориме. Дреме му на някой, че в Мапуто се клали с катания. Нали? Те не знаят какво става в Мапуто.
0: Ти донеса ли си някакви камъчета оттам?
1: Аз имам вкъщи като много скъп спомен. Сега има една особеност, нали, държа да отбележа. Аз съм голям колекционер.
0: Това щеше да е следващия ми въпрос.
1: Но колекционирам само единствено български минерали. Още като дете съм го решил. От България мога да имам най-доброто. Смея да претендирам, че специално за български минерали и кристали имам една от най-добрите колекции все още в частни ръце, която рано или късно, нали, винаги това е реда. Някой ден ще иде в някой музей и това е нормално.
2: Музея на земята и хората е такъв, нали?
1: Да, аз съм много горд, защото аз съм възпитаник на кръжока минералошки към този музей, дарител на този музей, приятел на този музей, те на мен приятели от самото му основаване. Връщайки се на темата, да, имам един много хубав кварцов кристал, даже в книгата има снимка как го копая, който ми е подарък от наши приятели и съседи на съседната концесия на рудник на ИПА. Така че аз си го пазя спомен. Имам и един прекрасен кристал с турмалин и така хубав минерал, който, Бог да го прости, Сашо Диков ми подари за спомен. Нали? Това е една находка, която след като аз си бях тръгнал се появи. Така че да, пазя си два прекрасни образеца за спомен. Те са ми много скъп спомен от там. Седят си, радвам им се и така.
0: Каза, че събираш само български камъни, минерали и така нататък. А такива, които само ти си изкопал и открил, или някои са ти подарени, други, не знам, купил?
1: Ами в...
0: Че трябва да е доказано, че са...
1: Да, в България, в Европа и в България, в Европа повече, в Щатите съвсем още повече, но има такива специални мероприятия, примерно в земята, и хората правят три пъти годишно. Правят Великденски, Коледен базар и октомври месец изложба, изложение на минерали и кристали. Идват миньори от Мадан, от тук, от там. Аз много камъни си купувам, защото вече нямам толкова време да хода да копая. На времето, когато бях по-млад, имах повече време. Нали, по Витоша, по Родопите и къде ли не. Но всъщност моята колекция е микс и от добити, изкопани лично от мене, намерени и разменени, и най-вече напоследък купени.
0: Трябва ли специален сертификат за всеки един?
1: по принцип не е необходим, но една колекция е наистина ценна, когато се знае находището на всеки един от тях.
0: Ти, да, имаш ли си тайни места, като габарите? Някъде където си копал и не го казваш, открил си нещо и не го казваш на никого.
1: Тук е много зле при гело, при това хоби, защото в момента има така един доста голям кръг, особено в Източните Родопи, където има повече ахати, ясписи, такива неща. Доста хора, които не копаят за да колекционират, а копаят за да търгуват. И са едни скришници и си мислят, че като са намерили нещо еди къде си, никой не го знае. А тъй като аз обикалям от началото на 90-те години Родопите, аз като видя камъка вече знам откъде е. Така че от една страна не е прието много-много да се споделя, от друга страна в...
2: Не мога да скриеш.
1: Не, от мен не може да го скриеш.
2: Да, смисъл, от някой от друг може.
1: Но аз доста често не робувам на тия работи и когато мога споделям, особено с начинаещи колекционери, редне хората да могат да търсят и си намерят и те нещо.
0: Понеже съм свидетел как като видиш някоя местност на снимка случайно публикувана и ти знаеш къде е. Ти си, защото си планинар, по принцип, или просто тия неща ги знаеш покрай другата ти страст? Тоест покрай основната ти страст си бил насякъде? Или просто обичаш да ходиш в планината, да речем, на излети, походи и така нататък?
1: Обичах да ходя в планината, защото, нали, слава богу, уважаемите слушатели не виждат физиката ми, с която е много запусната. Но като цяло, това е комбинация от много фактори. Първо, да, наистина много съм обикалял. Имал и като геолог на времето, когато се следваше, всяко лято 20-30 дни имаше геоложка практика. В момента тия работи ги няма в този обем, но на времето ни обикаляхме цяла България, нали, за да ни обучат, да ни научат. От друга страна, аз самия, както ти каза, много съм обикалял, бях много запален планинар, дори начинаещ алпинист, спелеолог дори ако щеш, доста по-слаб бях и влизах по разни пещери. Така че от натрупването на обикаляне, дали за камъни, дали по друг повод...
3: Познаваш ли лицето Алексей Желов?
1: Да, спелеолог. Аз бях много начинаещ и много за кратко, но всъщност знам кой е. Виждал съм го веднъж или два пъти сме се ръкували, но не се познаваме така. Имам неговата книга, неговите спомени, трябва да го издебна някой път да ми даде автограф. Нея също Вакония издаде. Издателството, което издаде и моята книга.
3: А как стигна до Вакон?
1: Ами аз винаги съм искал да...
3: Вакон издават и нашия много добър приятел, когато очакваме на 7 юни да 9. Се завърне в България. 7?
2: 9.
3: Добре. Иво Иванов.
0: Преврат.
3: Добре. 9 юнския преврат.
1: Аз винаги
3: 9
1: съм,
3: юни вторник.
1: Винаги съм искал да работя с Вакон и веднага ще ви кажа, аз не познавах Нора и Емо, които седят също зад името Вакон и които са създали това прекрасно издателство, но аз познавах книгите им и когато те почнаха преди, сега Нора ще се разсърди, ама не помня, може би 12-15 години, те издадоха едни книги, които аз имах в библиотеката си наследство от баща ми, апокрифни, и които като видях какви книги издават, аз съм голям техен фен, имам може би над 40 книги издавани от Вакон в къщи и така нататък. И общ познат известната душеприказчичка на известните хора Лилия Илиева, всъщност ме запозна с Нора, нали, която е едно от лицата на Вакон, една собственица на Вакон.
3: Кой не познава Лилия Илиева?
0: Така Васил Върбан.
2: Да. Не я познавам, факт.
1: Ами трябва да я поканите, Лили, какви работи мога да ви разправи, какви клюки тук, но това е друга тема.
2: А, добре, ще
3: тя, е много, тя е много, как ще се казва, дискретна.
0: Няма, има ли
3: следваща? Няма да не ги разкажа.
0: Ще има ли следваща книга?
1: Ами не. Всички ме питат това нещо.
0: Втора част за Мозамбик
1: не,
0: или...
1: Не, тук всичко е разказано. Аз направих тази книга, ще ви кажа честно и почтено защо. Аз усетих, че почнах да забравям.
0: А за себе си?
1: Нищо не един съм. Дневник? Нищо не, не е имало нито дневник, нито нищо.
0: Не, не, не. Тя излиза сега, да. За да може един да, след примерно 10 години. Абе, какво беше я да ви такви всъщност все едно бележки за самия себе си?
1: Книгата.
0: Камен е време ти да напишеш книга. Ти самия твърдиш,
1: да,
0: че забравяш.
1: Да, така е.
2: Не време, крайно време.
3: Крайно време. Дълбоко не вярвам в своите писателски умения.
1: 9-те тома по 800 страници, които той може да напише, изискват време и усилия все пак.
0: Ето, той е човек без работа, да, да има достатъчно
1: свободно. Да, човек свободно. С история и спомени, нали сега. Ние знаем кой е кедъра.
0: Мъж с минало.
2: Аз между другото... Да,
3: е, ми, да, ето виждате как... Между другото да ви кажа, понеже докато Злати толкова увлекателно ни говореше, се зачетох вече...
0: А ти си четеш?
3: Излезе масово тъжната новина за смъртта на Тодор Попов и... Прочетох няколко от материалите и мисля, че това, което казахме ние в студиото, е много по-подробна и прецизна биография, отколкото това, което всички други са публикували.
2: Да се изфукаме още малко. Не, аз между другото, за това, което си говорихме, един от детските ми кошмари е, че един от кошмарите ми като дете е, че влизам в много малка тясна пещера, вътре надебелявам и не мога никога да изляза от нея.
1: А какво ядеш вътре тогава?
2: Не е много ясно. То кошмарите не винаги са логично подредени. Сигурно някакви диви зверове.
1: Връщам се на темата за книгата, само за да затворя твоя въпрос. Усещайки се, че почвам да забравям, нали, точно Лили е един от хората, които ме подтикнаха, ми що не напишеш нещо. И на шега на майтап за има няма 3 месеца аз написах тая книга. Естествено, тя претърпя много редакции, много така нататък, но всъщност това са спомените на един младеж, който е раждан в Банишора, но е расъл в Надежда. Ако се зачетете, ще видите и характерния език, който, нали, това е Злати в неговата младост, в чист вид, нали, с характерния изказ и прочие, който си така остана цял живот, нали, особено близките ми хора знаят, че аз не съм пораснал, аз съм там някъде още на 20 няколко години. Така че всъщност...
2: Не пораснал, но започна да забравя.
1: Да, да. Еми и то.
3: Това не е ли наша обща характеристика, господа?
1: Така че всъщност това са моите спомени, нали, в този чист вид казани, които са, нали, премиерата на книгата беше на 2 октомври, пък този екземпляр жена ми получи на 1 октомври, той дори е предпечатан. Тя не знаеше. Беше малко шок и ужас и изненада.
2: Не знаеше, че има книга?
1: Не знаеше. Въобще тя я получи в ръцете си, вече отпечатана.
2: Бре, как се пише книга тайно от жена? Та, собствена.
1: Като ти свърши работата 5 часа в офиса, пък ти си останеш 6:30-7 да си пишеш на компютъра. Тя,
2: а значи тя е писана в офиса, не в домашни условия.
1: В домашни условия няма как, нали, когато един тинейджър 13 годишен тогава скача 14 годишен по главата ти и вика, тате, кога ще ме водиш на риба, защото той пък е риболовец и въобще, но това са всъщност, те не са подредени хронологично в книгата тия спомени, те са нарочно по теми. Нали, тук ако трябва да открехнеме, да дигнеме темата любима на всички ни за кулинарията, има специална глава за храните в Мозамбик, където има специална информация какво се е пило, какви бири, какви раки, пък аз се запознах с този, който прави раки, и те въобще ни такива интересни плодови раки. Говориме от банани най-ефтината до по-хубавата от папая, която е много приятна пивка ракия и така нататък. Така че всъщност тук са подредени не хронологично, тук няма, в книгата няма дати. Тук там е спомената по някоя дата. Всичките дати са в началото, когато се разказва, що е то Мозамбик, всичките тия, кога се освободил Мозамбик, кога дошъл Вашко да Гама и така нататък. Но всъщност това са едни като за приятели разказани неща.
2: Има един въпрос, който моите приятели, водещите на това предаване, си задават, защото ние започнахме разговора в неестествена за това предаване, посока ядене и пиене, а всъщност въпросът на моите колеги, има ли поне една дума за спорта в Мозамбик?
1: Естествено, има едно гигантско име, нали, Елзебио. Елзебио е португалски национал от ония години, когато точно Мозамбик е бил част от Португалия.
0: Затова казахме черната перла от Мозамбик, което е и негово, едно от прозвищата му.
3: Да, когато тогава можеше да се казва черната перла от Мозамбик, защото вече според мен е политически некоректно.
1: Аз не мога да коментирам кое е политически некоректно или прочие. В началото, като писах книгата, точно по тази тема получих много съвети, ама сега такива унакива, естествено изрази, които тогава бяха съвсем правилни и коректни.
2: Но... Еми не е бяла перла.
3: Да. Сега, но, със сигурност не е бяла.
1: Още тогава и в Мозамбик не беше прието черните да бъдат наричани черни и белите бели. Мен един път ме обидиха на бял. В книгата тази история е описана. Стана страшен расистски скандал. Защото аз на чист португалски обясних, че в държавата Мозамбик няма черни бели, в Мозамбик всички са хора и са равни. И ти като ме наричаш бял, значи ти си расист и сега с мен е в полицията и гледай сега там как ще набият полицаите. Така че, говорим за нормални хора. Цвета на кожата няма значение.
0: Е, черна перла не идва от...
1: Да.
0: Перла ти най-добре знаеш какво е.
1: Изключителна рядкост, нали? Защото перлите с тъмен цвят са много по-редки от белите
3: и
1: перли.
3: И Елзебио е на практика такъв в света на футбола. И в България някакси много хора, особено почитателите на Левски, го смятат за особено близък благодарение на легендата. О, аз познавах един Аспарухов в България. Да, аз съм
0: те
3: сина
0: му. Те пак са играли в едни знаменити мачо между Левски и Бенфика, края на 60-те години. Елзебио е един от първите носители на златната топка, голмайстора световното първенство 66-та година.
3: И някъде в
0: Бенфика, той е господ за Бенфика, но и за Мозамбик, естествено.
3: И някъде в семейния архив, който предполагам се намира при Алипи, се намира и автографът на Елзебио, който
2: Алипи е братът на Каман.
3: Преди много години беше взел за двете братчета идиоти. които се, да ни, той възлагаше върху тях големи надежди, те се превърнаха в разочарование.
0: Да, няма значение това. Всичко е точно. Всички сме в тази посока.
1: Само за да отхвърна за спорта.
2: Всички сме братовчеди.
0: Всички сме братовчеди.
1: Какво се спортува в саваната, нали? Защото в градовете, нали, в училищата има игрища, има спорт. Футбола беше масов. Събират се стари парцали, ако намерят децата, ако не палмови листа, прави се една топка и се рита. Това е.
0: Понеже трябва да спазим някакъв приблизителен ред на предаването, полезни съобщения, след това ще ни кажеш за книгата, дали все още може да бъде намерена, моля, и някои думи за българското вино, което мисля, че познаваш добре. И ако ни остане време, ще кажем пък новини от футбола, но това не е толкова съществено.
2: Може би трябва да кажем и нещо преди утрешния финал на Шампионската лига по ръгби.
0: В Билбао.
2: Да, а всъщност това за това, че в крайна сметка хората сме с различни цветове. Дори южноафриканците не го крият, защото иначе нямаше да се определят като The Rainbow Nation, т.е. многоцветната нация.
4: Мотел Хентай! Йоу! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
5: Але мюсен мал капиран.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок. Събличайте се.
6: Рокфест Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънивият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest. 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebelstore, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebelstore се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
10: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: трябва да означава фестивал, поне така го превежда тук, и това е Деодато Сиквир или Сиквир. Нямам представа, с други думи.
1: Или както би казал Бойко Борисов, ай Сиквир.
0: Емоционално се намираме в Мозамбик, все така.
2: Много е правилно. Сиквир? Какво беше?
0: Ето
2: да питаме Злата.
0: Еми, Деодато Сиквир се казва този човек. Или Сикир.
2: А, това е име? Да. А, добре, добре, аз помислих, че това е заглавието на песента. Добре, да, няма значение. А, книгата, чието заглавие ще ни припомни Злати сега, че то е малко дълго и то е...
0: Дано да го знае.
1: Пирамиди, фараони.
3: Магии, шамани, скъпоценни камъни в Мозамбик с подзаглавие Моя живот сред суровата пустош на саваната.
2: Това ясно бих, дори ясно бих могъл да го запомна, който знам цялата българска поезия на изуст. Но книгата, издадена от Вакон, може ли...
1: И знаеш как се казва исландския вулкан?
2: Е, Фиат Лайо Кутъл, разбира се. А, това е някой с...
3: Но не знаеш как се казва най-големия ледник в Исландия.
2: Е, сега...
3: Вайт Найо Кутъл.
2: Комо?
3: Вайт Найо Кутъл.
2: А, ми то е близко, бе. А, книгата може ли все още да бъде намерена някъде, ако някой прави интерес, а то съм сигурен, че да, наши двама слушатели от Норвегия, един от Харман ли, ще проявят, затова съм убеден.
3: Книгата е
1: налична. Един от Горна Оряховица.
3: Първо е налична, естествено, в сайта на Вакон, което е най-сигурно и най-лесно. Налична е във всички големи книжарници, налична е във всички онлайн магазини, които продават литература, сега да не споменаваме търговски имена и прочее.
2: Няма проблем.
1: Може да споменаваш всяко едно търговско име без никаква грижа.
3: Най-лесното, което е сайта на Вакон, където тя присъства. Вакон изпращат и така нататък. Понякога имам хубавата практика, нали, да отида до склада на Вакон, където е на книжната борса, и да надпиша книгите, които се изпращат, така че не мога да обещая, но има шанси за автограф.
0: На португалски.
3: Да, моята дръскулка може и на китайски да се разчете.
0: Не, може да е с пожелания за много здраве и скъпоценни камъни.
1: И понеже си обещахме преди полезните съобщения да си поговорим за вино, ето сега имаме, да кажем, бутилка, елегантна бутилка, Златен рожен, напреднаха много в дизайна.
2: Трябваше да ни я донесеш с ретро автомобил. Да. Ти си пристигнал сигурно с ретро автомобил.
1: Имаме вино, което се нарича 41-я паралел, т.е. може да ни обясниш, що се нарича 41-я паралел.
2: А не и втори.
1: И съответно да ни кажеш нещо за сорта, защото това е много готиното завръщане вече към, можем да кажем, българските сортове на доста от производителите на вино в България, които решават, че Drink Local, който е много отдавна световна концепция, може да бъде приложена и в България.
3: 41-ви паралел минава точно през село Капатово и Избата. Така че това е всъщност географския паралел, на който се намира Избата. Изба Златен Рожен е... семейно предприятие, семейство Усиковски са хората, които на времето са отдали страст, труд, пот, желание, мерак да я създадат. Аз притежавам ретро автомобил, Young Timer, 96-та година, естествено Land Rover Defender. Почти същия къвцанкара в Африка, малко по-модерен, но на външен вид е същата ръмбава тухла.
0: С основната разлика, че вероятно е с нормален от наша гледна точка вулан.
3: Обръщане, купене с правилния за Мозамбик вулан. Да, технически Land Rover е като лего и лесно се правят тия работи.
0: Колко интересно.
3: Така че вулана е обърнат, познава се там по една част, която стърчи къде е била предишния кормилен шегел. Няма значение това, но връщайки се на Златен Рожен, Златен Рожен е едно прекрасно и комплексно изживяване, защото Златен Рожен, освен Избата, дегустациите, прекрасния сандански мискет, от който ние сме може би Избата с най-големи собствени масиви сандански мискет, български сорт, ароматен бял, много хубав, много така вино, което, нали, с една бутилка не минава. Тръгнеш ли, лесно върви, приятно върви. Санданския мискет е сорт, който е създаден в България. Ние и още една, максимум две изби го произвеждаме, като това е...
2: Рупел, които са от региона, също правят не лош.
3: Да, да. И още, затова казвам, още една-две изби. Като мелнишка изба, естествено, ние имаме и мелнишки сортове. Сега ще издам една голяма тайна, но съвсем скоро ще имаме пенливо вино по класическа технология.
2: Както би казал,
1: това е велико.
2: Радвам се.
1: Да, много се радвам, защото изведнъж се видя в последните няколко години. Между другото, ти все пак работеше за Мироли, които са флагманите на хубавото пенливо, класическа технология.
3: А, класическа технология. Да, това е много важно да подчертаваме за нашите слушатели.
1: И след което вече започваме изключително развитие в тази област на много български изби. Ние на моя 60-ти рожден ден опитахме пенливо вино по класическа технология, произведено в Старо Оряхово, което дори не подозирахме, че съществува.
4: Симов е като Злати Златев, но Симов.
1: Да, но вече имаме официално първото бутилирано, което видях съвсем наскоро в техния сайт. Тоест, това също е много интересен сегмент в българското вино производство, но наслагват цацки много теми, ти избери покъде да продължиш.
3: Това е само така тизър и изненада, да. Нали? Държа да кажа, че бялото пенливо ще бъде от сандански мискет.
1: Жестоко.
3: И по класически метод, много уточняваме. Връщайки се към Златен Рожен, всички са добре дошли в ретромузея. Ретромузея разполага с две огромни зали, над 60 автомобила от различни епохи, янгтаймери, олдтаймери и 22 мотоциклета. Предстои в малко по-далечно бъдеще да се построи още една зала, която ще е голяма колкото първите две, за да се изложи останалата част от колекцията. Може би над 90-100 автомобила ще има вече в музея, но...
2: Логистично, как е най-удобно да се извърши едно такова посещение? С евентуално приспиване, ще да кажа, то се подразбира с преспиване след приспиването.
3: Много лесно, защото след като се подмине разклона за Сандански на магистралата, малко по-надолу има разклон, който е точно село Капатово, има и табела за изба Златен Рожен, на центъра на Капатово има самолет Ан-2. Точно преди самолета Ан-2, също табела и стрелка сочи, завива се вляво и се озоваваш там. Още нещо, което е новина, но съвсем скоро ние ще имаме и ресторант на място, защото хубавото пиене изисква и хубаво хранене, и ресторанта ще бъде истински, абсолютно автентичен, реставриран вагон-ресторант от БДЖ. Произведен 1980 година в ГДР, служил до 2007 година достойно на БДЖ и сега реставриран, нашия ресторант ще бъде такъв.
0: А туалетната БДЖ-ска ли ще бъде?
3: Не, туалетна имаме и в дегустационната, туалетна имаме и в ретро-музея, нали, все пак. А по отношение на настаняването, при нас няма около избата съвсем в непосредствена близост, но и Сандански, и Мелник, и Петрич са в рамките на 15 минути с кола, така че има огромен набор от места за настаняване. Има огромна възможност от комбиниране на няколко винени дестинации в региона.
0: И drink and drive трябва да има.
3: Значи в Сандански със сигурност знам, че има таксиметрови шофьори, които могат да предложат правилната услуга, защото нали, при нас дегустациите са сериозни и човек трябва да опита всичко, защото особено ако хванете нашия енолог, да ви отвори някои от буратата, в които отлежават, да видите за какво и да речете първа и така нататък, нещата вървят по правилния начин. Така че село Капатово, изба Златен Рожен, 10-15 минути прекосили от Сандански. Лесно се стига.
1: Абе, знаеш, аз между другото, като вечният скептик, имам известно такова винаги съмнение около експлоатацията на носталгията. И през цялото време се чудя сега, Златен Рожен експлоатира ли носталгията в смисъл хората още си мечтаят да живеят в социализма. Или просто иска да ни предложи интересни артефакти и да не забравяме откъде сме тръгнали и през какво сме минали.
3: Изключително важна особеност, тъй като говорим, нали, за ретро-музей, може би ти правиш аналогия с ретро-музея във Варна, но колекцията Car Collection Златен Рожен няма соц. Автомобили. Car Collection Златен Рожен е фокусирана върху има два Булгар Алпина. Два. Единият е тук в София, в офиса изложен, където ние...
0: Сглобен от оръжейна фирма Bullet.
1: Само да кажем, че Булгар Алпин на практика е авангарда на производството на автомобили в България. И включително легендарния...
2: създава проблеми на България от страна на Съветския съюз.
1: Да, легендарният Илия Чубриков се състезава с него в едни от най-известните издания на рали Златни пясъци и в Монте-Карло.
0: Новината е съобщена в брой, забравих кой, на работническо дело 1964. Сделката е сключена на Пловдивския панаир.
1: И цялото това производство на Рено в България, Булгар Рено 8, Булгар Рено 10, Рено Алпин, е по-скоро светъл лъч в...
0: Отново казвам, много е смешно, история. Защото смешното е, че фирмата е оръжейна фирма Bullet. Смешното е, че като го видиш написано на кирилица. Bullet.
3: Имали сме семейен автомобил Булгар Рено 8, така че знам за какво иде реч, но връщайки се на Златен Рожен, нали, интересите на господин Осиковски и вече и на неговия син, на семейство Осиковски, са насочени към едни брилянтни творения на западния автомобилен гений, нека така шеговито да се израза. Така че всъщност, нали, всеки има своите интереси. Както аз събирам само български неща, а в колекция Car Collection Златен Рожен са автомобили, които няма фокус върху соца, няма интерес към соца, но има прекрасна селекция от естествено мерцедеси, и то подредени хронологично, обяснени, разказани, включително и мерцедес пожар на много стар модел. А Васко Кръпката, име, което всеки знае, е оставил при нас на съхранение.
1: Своя Русинант?
3: Там е.
1: Е, това е.
3: Там при нас пази се, съхранява се. Когато човек отиде, много държа да отбележа, че имаме...
2: Говорим за това Volkswagen, че бушче, да, нали така? Точно, защото това... Русинант...
1: Той така го нарича.
2: Да се сети.
1: Точно, така нарича този бус той... Volkswagen, хипарския Volkswagen.
3: Точно. Той ни е оказал честа да го остави на съхранение при нас. Той е изложен по правилния начин. Има точните младежи и девойки, екскурзоводи, които посрещат всеки, могат да обяснят всичко. Аз самия не бях толкова изкушен от старите автомобили, въпреки че притежавам такъв, но по друга линия, колкото като се озовеш там, ти почваш да се позабравяш малко, гледаш, слушаш, обясняват ти, показват ти. Не е така, нали, наредени коли, но всяка кола, освен че има история, има отделни зали, как се ремонтират, какво се правят. Мястото е безкрайно интересно, дори за хората не изкушени от автомобилостроението.
1: Остават ни около 7-8 минути до края на предаването.
0: Кедър, не забрави, че понятието, да,

0: Играе финал в Билбао.
1: В Билбао, точно така.
0: И Франция,
1: както,
0: Англия.
1: Както цитирахме...
0: Е, френски отбор, също английски отбор.
1: Андрей Демирев преди две седмици, момче, той каза, така, че се очаква точно на този матч утре да се поведат всички рекорди британски за посещаемост на Сан Мамес.
0: Да.
1: На, все пак това е стадиона на Атлетик Билбао.
2: Френски отбор срещу ирландски отбор.
0: И британски
2: отбор.
0: Поправих се.
2: Ирландците не
0: добре
2: са
0: британци. Добре, ирландски, да, Ленстър.
2: Ленстър срещу Ленстър,
0: да.
2: UBB, което означава, че ще гледаме Максим Люку срещу Гибсън Парк. Да. Матч в 15 часа и 45 минути, който сега се опитвам да видя дали ще бъде достъпен за всички и чрез ТВСенк, телевизия, която би трябвало да има във всеки един телевизионен оператор в България.
0: Абе, някои имат там ТВСенк Монд,
2: да, де, то,
0: което не знам дали винаги дават тия работи.
2: Да. Ще... Нещо не мога да прескоча в техния сайт, да, сега ще видя, но по Франс 2 със сигурно ще го дават. Ако не, намерете си съответния линк в групата Фенове на ръгби културата в България в Фейсбук. Някой със сигурност ще качи това. Все пак трябва да подчертаем, че французите в момента изключително много се вълнуват, също както и ирландците. Ирландците предупреждават да се пазим ние, т.е. те да се пазят от машината за точки и в националния отбор.
0: Биел-Бьере.
2: Луи, ЛББ го нарича.
0: ЛББ.
2: Това, което е жестоко,
0: като е ЮББ, нали?
2: Не.
0: Щото, има игра.
2: Ама не, по-яко е, защото на испански е като бебето. Защото той не е още ЛББ.
0: А, ЛББ.
2: Да. ЛББ. И разбира се, Максим Люку, който всъщност е играч с баски корени, от френската част, разбира се. И...
0: Като Бишенте ли за Разу.
2: Ще бъде величествен матч без абсолютно никакво съмнение. Който прави всъщност така, че да има почивка и в
0: да, между другото,
2: френската
0: поради,
2: и английската клубна система.
0: Географията е ясно, че много хора от Бордо ще отидат с автомобили,
2: да,
0: защото пътя от Бордо до Билбао с автомобил е около 3 часа. Не ги спират на границата, защото така в баската територия между Франция и Испания. Минава се покрай Сан Себастьян и се продължава още
2: Шенген,
0: стотина бате километра. Натам да не се връщаме към всичко, тъй като футболно през седмицата, тъй като вече стана дума за победата на ЦСКА. ЦСКА, окей, без значение.
1: София.
0: ЦСКА, да, ЦСКА София на... Абе, ЦСКА, нали, те като че ли там по-признато е това, отколкото 48 и съответно вдигането на Купата на България. Все пак задължително маркираме победата на Астън Вила, разбира се, с треньор Унай Емери, за който Лига Европа е абсолютно неговия турнир. Няколко интересни неща през уикенда, само с по едно изречение. Днес, петък, предстои финала за Купата на Франция между отборите на Ланс и Ница, колкото и да е очудващо, Пари Сен Жермен не можа да стигне до този финал, тъй като в доста
2: по... Очевидно Марсилия също.
0: Да, в доста по-ранен етап от турнира беше елиминиран от за сега малко по-скромния, макар и не като финанси отбор на ФК Париж, чийто стадион се намира на няколко метра от Парк де Пренс. Също днес, впрочем, сега сещам, че и турнира, е финала на турнира за купата на Турция, в който Трабзонспор играе срещу Коняспор. Така че и там е интересно, че колосите Галатасарай и Фенербахче, както и Бешикташ, впрочем, достигнаха до финала. Трабзонспор, който завърши на трето място в шампионата, може би така поне на теория е фаворит срещу Конеспор, който обаче също е опасен отбор. Самия факт, че победи Бешикташ по финалите е достатъчен. Не казахме, че може би поне на теория Ланс, който завърши пък на второ място в Лиг 1, тази носовка ми е много добра, а ми се получава, е фаворит срещу Ница. Не просто защото имаше много по-силен сезон, а защото на Ница, които са на предпоследно място в края на шампионата на Франция, предстои бараж за оставане в висшата дивизия срещу Сент-Етиен, който е амбициран да се върне там. През уикенда ще следим края на на шампионата.

0: шампионата на Висшата лига на Англия, защото там много неща не са решени. Като, например, най-важният въпрос, кой ще е шампион, дали това ще е Арсенал? Излъгах. Говоря, при положение, че вече е ясно, че шампион е Арсенал, не е ясно кой ще изпадне. Разбира се, че Арсенал стана шампион. Второ място за Манчестър Сити. Исках да кажа, че след като Арсенал стана шампион, не е ясно кой от други два лондонски отбора, дали също от Северен Лондон Тотнам или пък Уест Хем, който е от Ист Енд, ще бъде третия изпадащ. На Тотнам предстои мач срещу Евертън, докато Уест Хем гостува, е домакин на Лийдс. Е така, като не си гледам в записките и в телефона, се получават такива неща. Атанас Илиев Русков, разбира се, празнува титлата на Арсенал вече няколко дни. Тя стана факт в средата на седмицата, когато Манчестър Сити беше длъжен да вземе 3 точки, но не можа да го направи, за да остави интригата за последния кръг, така че Арсенал, въпреки че му предстои един, може би, труден матч, той вече това няма абсолютно никакво значение, е шампион след 22 годишна пауза. Сега гостуват на Кристал Палас в едно лондонско дерби, но тук има вариант Кристал Палас да се пази за финала на Лигата на конференциите, който му предстои. Втория от трите клубни турнира, които имат финали през този месец, и трети по сила, а пък другата седмица ще стане въпрос и за финала в Шампионската лига.
1: И да се подсетим да пуснем великата песен на Иво Минчев, шоу Златното ключе.
0: Да, също така следващия петък ще анонсираме за едно културно събитие, малко по-подробно свързано с...
1: Понеделник сме пас.
0: Да, понеделник сме пас, тъй като е неработен ден и е ден за възстановяване.
2: Но да попитам, аз така ли се оказа?
0: Да. Какво?
2: Че няма да правим...
0: Неработен ден, ние да сме длъжни.
1: Кедър, кажи какво ще има в предаването в неделя по Радио София?
2: Нищо не съм планирал за неделя по Радио София.
1: Пусни ти Златното ключе на Иво Минчев шоу.
2: Да, ще го поръчам. Да се поздравим. Иво ще има и всичко останало. Предполагам много баскетбол.
1: Ти ще знаеш вече резултат.
0: Може би за първи път почувствах, че съм жив.
1: Ето.

Обичам жените и сладко в очите, целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14.

0: Последните 20-30 години нью-орлянските брас-бендове напускат територията, на която обикновено са известни, и се пренасят навсякъде по света много успешно от европейски клубни сцени, фестивали, като започнеш от нью-йоркското метро и чудовищния вайрал успех на Lucky Chops, след това лондонските Hackney Colliers Band, Big Smokey. Всичко това доказва едно единствено нещо. Където и да сложиш брас, музиката започва да изглежда и да звучи много по-добре. Точно това ще правим днес, преглед на най-яките, така и много известни във всякакви стилове и жанрове парчета в техния брасов прочит, защото алтернативата беше да се потопим в европейския авангард и тежка брасова депресия, която Вили ни беше сготвил. Чухме иконичното парче Gonna Fly Now, станало изключително известно с оная сцена в Филаделфия, ли беше кедър, че музея на изкуствата Силвестър Сталон, къде търчи, нали?
1: Тече по стълбите, това е Фроки, да, велика Фроки серия.
0: Това чухме.
1: Велик епизод, точно, да.
0: В изпълнение на Шак Хорс, сега продължаваме с най-големия хит, чувате звучи в бекграунд, на Temptations, и неговата адаптация в брасовия му прочит. Всъщност, една сцена, на която аз продължавам да плача, като се сета за филма и Маколи Кълкин в гората. Помните ли го това? Страхотен момент.

Брасаджиите вкараха ведрина и ме измъкнаха от моментната дупка, която спомените за филма My Girl ме потописаха. Продължаваме с най-любимия ми New Orleans-ски бразбенд Hot 8 Brass и техният прочит на Sexual Healing.

Sexual Healing, Марвин Гей, адаптация на Hot Eight Brass. Неведнъж сме правили предавания за тях и сме ги споменавали в нашето предаване. Hot Eight са нью-орлианския бенд, който губи най-много от своите редовни членове в по време на урагана Катрина. Възстановяват се и след това започват масирана образователна кампания сред младежите в Нью-Орлианс, възпитавайки ги чрез музика и измъквайки ги от улицата. Продължаваме с Dancing Queen на Tenampa Brass Band.

Dancing Queen, въпреки че често е наричана най-великата поп-песен на всички времена, всъщност е единственият номер едно хит на Аба в Штатите. Изпълнява ли се на живо, включително и пред Крал 16 Густав и Силвия на тяхната сватба. Нещо интересно, което забравих да кажа за предишното парче Sexual Healing. Марвин Гей е записал в Белгия, където е избягал поради тежки данъчни проблеми и преследвания в този момент за неплатени данъци. Това парче му печели две награди Грами. Продължаваме с Хорнс оф Лирой и техният прочит на Африка на Тото. Знаете, авторът се вдъхновява от един документален филм за Африка, който е гледал като дете. В момента, тук преди няколко години четох, че някакъв съвременен артист е направил инсталация в Намибия, която върти нон-стоп завинаги, може да върти това парче. Не знам, не има лесно. Хубаво е парчето, но нон-стоп да слушаш едно и също не е окей. Африка.

Славичко беше тук тромбончето на Лирой, но продължаваме с No Diggity, поредното така много, много известно парче. Не знам дали си спомняте, но Доктор Дре участва в оригинала на Black Street, включително се появява в клипа като режисьор. Интересното тук е, че основният бит е от едно парче на Бил Уитърс, Ръцете на баба или нещо подобно, не помня конкретно, но песента беше потънала и 2001-2002 година NSYNC я изпълняват капелно на едно турне и оттам гърми във всички класации. Сега ще чуем прочита на Hyde and Mighty Brass Band, за които няма да ви разказвам нищо, защото много съм си ги харесвал и ще направя специално предаване за тях. Bye!

Разкошни са. Разкошни. Height and Mighty Brass Band. Специално ще направим предаване за тях. А от началото на предаването чухме Lucky Chaps, група, която започва като ученически проект в Нью Йорк, но подозирам няма човек по света, който да не е гледал вайрал видеята им от Нью-Йоркското метро. Интересното при тях е, че това е може би единствения брас бенд, който няма барабани. Ритъма идва основно от баритон саксофона и сузафона, който имат в състава си. Чухме още Тенампа Брас Бенд. Това е една европейска формация. Тенампа идва от легендарния салон Тенампа, символ на мариачи музиката, защото те много се заиграват с латино класики. Какво чухме още? Чухме Hot Eight. Както вече ви казах, това е банда, която може би няма предаване, в което да не сме споменавали. Това е най-известната нью-орлианска банда, която съчетава традиционния second line с много, много здрав фънк, хип-хоп и малко джаз. Тежки последици за групата от урагана Катрина, но се възстановяват и отново работят много сериозно за местната общност. Продължаваме с Can't Buy Me Love, парчето, което продава милиони копия Beatles, преди да бъде издадено още. Версията на Бразо Бразоне звучи в момента.

Токи са супер сладки. Следващото парче даже не смятам, че имам нужда от представяне. Само ще ви кажа, че в версията на No BS Brass и ви оставям да слушате гениалната адаптация на най-продавания албум в историята, музикалната.

No BS в името на бандата означава буквално no bullshit. Не случайно чухте директна, сурова, нефилтрирана брас музика, без никаква претенция. Интересното при тази банда е, че тя не признава много сцената. Дори когато е на концерт или клубна сцена, директно зарязват сцената и слизат долу сред публиката и хранат се от нея, свират средата на залата, като ала marching band. Въобще много-много близък контакт търсят и гонят в свиренето си. Следващата група също не вярвам, че има нужда от представяне. Brass Against, създадени са като политически проект. Идея, която преди няколко месеца имахме специално издание посветено на това. Brass музиката като форма на протест. Те бяха едни от главните герои. Основният им репертуар, кавари на рок и метал парчета. Изключително лоша известност придобиха покрай така увличането на певицата им София Ориста преди 3-4 години, може би, на един концерт, където изкара един фен на сцената. Той легна на пода пред нея и тя буквално започна да уринира върху него пред публиката. Това беше записано, стана вайрал в мрежата и стана страшно. Извиняваха се публично, какво ли направиха, но така или иначе стана един от необсъжданите скандали в историята на музикалната сцена изобщо. От организаторите на фестивала им забраниха да свирят едно на техни бъдещи събития. Това беше Rockville, което е така доста мащабен фестивал, но и групата има забрана да свири на всякакви събития, свързани с NASCAR, които пък си основен спонсор на местната сцена. Killing in the name.

сега докато го слушах това парче, се сетих, че скоро бях чела 2009-10 година примерно, тръгва някаква тежка интернет кампания срещу X-Factor и тогава Killing in the Name в оригинала, нали, на Rage Against the Machine става коледен хит номер едно в Великобритания. Това е пълен парадокс. Песента съдържа синтезирано така сериозно количество от най-известните бунтарски и вулгарни реплики и псовни. Коледно парче. Така. Продължаваме с версията на Too Many Zoos на Smells Like Teen Spirit на Kurt Cobain и Nirvana. Интересното за тази банда, въпросните Too Many Zoos, е, че адски необичайен състав. Тук има само баритон, тромпет и барабани. И те започват от Нью-Йоркското метро. Клиповете им в YouTube са абсолютен хит. Някои имат по 10 милиона, 15 милиона гледания. Големия кик идва 2016 година, когато Бейонсе ги кани на едно участие в... мисля, че записват един трак към албума и Lemonade и оттам нещата лавинообразно тръгват. Чуйте ги!

брутален, брутален саунд като за трио. Продължаваме с парчето Killing Me Softly, което вероятно голяма част от аудиторията познава като във версията изпълнена от Лорен Хил, но всъщност оригинала е от 72-а година на Лори Либерман, нулева популярност. Година по-късно обаче става известно парчето с версията на Роберта Флек. Ние ще я чуем в брас версията й, изпълнена от Youngblood Brass Band. Това е може би една от най-влиятелните модерни брас групи. За разлика от повечето не ползват певец, а си имат MC. Всъщност всичко, което чухме до момента, Too Many Zoos, No BS Brass, Lucky Chops, са много силно повлияни именно от Youngblood Brass Band. Много сложни грувове, много синкопи, брутална енергия, като drumline. Лично според мен албума им Center Level Roller е абсолютно задължителен за слушане поне веднъж седмично за нареждане на всички чакри. Killing Me Softly, Youngblood Brass Band.

0: enjoy your lives.
1: Магиосните сетия. Една от мечтите на Вили преди време беше да ги докара в България. Нещо му се размина тогава и не успя. Продължаваме с една банда, която, я да видим сега как се произнася това, Фюлпелце. Немски браз бенд, който в превод би трябвало да означава Фюлпелце, духови фанатици, може би, е буквалния буквалния превод. Доста популярни по европейските фестивални сцени. Пореден кавър на Аба. Може би най-често преработваното парче на Аба. Гими, гими, гими.

0: жестоки са. Много ми харесаха тия немците. Сега продължаваме с още едно много известно парче. No Woman No Cry, 74-та година, Боб Марли. Само че в версия на Ана...
1: Много интересна банда. Секунда, само да видя дали сте точно тези са. Brass Delirium.
0: Много са сладки. Чуйте ги.

видяхте ли какъв вайб има? Нищо общо с меланхолично напушената версия на нашия приятел Боб Марли. Слушахме Brass Delirium, Brass Band от Южна Франция, който нарича сам себе си

рок група, ама истинска. Защото вместо китари използват голяма брас секция. Сега ще ме намразят приятелите ми рокаджи, но факт, всичко с брас звучи по-добре. New Tokados и Roxanne.

абсолютно нищо не знам за бандата, която чухме сега, New Tokaidos, но знам, че оригиналното парче Roxanne е всъщност известно с това, че един от най-големите музикални гафове всъщност в поп-историята. Не знам дали си спомняте оригинала. В началото на запис се чува един много странен акорд на пианото. Историята всъщност е, че Sting буквално сяда върху пианото, натискайки десетки клавиши едновременно. Обаче продуцентът толкова много харесва този ефект, че го оставя в оригиналното парче. Сега ще чуем ето, сега се хакни Коли Арибент, много-много сладък брас бенд от Великобритания, които са направили фантастичен, според мен, вариант, фантастична версия на Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. Много лично парче за Антони Кидис, аз много го харесвам. Те всъщност това парче описва периода, в който е напуска групата заради наркотичната си зависимост. И тогава пише парчето и първоначално дори не иска да показва текста на колегите си, но продуцента го убеждава, че трябва да си изкара емоциите и да го изпее, да го изсвири. Всъщност Under the Bridge става първия много, много голям хит на Red Hot и ги вкарва в мейнстрима, но ние сега ще чуем прочета на Хакни.

абсолютни машини. Продължаваме с изключително култова филмова тема Ghostbusters. Толкова популярно става парчето, че телефонния номер в клипа, не знам дали си спомняте, там имаше изписан един номер, нали, Who do you call, на който ще се обадиш, ако имаш грижи с някакви паранормални явления, естествено на Ghostbusters. Час след пускането на филма, телефонния номер, който е изписан в клипа, получава милиони обаждания. Версията на отново Tenampa Brass Band звучи.

жестоки са. Продължаваме с едно медли върху музиката на Бруно Марс в изпълнение на Ди Брасери. Това е един немски брас бенд. Те много играят с, в тази стилистика основно, освен че са много известни с това, че правят кавари на Бруно Марс. Репертуар им включва основно песни на Стиви Уондър, Earth, Wind and Fire. Така на първо прослушване, освен Uptown Funk, в това медли аз чух Treasure, Locked Out of Heaven и 24 карата магия. Много груви аранжимент, много хубави унисони на тромпети и саксофони. Абе, слушайте!

Ей, това става, като се комбинира немската дисциплина с брасовия хулиган лък. Размечтах се, като ги слушах тия, нямам търпение да били да си спре малко пътуванията и да направи лайф на Брас Вилидж, защото те имат едно фантастично медли, което гърми страшно. Сега продължаваме отново с Тенампа, пък с един мешъп върху парчета на Майкъл Джексън. Аз така на първо четене, освен Billie Jean, разпознах Smooth Criminal, Thriller, Bad и може би Beat It, но не съм до край сигурна, защото те много така елегантно минават през темите.

За голям срам на Вили, аз съм страшен фен на Майкъл Джексон. А Майкъл Джексон с брас е абсолютно не е изтънчена на слава. Това е пълен оргазъм, върховно блаженство. Продължаваме с Thrift Shop, отново на немците, Ди Брасери. Thrift Shop, между другото, не знам дали знаете, единствения, може би, или поне първия от десетилетия насам, независим сингъл, който стига до номер едно в класацията на Billboard. Всъщност, парчето се подиграва с консуматорството, нали, и висшата мода. Отново немците, казах, Ди Брасери. Аз лично харесвам повече версията на Brass Village, но, за съжаление, нямам студиен запис, така че се задоволяваме с немските им брати.

Мед ми капе на сърцето. Sweet Dreams. В изпълнение на New York Brass Band и албума им Hardcore Horn. И пак на Brass Village е по-яко.

Ще ме прощават Юритмикс, ама друго си звучи с брас. Продължаваме с една от най-щастливите песни според музикалните изследвания. Don't Stop Me Now на Queen. Песен, която в самия Фреди описва като чиста радост и свобода. Ще я чуем в изпълнение на втората банда, която съм избрала днес от острова. Big Smoke Brass. Много сладка банда. Чуйте ги, няма да ви говоря повече.

стана ви рязко още по-щастливо, нали? Аз даже си го изтанцувах. Добре, че съм сама в студиото. Продължаваме с още едно медли, този път на електронното дуо Daft Punk в изпълнение на Downtown Brass. Много интересното е, че Daft Punk се оказват много подходящи за брасови аранжименти, защото имат много ясни грув линии, повтарящи се синт мотиви, които много-много лесно се превеждат в брас линии. Чувам Harder, Better, Faster, Stronger, обаче оттам нататък Get Lucky чувам, One More Time, нататък сте вие да си разпознавате какво са забъркали в този мешъп.

Продължаваме с, може би, най-големия хит на, лично за мен, космическата Уитни Хюстън, който и носи и грами, в изпълнение на Триад Брас, обаче, брасовата версия на I Wanna Dance With Somebody.

само песни с грамите съм ви наредила, така като гледам нататък. Boulevard of Broken Dreams, може би така най-големия хит на Green Day, поредно парче с грами, само че ние ще чуем брасовата му версия от System Brass. Много често я бъркат тая мелодия с Илия, сравняват по-скоро с Wonderwall на Oasis. Аз не ги усещам много близки.

Жестоко, много е яко. Аз продължавам да си танцувам, не знам за вас. Продължаваме с следващия химн, следващото грами за най-добро диско парче. Химна на LGBTQ. Gloria Gaynor, I Will Survive, само че в изпълнение на Trojan Horse Brass Band.

Не случайно на времето войската е била предвождана от духовите оркестрински. Кой не е готов да тръгне на бой, като ги слуша тия тръби да гърмят? Не е истина просто. Welcome to the jungle, или първото впечатление на Axl Rose от Нью-Йорк. Само че ние ще го чуем в версията на Deadbeat Brass, защото Guns е за някое друго предаване. Китарни рифове в брас джамборе не пускаме.

Сега за да ви докажа, че абсолютно всичко звучи по-добре с брас, ще ви пусна едно парче на Бритни Спирс. Токсик в изпълнение на Riot Jazz. Между другото, оригинала, който е в изпълнение на Бритни Спирс, бяха излезли някакви класации, че това е парчето, по време на което са станали най-много пътно-транспортни произшествия. Значи Бритни Спирс, също както и БКП, трябва да бъде забранена. Токсик.

караш на газерия. Значи за 2 часа минахме от всичко. От Motown през поп, джаз, фънк, рок, класики. Каквото общо взето ми хрумна. Единственото, което успях да докажа за тези 2 часа е, че всичко, на което му сложиш брас, то звучи по-добре. Дори и Бритни. Така че, вместо да тънете 2 часа в авангардната депресия, която Велислав ви беше подготвил, аз ви подарих един празник двучасов. Та, благодаря, не пия. Аз съм Марина. Хубав уикенд от мен. Оставям ви с Lucky Chops и едно медли, което съчетава Funky Town и I Feel Good. С тях почнахме, с тях свършваме. Хубав уикенд ви желая. След това потъвате в Мотел Хентай. Чао!

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: Нарямани хакши на нака. Ожиги ста. Томи то мейсей, соре ни мацвали ироиро на ии кото.

0: Е, той ние сме тук, между другото.
1: Добре се справя
0: с... Оцеляхме още един рожден ден.
1: Високочастотния диапазон. Да.
0: Добре се справя, на 78 години.
2: Е, да не мислиш, че той го пее сега?
0: Е, не, той сега не го пее, разбира се, но за разлика от много други, които... чието гласове заминаха, него и все още има някаква свежест.
2: Еми като пловдивчанин.
0: Да, истински пловдивчанин.
2: Клаус Майне, да, става днес на 78 години, а Никола беше много по-млад до вчера, но днес. Аз между другото не бях сигурен, че ще успеем да стигнем до днешния ден, но за...
0: Това... Още повече, че в петък всички бяхме убедени, че днес е почивен ден и ще ближим рани вкъщи. Да.
2: Вдъхновени от употребата на алкохол.
0: И както обикновено.
1: То, добре,
0: това едва ли изненадва когото и да е било.
1: Добре, че написахте в групата да им припомните, да, че сме се разбрали, да, да има радио.
0: Абе, най-лошото е, че сутринта се... Аз се събудих адски рано с ужасяващ пост на Явор Дачков.
2: Така ли трябва да започнем седмицата?
0: И бях още по-ужасен от коментарите под него, които адски го приветстваха някакви хора. Хора, с които ние се разминаваме сигурно по улиците и се виждаме всеки ден.
2: Радев има 131 депутат и ти, да, се чуеш, че някой коментирал...
0: И просто аз не мога да повярвам на това, което се случва.
2: Но
0: все
2: не
0: е още,
2: Вайло Радев, за съжаление.
0: Може би съм адски наивен и в резултат на това днес даже съм склонен към някакви изповеди.
2: Айде, защото
0: си мислех, идвайки насам, как с нощи стояхме, нали, хората се забавляваха на рождение на Коко. Аз не се забавлявах, аз гледах някакъв тъп баскетбол.
2: Как така? Ти веднага ни каза, че да, Саша е станал шампион.
0: Е, Саша, аз никога няма да го нарека Саша, това от моите уста няма да излезе.
2: Това се пошегувах, да, натъртих.
0: Казвам тъп от гледна точка на това, че аз съм станал някакъв мацки токсичен. Докато хората се забавляват, аз седа и се...
2: Пуснете му токсик на Бритни Спирс веднага.
0: Се самоизяждам и си казвам, защо не съм там, аз трябва да съм там. Мене целият ми живот е баскетбол, в крайна сметка. Това, всичките тия неща стават без мен.
2: Обаче те не ти изпратиха приветствие за 60-та.
0: Не, остави, че не са ми изпратили. Така, това беше просто едно отбелязване на факта, защото те не го направиха и на 50-та ми годишни. Аз за тях не съществувам, аз не съм жив.
1: А на 40-та?
0: На 40-та, така моли. Гушков ми каза, като му казах, що не ми дойде на 50-ти рожден, аз дори го бях поканил. И то ми каза, как така не си станал на 50, ма ти не си ли малък? И аз викам, да, много ти благодаря, бати комплимента. Но това, което исках да ви кажа, че аз някакси се самоизяждам, че аз не ги коментирам тия мачове. Аз затова ти каза, че монахините, за които ще си кажем дума след малко, са помогнали на Сан Антонио Спърс, но аз дори не гледам в момента тези невероятни мачове, които си играят, особено в тази финална серия на Запад между Оклахома и Сан Антонио Спърс. Аз не ги гледам, аз нямам сила да ги гледам, защото се дразна вече абсолютно от всичко.
2: Как от всичко?
0: От коментаторите, от това, че
2: нещата, да, свързани с баскетбол.
0: От всичките тия неща.
2: От всичко реших, че
0: и това ме прави някакъв правим отровен. А те всъщност тия момчета са ми, повечето от тях приятели, нищо лошо не са ми направили. Но...
2: Какво ли си говорят за теб?
0: Да, не знам какво си говорят. Сигурно оня, не, по-скоро оня, той пак изтрещя нещо, някакви глупости говори, защото те, лошото, че вече те, понеже натрупаха адски много опит и коментират в момента значително количество повече мачове от мене.
2: А кои бяха коментаторите всъщност?
0: Не съм слушал, аз не слушах. Мисля, че Роберт беше коментатор, но телефона беше Франгил. Просто в един момент той ме погледне, аз казах, Роберт ли коментира, защото той пък има един такъв леко дразнещ фалцет, нали, колкото иначе да разбира, да е, дет се вика, мое дете, ние сме му дали път в БНТ, още когато беше много малък. И всичко това жестоко, да, жестоко ме дразни и аз в момента се, как се казва, не се... Самообичувам се заради това и се чуда, мога ли да се извадя от тази ситуация, някак си може би в първите 2-3 седмици след рождения ми ден опитах да съм някакси по-позитивен.
2: Беше ми
0: много хубаво, да, окрилен е много подходяща дума. И след това обаче се върнах пак в тази ситуация, в която наистина абсолютно всичко ме дразни.
2: И после стана уморен и крилен.
0: Да, и просто...
2: Просто си е
0: бал майката на здраве, да, наистина на здраве.
2: Сме живи и здрави.
0: И си кам, не, и понеже, знаеш, и всичките тия неща ми са ми се насъбрали, и понеже Жоро Тенев на чиято премиера, за съжаление, в сряда няма да мога да отида.
1: Еми, майката и това.
0: Защото отивам на баскетбол в Ботевград.
1: Е, да. Е, сега то не може всичко.
0: Да, и с него си говорихме...
1: Книгата Булгар Табак.
0: Говорихме си за дългогодишната негативна селекция. И това още повече ме е досло, защото аз винаги съм наивно съм вярвал, че когато правиш нещо добре, ти заслужаваш да просперираш по някакъв начин. Правиш го добре, правиш го честно, имаш така наречената работна етика и всичко останало. И всъщност накрая получаваш един дълъг дебел кур. И се опитвам да го преживея това, обаче не знам как ще успея, освен с това, че ще се напия. Днес няма да помня какво сме говорили в студиото, например, но това няма да стане. Няма
1: леле,
0: да
1: то сигурно ще го
0: няма. Защото аз и
1: предаването е кратко,
0: за съжаление, да, за съжаление напоследък не мога и да се напия така, всичко си спомням да му се навия.
2: Сигурно ще го пуснат и в подкаст, но да обърнем внимание на нашите верни служатели, които се включват на живо в 12 часа и 11 минути на 25 май 2020. В платформата Teams. Директно в студио Никола Стойров. Димитър Узуров пише, когато Камен Алипиев се дразни, джитбол става по-готин за слушане.
0: Добре.
2: Антон Райнов.
1: Казва същото. Той пише същото. Не,
2: Караминьол за Радев, приятели.
0: Да, да.
2: Тодор...
1: Е, Радев е в студиото.
0: Не този.
2: Тодор Кондов, поздрави банда, честит 24 май с ден за къснение. Абе, чаки са, така и така сме се събрали на трезво. С нощи някой плъзна малвата, че Радев ще ходи в Брюксел. Нашия Радев, очите му станаха като на Иво очите.
0: Да.
2: Къв Брюксел, бе? Значи не е бил този Радев.
1: Не.
0: Не,
1: не.
0: Между другото...
1: Немур Ведар.
0: Ведър Немур. Ведър Немур...
2: Вие сте дати хората, ще поудея. И аз почвам да се дразня. Нищо не разбирам вече.
1: Отива, даже е фърлил в шок.
2: Кой? Да си...
1: Он!
2: А те поне са Радев и Десислава и става адски...
1: Да!
2: Оплетеро!
1: Така.
2: Това е ситуационна комедия от любимите ви.
1: Значи, он отива в Брюксел, а може би и в Страсбург. Нещо такова.
2: Кой?
1: Он е капут! Ясно кой?
2: Да, по... невъзмутимото изражение на нашия капут.
0: Да. Ама знаете ли,
2: разбирам, че...
1: И е хвърлил в шок и ужас Десислава Асенова Минчева тире Раул, която...
2: Това пък е трета Десислава.
1: Така.
0: Която трябва да е тук тази седмица.
1: Която трябва да е тук в петък, за да представи филм и книга.
2: За Джони.
1: Така.
2: Обаче, Джони град на пушката.
1: Обаче тя трябва е планувала да си дойде по-рано, преди да разбере, че онзи Радев заминава за градовете, от които тя е кореспондент. Но всъщност малко е на косъм нейното.
0: Много, много умилително.
1: Но ще бъде в петък вечерта.
0: Много умилително ми стана, когато разглеждах.
1: Но той да не дойде с нея.
0: Разглеждах снимки от вчерашният прием на даван традиционно от президента на 24 май. И да видя как се кипрат някакви кокошки. Адски смешно ми стана. Моята съученичка Оля Бузина се беше снимала с Илияна Йотова. И това
1: може
0: беше...
1: би на същата снимка е моята съученичка Мария Костова. Но, няколко жени там.
0: Да, и там има такава.
2: Никой по-индиректно не е казал, че има живи съученици.
1: Да,
2: не
1: са рождения си.
0: Но слушах, между другото, това е много интересно, за което става дума за посещенията на нашия нов премиер-министър, да е жив и здрав.
1: Не съм съгласен.
0: Но слушах онзи ден Надежда
1: Нейнски,
0: сега. Да, чудех се как се казва Надежда Михайлова в момента. Когато доста готин анализ направи външнополитически и каза, че е много показателно това, че Румен Радев не е отишъл на първото си посещение. Чисто протокола го изисква, като те изберат за министър-председател в страна от Европейския съюз, да отиеш първо в Брюксел, а след това да ходиш, да кажем, в Берлин и да ходиш в Германия. И чисто протоколно това веднага само по себе си е гаф. Да не говорим, че на неговите послания, които продължава да изпраща всеки ден, включително това за български език от вчера, мисля.
1: За щит.
0: Са просто потресаващи.
1: Какво очаквате, Мати,
0: от това? Ти си напълно прав, какво очаквате. Аз наистина не спирам. Може би вие двамата с Васил сте претръпнали повече от мене, но аз някак си не спирам.
1: Ласко.
0: Не спирам да се учудвам докъде може да стигне падението на човешкия материал. Наистина не мога да си го обясня. И наистина се радвам. И наистина много се радвам, че ние си ние си стоим. И наистина много се радвам, че ние си живеем в този балон, който ни дава възможност поне малко да се чувстваме спокойни, когато сме заедно. До сега дойде и Васко. Васко, изслушах 11 песни от 57. Много ще ми е трудно до утре, други ден да се справя, но ще се опитам.
3: Аз още не съм сядал, но така, да сваляйки ги, прецъках някои от тях и...
0: Да.
3: Между другото, тази година...
2: Става дума за силата на неизвестните номер 5.
3: Да, тази година има такива зверски, яки, супер демо попълнения, които буквално си представяш как биха станали на една разкошна песен.
2: Аз с огромна изненада забелязах, че Глигандър участва.
0: Първото парче, което изслушах, може би той е първо в целият този плейлист, който си ни изпратил.
2: Нека да запазим анонимност.
0: Да, доста ме впечатли точно от тази гледна точка на потенциал за записване, защото той е ужасно аматьорски записан, с много, много потънал женски вокал.
2: Това е идеята.
0: Обаче вътре в него има много наистина потенциал за работа.
2: Пунте,
1: кажи бе, Васе.
3: Точно това визирам и аз. Дори още
2: вие сте
3: не съм,
2: визионери,
3: не съм стигнал до,
0: абсолютно,
3: до половината и вече съм доволен от това, което чувам. Така че определено имам материал, с който да работим и определено това адски много осмисля цялата енергия, която влагаме в това нещо.
2: Думите
3: и радвам,
2: ти ме усмихнаха.
3: Радвам нещастници.
2: Също може да използваш и нещастник.
3: Радвам се, че възобновихме този конкурс, защото...
2: Радвам се.
3: Вярвам също така, че ще донесе едно по-светло бъдеще.
2: Дай бъде и да песен на Робърт Плант. Да, значи.
1: Значи ми.
2: Вие на дегустационна го обърнахте.
1: Да, бе, какви хора. Добре, че аз не пия. От днес.
2: Камен е разгневен.
0: Ама гледай сега, не,
2: от живота.
0: Да, не, аз съм разгневен от несправедливостите на живота, така е.
1: Но това е добре.
0: Обаче
1: човек
0: съм,
1: трябва да се
0: също
1: бунтува.
0: Ми е много интересно сега.
2: Никво примиряване.
0: Какво е, сега верно, че кмета Васил Терзиев играе баскетбол. Ама пореден повод да се гордеем. Пореден българин на върха, нито един политик, слава Богу, не ме е поздравил. Всичко, ако наброим Гогата Филипов за политик.
1: Така,
0: честито Саша! Честито Саша, разбираш ли?
1: Терзиев ли?
0: Да.
1: Честито Саша.
0: Да.
1: Да се фащат подмишка с Стефчо Станчев и да не казвам.
0: Не, но аз се поздравих.
2: Да, нали пихте бира ден преди.
0: Не, аз и на следващия ден поздравих. 23-ти.
1: Аз бях на бал и не съм ме поздравил.
2: Аз бях на два бала.
1: Така,
2: всичко е загубено.
1: Честито Саша, написа Васил Терзиев. Така
2: всичко
1: ли?
2: Е загубено.
1: Ами да. Той е добре възпитан в идеалите на Българската комунистическа партия и на Държавна сигурност, така че какво му пречи? Нищо не му пречи. Тъй, сега да кажем какво точно направи Везенков, обаче, защото нали...
0: Да. Ми той Рангел най-добре ще ти каже.
1: Рангел ще каже сега. Да каже. Рангеле, кажи си.
0: Сега Рангел, всички не знам дали знаят нашите слушатели, че той е изключителен почитател, Рангел освен Шарко. На всички отбори от Лоренс Канзас и от Канзас Сити.
1: И на Реал Мадрид.
0: Той на Реал Мадрид е много голям почитател и даже вчера ми вика, бе ти ушки все си за Реал Мадрид, па винаги се радваш като падат. А всъщност аз се радвам, че падат, защото... ми станах адски досадни и особено в футбола направиха невероятни тъпоти този сезон. Смениха треньор, когато не трябваше да сменят.
1: Не, много сме доволни, че
0: имат,
1: са в Челси.
0: Имат в състава си изумителното лайно Винисиус, който е... Аз вчера се въздържах да го нарека така в ефира на Радио София, но тук нямам проблем да го направя.
2: Ама тук не им цепиш баста.
0: Да.
2: Ей, фенове! Как мина предаването, после ще кажеш?
0: Мина вчера. Много добре. Изведнъж решихме, че ще говорим за един интересен проект на Българския футболен съюз, който се нарича Академия БФС и става дума за селекция на деца, които ще бъдат избрани в 8 града. Ще бъдат избрани 25 деца.
1: 8 града, момче Винджов е доволен.
0: Да, от родени само през 2013 година. И понеже в този проект по някакъв начин са замесени Иван и Андрей, Иван ми се обади, аз записах едно видео за тях и много ми хареса. Иван не можах да го поканя, защото той пък снощи беше, както и Андрей, бяха снощи в Париж заради концерта на Лили Иванова в зала Олимпия, защото правят филм за нея, както
1: Олимпия.
0: Знаете. Да. И на практика дойде Христо Запрянов, който беше преди това... заместник изпълнителен директор на футболния съюз, в момента работи пак с междинна станция, те са приятели. И си говорихме за футбол много. С Иво Иванов говорихме също за Кайл Буш, който си отиде през тази седмица, много нелепо, че ти на 41 година и от най-великите пилоти в NASCAR с над 200 победи. Естествено, говорихме за всичките баскетболни възможни и хокей. И после аз опитах да разкажа какво стана на финала на Шампионската лига по ръгби. Не знам дали много добре успях. И така, поговорихме за Джирото, за успеха на Вингегор, който ние с тебе колко очаквахме, както ти самия вчера каза. И общото това беше по предаването на Радио София. Да, вчера ми каза на рождения си ден.
1: По-отдавна бяхме казали, че дойде ли як планински етап, там да. Ще ги си реши всичко.
0: Вчера точно да, това ми каза. Но,
1: да.
0: Говорихме ли си за това, че ще ги издуха в планината?
1: Да.
0: И той ги издуха в планината. Да. Просто го направи по великолепен начин, убедително.
1: Вчера се самопохвалихме с право. Да.
0: Направи го наистина чудесно. Вчерашният етап не беше нищо особено, 157 км до Милано. Като тук беше, на мен беше много интересен процеса, като работих с тия хора за само, макар и само за 3 дни, че да кажем Ентони Макросън, който се оказа адска ходеща колездач на енциклопедия и в момента пише книга за колездане, англичанин, с когото работихме, освен двамата италианци. Него го пуснаха също да си ходи след българските етапи. Той си замина за Лондон.
1: Гранде Партенца.
0: Гранде Партенца и след това чао. Само че него са го наели само за големите италиански градове, т.е. той ще бъде в Милано. Не знам сега дали ще спират на друг, друг голям град през седмицата.
1: Преди Рим, последния етап, да, няма най-големите.
0: И
1: в Рим.
0: И се оказва, че те в другите градове си джасат само на италиански, защото са в Италия, така или иначе.
1: А утре са в Швейцария.
0: Да, нали? А пък там, когато има големи градове и етапи в чужбина, тогава използват гласове на чужд език. Това също беше
1: забавно.
0: Утре
1: Белинзона Кари, това да. Е, мисля, изцяло на швейцарска територия, да. И финала е някакъв потрясаващо изкачване.
0: То така, че пак той е близо до Милано. Не има кой знае какъв преход, но просто вчера беше супер, пак отново ни показаха. Аз не знам сега, това е, между другото е страхотно състезание на телевизионни продукции. И нали, на Тур де Франс с техния 5S самолет, защото те командват всичкото един самолет, може би е върха на всичко, но италианците не им отстъпват, особено в обръщането на внимание на забележителността. Имат много солидна подготовка за всичко, което показват, и е наистина супер. Само, дори само от географско любопитство си заслужава да се гледа това.
1: А сега опитай се да пресъздадеш думите на Рангел за Александър Везенков. Ако не самия, той ще трябва да
0: ги... Той трябва да ги пресъздаде. Не беше това не беше деня на Везенков, но...
1: Питай кмета Терзиев, дали не е. Величието на българина.
0: От гледна точка на спечелването на купата е супер, защото на него му липсваше това много. И на цели отбор те... На практика те са отбора, който през целия сезон водеха в Евролигата. Направиха много промени между двата сезона. Взеха много нови играчи. Имаше един момент, в който си личеше, че те не са се напаснали. Играят много лошо. Няма химия. Те са известни с това, че в предишните години играха, може би, един от най-добрия отборен баскетбол в Евролигата. Тая година го направиха Валенсия, по-скоро, макар че те загубиха на полуфинал от Реал. И въпреки това, Барцокас, който преди 3 години загуби финала с много грешни решения.
1: Треньора им.
0: Да. Да. Тук си удържан и на концепцията, на системата, на схемите дори, ако искаш. Отново Алек Питърс, както и на полуфинала, най-добрата резервна четворка в света, в смисъл в Европа със сигурност. Отново беше изключително рационален. Оставих Хезония малко повече да играе, но той така или иначе не можеше да реши сам матча. И съответно, абсолютно заслужено спечелиха тази титла. И аз съм доволен от тази гледна точка, защото по-добре е така да вкараш 10 точки, 11 точки, не 26, както на предишния финал преди 3 години. Обаче отборът ти да спечели. И смятам, че Сашко в момента е един от най-щастливите хора на света и абсолютно заслужено го спечели това отличие. Но тук трябва да кажем задължително няколко думи за Реал и за Серджо Скариоло. Серджо Скариоло е доказал в последните години, че е един от най-добрите треньори в света, определено. Италианецът, който води испански отбор и стана световен шампион с Испания. Европейски шампион, стана с най-слабия отбор на Испания. Мисля, чай, световен шампион не е станал, защото това беше още пани 2006 година.
1: Чай, шукари.
0: Да, но стана европейски шампион с най-слабия отбор на Испания. 22-ра, нещо е такова. И той отново ни показва, че дори с супер ограничени ресурси, без нито един висок, без нито един боеспособен висок играч, успя да се държи супер достойно в този финал. Просто тук има едни такива закони в баскетбола, които са свързани с дълбочината на пейката, така наречената дълга ротация, с възможността да пазиш играчите свежи, защото не е като едно време имаш един лав, че треньорите не трябва да правят смени, когато играта върви. Обаче сега интензивността, физическите усилия, всичко е много по-голямо от преди и ти без да имаш един отбор с около поне 10 души ротация, да въртиш тия 40 минути, ти не можеш да си конкурентно способен. Реал го нямаха това в този момент, защото първо се контузи Еди Таварес, който е абсолютен геймченджер в Евролигата, с огромен ръст и много сериозен подкоша, с изключително дълги ръце, не случайно водещ дълги години по чадъри в лигата.
1: Под кошието, нали?
0: Да, след това се контузи Алекс Лен, който е огромно тяло, той не е толкова кадърен, обаче много голям, игра в NBA няколко години, той е типичен ролеви играч, ролплеер. И сега на полуфинала и Осман Гаруба си скъса Ахилес. Аз не съм видял официално медицинско комюнике, но това, което му се случи, е 100% скъсан с Ахилес, т.е. то се вижда от километри. И те останаха без висок играч. Трябваше да въртат хора като Габи Деки Хезоне да играят под коша, което беше адски трудно, и въпреки това се бориха адски достойно до края и просто не издържаха и на темпото, и на дългата ротация, и на многото заплахи за коша им от страна на Олимпиакос. Така че беше готин матч, също адски неприсъщо. Мисля, че най-щастливи от всички са феновете на Олимпиакос, защото станаха шампиони в залата на Панатинайкос, и цялата зала на Панатинайкос беше червена, вместо да е зелена.
1: Червено-бяло.
0: Защото онези агенти не успяха да се класират. Паднаха в супер драматична серия от Валенсия, като спечелиха първите две гостувания в Валенсия, загубиха двете си домакинства и загубиха и петия матч. И това ще ги амбицира адски много.
1: То не може навсякъде тия такива да носят зелени чорапи да имат превес.
0: Вероятност техния треньор Ергин Атаман ще си тръгне след края на сезона, ще избута края на сезона в турското първенство. Има много слухове, че ще става министър на спорта в Турция, макар че според мен неговото място е да бъде баскетболен треньор. И той има много още какво да дава, въпреки че адски арогантно копане. И така.
1: Добре, NBA монахините сега или след поредните съобщения?
2: Има две минути, как ще... една минута и половина.
0: Дай сега да ги опаткаме.
2: Опаткате монахините.
1: Отец Инокенти, дошло съм да се изповедам.
0: Много са сладки монахините, които подкрепят Сан Антонио Спърс. Те ходят с, естествено, забулени, с покрити глави, но с фланелки на Сан Антонио Спърс. Бяха и в Оклахома за матч номер 4 от... Не, пардон, то си беше в Сан-Антонио, глупости. Бяха в Сан-Антонио за този матч номер 4 от серията, подкрепиха отбора и отбора спечели. И тази серия е много интересна. Няколко пъти казахме, сигурно вече нашите слушатели, които
1: слушат редовно. Че в редовния сезон Сан-Антонио...
0: Сан-Антонио с отбора с надмощие на Оклахома. Да. В Сан-Антонио мразят Оклахома Сити Тандър и ги наричат съдийски отбор. Това е защото самия пък Шей Гилджи за Александър Адски много добре работи, за да си проси фалове. Вкарва по 10-12 точки на матч от наказателната линия. Но също времено играят много добър отбор на баскетбол и наистина се заслужиха да са шампиони и нищо чудно да станат шампиони тази година пак.
1: 2-2 в серията.
0: И по-скоро аз бих казал, че тук на всички им се иска да има 7 матча.
1: То ще има, вероятно.
0: Защото тази серия е хубава. Тя е финала. Никс водят убедително с 3-0 срещу Кливланд. Кливланд след това разпадане в първия матч не можаха въобще да преодолеят шока, според мен, и ще загубят 4-0. Най-ново да вземат четвъртия матч, но честно казано не ми се вярва. Мисля, че и четвъртия ще го загубят. И чакаме, ще видим кой ще бъде съперник на Нью-Йорк на финала. Ако и Майк Браун стане шампион и Саша Везенков в една година, ще бъде интересно. Оп, казах Саша, сори. Сашко Везенков.
1: Ау, добре. 3-0.
0: Като ти го набиват непрекъснато в главата, брат.
1: 3-0 и равенство имаме и в Националната хокейна лига, но ще го споменем след другите полезни съобщения.
2: Много
0: Вегас повелха с 3-0 ли? Да, това съм го пропуснал.
2: Много полезни съобщения. Да не се подведете, защото в тази порция безсмъртни реклами ще чуете и такава на Салон за красота Трикракото Пиле. Днес на 25-ти салонът не работи.
4: Мега час. Чудни неща ще има тази седмица в Мегачас. Хапеш Space Rock от Writhing Squares, безупречен блус от Cedric Burnside, елегантна грънч носталгия от Saint Vincent, пикантен постпънк от A Certain Ratio, замещан хард рок от Infinite River и посилните китарни виалици на Doom Octar. Мегачас е понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
5: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен и тази неделя в 22 по БНТ 1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс в Facebook и на телефон.
10: 0382272024.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: тази песен After the Anthem е толкова вдъхновяваща, че кедъра не спря да свири на въздушни барабани.
1: Да, мен много ми харесва Save Me Now.
2: Обикновено свири на бас.
1: Save Me Now се казва това парче. Нашия приятел Василен Вълчанов, който по принцип ни е замервал често с изтънчени дестилати, изведнъж се оказа част от тази група и ти ги представи миналата седмица. Между другото, аз не успях да изслушам целият ви разговор миналия понеделник,
0: е,
1: но...
0: Не, явно е бил толкова скучен.
1: Не, просто съм много заед да се оплаквам. Аз ставам май като магарето Йори,
0: не,
1: няма
0: тъй
1: значение.
0: До средата на разговора нито веднъж не те споменахме и
1: да,
0: на теб ти стана.
1: Може би заради това, да. Но ми е много интересно, останали дума
2: трябва
1: къде...
2: Трябва да признаем, че ти ни запозна с Василен.
1: Той ме запозна пък с наследника на фирмата Годе, който произвежда великолепен коняк. Разказвали сме и тази история, но много ми е интересно къде е записвана тази песен, защото ми се струва, че много добре е записвана.
0: Отех, но е смесвана и мастерирана в Гърция.
2: Да, ако беше много... слушал целият разговор, щеше да знаеш.
1: Да, много добра
0: истината,
1: е продукцията.
0: Специално за това умишлено не говорих. Така че нямаше как да разбере.
1: Да, да.
0: Ето, това е една кода, едно допълнение, един анекс към
2: интервюта. Е,
1: защото не, на мен,
0: с тази цел.
1: Да. На мен много ми харесва, между другото, моят приятел Момчил Бошков.
0: Бе,
1: с когото,
0: си изтъква колко приятели.
1: Ние бяхме много близки в ранните ни години в телевизията, точно годините, когато точно свалях Боряна и някакви етики. И ходехме заедно по купони, да, както е известно, да.
0: Приземия.
1: Момчил Бошков е част от екипа на спечелилия награда в Кан филм. Германски филм, който е снимал в България с български актьори.
0: Радвам се.
1: И много се радвам, защото ние обикновено обясняваме как нищо българският звук, никога няма нищо хубаво
0: ето
1: в него.
0: Виж, твоите съученици успяват.
1: Да, но Момчил, той ми е връстник, не ми е съученик.
0: Ага.
1: Момчил се оказа, че на практика точно това е правил. Той е саунд миксер, той е човек, който е смесвал звука на цялата тази работа. На филма, който на практика спечели Златна палма за оне ден. Така, но мен наистина ме изкефи много това парче.
2: Златна
1: много е не...
2: палма е спечели Руманецо,
1: да,
2: а това
1: пардон,
2: е
1: наградата на журито,
2: което
1: да,
2: е също
1: пардон,
2: огромна
1: да,
2: награда,
1: да,
2: разбира
1: да.
2: Се, да.
1: И много ме изкефи това парче, има татска енергия, макар че ми звучи малко преди 20 години, нали, този възход точно на този американски саунд, но...
0: 30.
1: Да, 30, но много ми... Да, всъщност е 30, да, 95-6, точно така.
2: Golden Knights, Colorado Avalanche.
1: Да.
2: 5 на 3 в третия матч и тук имаме 3 на 0, казахме. Golden Knights са от Вегас. Те са
1: да.
2: Vegas Golden Knights.
1: Вегас, където има много сняг и
2: има
1: лед.
2: Има много сняг
1: да.
2: И лед и те изведнъж са на крачка от финала в NHL, защото това е финална конференция, разбира се. В другата, в източната, Carolina Hurricanes и Carolina срещу Montreal Canadiens. Люк Канадиен поведе, обаче втория матч загуби след продължение с 2 на 3 канадски отбор и сега серията е изравнена. Тази нощ, мисля, българско време ще бъде матч номер 3. Със сигурност един от двата отбора ще победе с 2 на 1 победи. Разбира се, трябва колегата Върбанов да каже нещо за ръгби новините.
0: Първият...
2: Бихте ли били така любезни?
0: Първата е, че шампион на България по ръгби 7 за мнозина неочаквано стана отборът на Янтра Габрово в шампионата при мъжете пак, но в класическата дисциплина 15. Момчетата от Габрово завършиха втори и в финалния матч двобоят между Янтра и смятаните за фаворити балкански котки от Берковица. Аз го гледах, колкото и да ви е странно, че съм можел да гледам вчера. Беше безапелационно спечелен на нула от момчетата от Габрово. Сега даже ще се опитам да възстановя резултата 33 на 0. Но разбира се, много по-вълнуващо и с въздействие върху цялата ръгби планета беше бойното поле на един стадион, за който ние говорихме дълго време.
2: Сан Мамес.
0: Да.
1: Катедралата в Билбао.
0: В Билбао, който... Аз си мислех в интерес на истината, че е по-голям, но той се оказа, че е с 52 000 капацитет.
1: Изглежда наистина по-голям заради, може би, по-широкото някакси разпростиране на седалки.
0: Той на практика в сравнение с стадиона в Кардиф, в който се игра финала на Шампионската лига миналата година.
1: Бившия Милениум стадиум.
0: Те още мислят, че така го наричат. Да, Принципалити е сега. Той стадиона в Билбао е направо с джудже, със своите 52 000 в сравнение с онези над 70. Разбира се, всички ръгби експерти и фенове по света не спират да величаят отбора на Бордо заради смазващата победа с 22 точки разлика над шампиона на Ирландия Ленстър. Шампиона, той всъщност на обединеното състезание, който включва и отбори от Шотландия, и от Италия и така нататък. 41 на 19, знаменита игра на Луи Биел Биаре, на Матио Жалибер и всъщност, както казаха, за деветката и капитан на Бордо Люкю, за когото говорихме в петък, че от баски происход, той в този матч все едно беше бинго, защото направи есе, вкара шутове и получи жълт картон. Тоест, всичко. От другата
2: голям
0: страна,
2: шлем.
0: Големият двубой всъщност беше между двете деветки, но пък не можем да кажем, че Джеймсън Гибсън Парк от другата страна, деветката на Ленстър, играе лошо. Момчето с номер 9, родено в Нова Зеландия, направи всичко, що можа, но много от състезателите на Ленстър, които практически са две трети от националния отбор на Ирландия, не бяха на ниво като талониора Дан Шиен, 15-ката Хуго Кинан, лявото крило, любимия ни All Black Риеко Йоани, който влезе на мястото, треньорът Лио Калън, он е сушите, както го наричат българските фенове, на мястото на Джеймс Лоу, беше тотално обезличен, може би и заради това, че с абсолютно основание много български фенове до днес му викат Азис, защото той много се е изрусил. Но всъщност равносметката показва
2: следното. Що му викат Дел?
0: Ми Азис му викат.
2: Добре.
0: Равносметката е следната. Това е втора поредна титла в Шампионската лига за Бордо и общо шеста за французите поредна, практически през това десетилетие от началото му до днес. Само французи са печелили. Любопитно е, че това е четвърти финал за това десетилетие на Ленстър. Четвърти финал, който те губят. И последната им титла от сезона 2017-2018 прави впечатление, че след силното присъствие на англичаните 2019 и 2020, които взеха финалите с Сарасинс, съответно Екзитър, сега наистина само французи печелят. Доминацията им е даже леко дразнеща, като си има предвид, че в предишния ден, в петък, в Challenge Cup, което е втория по сила и престиж ръгби клубен турнир в Европа, Монпелие спечелиха директния сблъсък с друг ирландски отбор, Алстър, с още по-внушителното 59 на 26. Цели 9 есета отбелязаха французите. Така че, какво да кажем, след като Франция спечели при националните отбори и турнира на 6 нации, склонните адски да се надуват французи, в момента правят точно това. Адски се надуват.
1: Адски се надуват, но играха невероятно и също така трябва да кажем, че веднага след като получиха първото есе в матча, отвърнаха.
0: Да.
1: И след това спряха на два пъти през първото полувреме критични ситуации някъде на около метър от точковото си поле.
0: Матчът изглеждаше решен през първото полувреме. Любимеца на Рангел Шарков Максим Ламот не скри това, че рижия пес на терена, но Биг Бен, 150 кг десен пилиер на отбора на Бордо, знаменит играч от Тонга, се снима като супергерой, тъпчеше се от купата с бира, която адски свински истории, но забавен пич е Бен, там е и Фуна.
1: Аз искам още две неща, преди да дам думата на колко много кратко.
0: Да каже за Елче, да каже за Хетафе.
1: Да, за Хетафе. Значи първо, като говорим за Сан Антонио Спърс, Деарън Фокс, един от играчите, бивш съотборник на Везенков Сакраменто, е казал, че Грег Попович е нахълтал в съблекалната след матч номер 3 и ги е направил на пихтия, буквално изнесъл им едно тежка реч. Това адски е помогнало отбора да се преобрази, като казваме Грег Попович. Грег Попович на практика е Сан Антонио Спърс, това е човек, с когото са свързани абсолютно всичките успехи и човека, чието родословно треньорско дърво е покрило цялата Национална баскетболна асоциация. Абсолютен гений.
2: Кедър е дърво.
1: Бих казал, да, така и не е сам. И другото, което е адски интересно, за първи път вчера в световен мащаб телевизионна продукция от пряко, на пряко предаване на спортно събитие е била направена с само iPhone 17 Pro. 15 камери. Събитието е матч на голям стадион.
2: Окей.
1: Okay. Абсолютна история за iPhone. Всеки ъгъл, всичко е направено само с матч между LA Galaxy и Houston Dynamo от MLS.
0: Аз мога да предам матч по билярд между двама ви на живо с iPhone.
1: 15 телефона,
2: и то смица,
1: което между другото чисто продукционно ще преобрази света, защото ако те са го направили един път, те ще го направят още много пъти и това ще понижи значително цената на телевизионната продукция. И накрая, за да завършиш баскетбол, Деси Ангелова спечели още една купа във Франция вчера.
2: Ма не казваш се ученичката на Коко, нали?
1: Еми, понеже станах банален с това, всеки път го казвам.
0: Има и предвид, че след като падат разходите за технически параметри на продукцията, това не означава, че ще се повишат финансовите възнаграждения и вдигна качеството на човешкия фактор. Коментара.
2: Или че ще намалят таксите в България, на телевизионните зрители.
1: В България няма да се случи, защото тук този труд не струва никакви пари.
0: Намаляй.
1: Както знаем, навсякъде другаде по света, телевизионните коментатори и така наречените пъндити, т.е. специалистите, като да кажем Мац Виландер, Борис Бекер, които между другото вчера имаха много интересни изказвания относно стачката на играчите на Ролан Гарос, защото всички водещи тенисисти в момента протестират и това се изразява в това да дават пресконференции само по 15 минути. Нищо повече, никакви други медийни изяви, защото в момента всичките играчи разделят едва 15% от печалбата на турнирите от големия шлем, четирите най-големи турнира в света, а те искат това да станат 22%, и включително Борис Бекер не споменава Националната баскетболна асоциация в това свое изказване. Първо подкрепя протеста и казва, че са прави играчите, водени между другото от Сабаленка и също така от Синер. И че в NBA печалбата се дели между играчи и собственици 50-50, което наистина е справедливото деление. А тук те искат 22%, колкото са наградите, колкото се разпределят в турнирите от сериите Masters 1000. Сори, до тук съм.
2: Не, и тук е хубаво да се каже, че всъщност те искат да се дигнат парите и на тези, които взимат по-малко пари. Не е идеята победителите да им се дигне много хонорари.
1: Да, и едно от другите най-важни неща е да има
2: да се разшири по-скоро
1: по-добро медицинско обслужване също. И гаранции за това, че при контузии ще имаш подкреп.
2: 38-ми кръг от Ула Лига. Тошо Попов, прости ми, където и да си, но ние ще продължим така.
1: Утре в 13 часа ще отидем да го изпратим точно.
2: Така. Казахте Елче и Хетафе. Всъщност матча на Елче, гостуването на Елче в Жирона, на местния едноимен отбор от Каталуния. Жирона Елче завърши 1-1 и по този начин Елче се спаси от изпадане, защото при загуба те бяха застрашени. А пък така Жирона отиваха на кино, защото изпаднаха. Заедно с Овиедо, който си беше изпаднал, и всъщност беше много интересно, че в този кръг, освен Овиедо, 6 отбора имаха горе-долу еднаква вероятност да изпаднат, при положение, че нали, само 2 трябваше да са, и беше жестоко. Елче завърши 1-1 и се спаси, а пък големия губещ от всички други е Майорка, въпреки победата с 3-0. И въпреки че Моричи вкара поредния си гол, той беше много гневен като вкара гол, защото му беше ясно, че отбора може да изпадне. Но Хетафе пък завърши 7-ми. И всъщност, странно или не, но Хетафе ще играе в европейските клубни турнири, тъй като 7-то място означава Лига на конференциите. Билбао и Реал Мадрид, за които говорихме също, те пък направиха един зрелищен матч, 4-2 за Реал на техния стадион в последния матч на Арбелоа като треньор. Поне така се говори, вероятно и част от футболистите. Със сигурност последен матч за Барселона игра Роберт Левандовски, който откри резултата при гостуването на Барса в Валенсия. Но след това Барселона нещо се спихнаха, играха несериозно и загубиха този матч с 1-3. Това обаче няма кой знае какво значение, тъй като Барса си спечели титлата заслужено и то още преди няколко кръга след...
0: Барселона.
2: Отбора Барселона, каталунците победиха Реал.
0: Фуалуига.
2: Да, а пък за андалусийци няма какво да ви говоря, защото няма смисъл.
0: Няма сми.
2: Барселона 94, Реал Мадрид 86 в крайното класиране. Вилерал, които разпердушиниха Атлетико Мадрид с 5-1. 72 точки, Атлетико 69, но и Бетис от Севиля, андалусийци има ли? Поради много високия коефициент на Испания, 5 отбора ще си в Шампионската лига. Разбира се, Бетис ще минава през квалификация, но в този турнир. Селта 6-то място и 7-то е Хетафе, така че Селта и носителя на купата ще играят в Лига Европа, който е Реал Сиедад.
0: Лига Европа.
2: Не, Ла Лига е едно, Лига Европа е друго. Италия, там станаха страшни изпълнения в последния кръг, просто чудовищни. Не коментирам матча Болоня Интер, който завърши 3-3, защото последния кръг стават такива работи. Но, кому хората, които ние следим с повишено внимание вече втора година и се доказа, че има защо.
0: По славейкови причини.
2: Да, Лагоди Кому. Четвърто място в крайното класиране и ще играят в шампионската и този отбор.
1: Имаше 81 различни варианта на това как да се завършат отборите. Така, Кому бяха в най-незавидната позиция на пето място и въпреки това успяха да отидат.
2: Подобен брой бяха вариантите за изпадащите в последния кръг в Испания, но този последен кръг в Италия наистина се случиха чудовищни неща. Може би най-чудовищното е Милан Калери 1-2, който извади Милан от четворката. И другото чудовищно, разбира се.

0: четвърти в шампионската и в шампионската лига. Тук, разбира се, ясно беше много отдавна, че Интер е шампион.
1: Второ и място, че Наполи са втори.
0: Второ място за Наполи. Абе, Наполи в един момент леко на кантар да не загубят и второто място, но си го заслужиха, нали? Няма, няма съмнение. Много съм доволен, че Рома влезе в тройката. Аз съм им фен от 81-а година, така
1: аз
0: че...
1: Аз съм, бях фен на Рома в момента, в който в този отбор играеха Пауло Роберто Фалкао и Бруно Конти.
0: И за това говорим?
1: Да.
0: Всъщност титлата 83-та година спечелиха една година след като и Фалкао и Конти блестяха на световното 82-а и Серезо заедно с Фалкао за Бразилия.
2: Да. От Конти, разбира се... От това време са безсмъртните думи на Колко Стойнов, Скорпиинс, кой кого ще ожири.
0: Е, това беше текст под снимка в една книга за рока.
2: Но... Колко имаше ли рок на рождение?
0: Ами не си спомням, накрая може да е имало. Не бе, имаше предимно така приятна джазова музика.
2: Имаше Жамес, че... Хамес.
1: Слушаше се много, слушаха се много изпълнения на Валислав Стоянов и Димитър Стоев тази
0: да,
1: вечер.
0: Да, тъй като...
1: Не само, защото присъстваха пред
0: това. Наследничката, най-малата наследничка на Валислав Стоянов ми се обади по телефона да ми каже, че ми е написала, че направила плейлист. И когато дойде семейството, се оказа, че тя го е забравила и сега си давам сметка защо, за да могат да звучат изпълнения на Верисовството.
2: Пуснахме Джеймс.
0: Така.
2: Хората се разтанцуваха и оживиха видимо, когато пуснахме Степ Джеймс след малкия преврат, който... Малкият безкръвен преврат, който осъществихме върху лаптопа или там, каквото беше табулет.
0: Устройството. Така, изпадащите в Италия, Кремонезе, Верона и Пиза. Седмо място за Аталанта или още Ладея, богинята. Богинята ще играе в лигата
2: Ладея на... в Наркос е друго.
0: Да. В лигата на конференциите.
2: Най-якият момент в този филм е, когато идва оня новия агент с жена си и той на границата в Колумбия казва: вие колко държите всъщност на тая котка? Нали се сещаш?
0: Бях го забравил, но ти ме подсети. Последен кръг в английската висша лига, който...
1: Всички мачове се играха в 18 часа?
0: Да, те се играха по едно и също време. Абсолютно всички. Но големия въпрос беше, след като стана ясно, че Арсенал печели титлата предсрочно, а Манчестър Сити ще е на второ място.
2: Ние Насо не мога видим с месеци, сигурно.
0: Е, кой ще е третия изпадащ? И третият изпадащ е неговото име, всички знаят, разбира се, Уест Хем, въпреки убедителната победа над Лидс с 3-0, тъй като Тоттенхъм си спечели...
2: Лидс с Ц.
0: Лидс, да. Тотман си спечели срещу Евертън с 1-0 и с две точки повече за 17-то място, което в този ужасяващ сезон, белязан от контузии, непрекъсто имаха по 10 важни играчи контузени, но с две точки повече от Уест Хем, 41 спрямо 39. Тук се потвърди написаното правило, което 99% от случаите важи за Англия, че направиш си 40 точки и не изпадаш.
2: Англия, брат.
0: Англия, брат. Така. Лайнарите от Челси. Значи, след като дълго време твърдях, че ще завършат 6-ти, защото някои си въобразяваха, че ще са в шампионската лига, но преди някои седмици, като видях как се движат, какво казах? Рангел Шарков ми е сетил, че ще вършат 10-ти. И Челси се върши 10-ти.
2: Адски леваци.
0: Но те все пак могат да се похвалят, че са завършили в първата половина таблицата от 20 отбора. Сега аз като някакъв там почитател Техен, в някаква степен съм доволен, че няма да играят в лигата на конференциите.
1: Комбака вчера ми каза, че Челси са изкуствен отбор.
0: В момента са изкуствен отбор.
1: Бяха по времето на Абрамович, сигурно съм, както и Манчестър Сити.
0: Не, сега са разпаднал се отбор. Да. Те
2: днешно време... За сметка на това...
0: Ебат, изкуствени отбор бяха при Абрамович.
2: С нощи на рождения ден на Никола Пи Стойнов, негово величество Асен Спиридонов ми напомни откъде всъщност идва голямата любов на феновете на Челси в България. След двете победи с 1-0 на ЦСКА в 71-а, струва ми се, беше публиката, нали се сещате каква е била публиката на български стадион 71-а? Сиво. Спиридонов с Соня Гланс каза, то беше Blue is the color, Chelsea is the team, избрах. Много добре ги беше подредил, очевидно е запомнил добре, но ние никога не сме имали, поне до този момент, никакви съмнения в способността на Асен Спиридонов да помни, но понеже виждам, че лицата ви все още са пребледнели.
0: Само, не,

0: Бе, глупости, чакай, само да изтъкнем...
1: Само да кажа, че онази да. Бутилка бяло вино, която Златев донесе в да. Петък, тъй като решението ни да проведем импромптю този джитбол днес на 25-ти, ме свари леко неподготвен и аз нощи забравих да я пъхна в хладилника, така че нека остане за
0: петък. Значи аз съвсем умишлено не донесох 8-те бутилки да. Уиски, които
2: между другото да кажем, господин Върбанов, вино. Че известният бургаски интелектуалец Любомир Перчемлиев
0: може ли да довърша с класирането
2: да,
0: за Англия?
2: Да, ви е цитирал и ви е публикувал от наградите в социалните
1: тоест,
2: мрежи.
1: Тоест сега да. Трябва да ви почерпя. Така
2: да,
1: е.
2: Точно така.
1: Аз не знам за...
0: Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Ливърпул, Шампионската лига. Бруно Фернандеш подобри рекорда по асистенции, след като направи още една в последния кръг за победата с 3-0 на Юнайтед. Борнемут, Сандърланд, Лига Европа и Брайтън в Лигата на конференциите. А пък и Брентфорд включително изпревари Челси в класирането. Още веднъж изпадналите Уолвърхемптън, Бърнли и Уестхем.
1: Бе, я ходи до вас.
0: Чуковете. Елате заедно да ходим направо. Да ужасим.
1: Ама ние ще се облечем като кукери.
0: Е, добре, край. Като дара.
1: Да, лошите духове. Аз нямам калпак, както знаеш.
0: И с ония реф.
1: Да, то понеже и доста топличко.
0: Това беше, кукер със това беше преди едно нощно изкачване на Черни връха си Стефан Августинов. Колегата ни изпрати подобаващо.
1: Доста глупости е имало през годините. И да се надяваме,
0: че... А каква е снимката още... на Кирил Станоев, ти държиш книга Бенвенуто Челини? Това пък какво е сега?
1: Има някакъв... Аз се запознах...
0: Интелектуалци и любимите им книги, така ли?
1: Интелектуалци не знам, иначе нямаше да съм там. Но веднъж след една поредна моя среща с... Делова среща в фотосинтезис, този усмихнат млад мъж ми каза: здрасти, трябва да се запознаем, аз имам един проект, в който снимам хора с различни на възраст, пол, занятия, раса, с любима тяхна книга. За да угаси огъня на съмнението, който е видял в очите ми, каза: ма ние и Пепи Хераков сме снимали т.д. Аз казах: добре, като става дума за книги. Разбрахме се за един ден, за 20 секунди штракнах. Адски странно изглежда, че за първи път главата ми изглежда 6 пъти по-голяма от тялото ми на тази снимка, което по принцип не е точно така. Но заподозрях, че имало лек монтаж, което е абсолютно невъзможно.
2: Само около 2 пъти.
1: Ами да, аз нали не изглеждам май точно така, но всичко е в светлината, както знам. Мисля, никога не съм послед... Има много недостатъци, но един от тях поне никой не ми е казвал, че са ми тесни раменета.
0: Ами, до петък.
1: В фотосинтези се един някакъв човек влезе и ми каза: леле, та ръгбиска гърбина. И аз казах: а отдолу олимпийски гъс. Благодаря ви.
2: Чао, чао.
1: Благодаря ви, приятели, колеги.
3: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок 105.2.

0: Колосъс все така участва, не участва, участва, но и очаква гласовете ви във вашата класация Тангра Топ 40. Трябва да призная, че откакто това парче се появи в нашата класация, ви предупреждавам, но винаги лъжливо за това, че предстои среща с Монументалния Димитър Василев Нуфри в това студио. И ето, че това най-после се случва. Нуфри, здравей!
1: На здраве!
0: На здраве! Как си?
1: Добре съм, приятелю. Много се радвам, че съм тук. Не съм идвал, може би, от 2 години или колко повече даже, сигурно.
0: Но то времето лети с такава скорост, да, че...
1: И ми е много готино.
0: Какво става
1: много,
0: с...
1: Много благодаря за топлото посрещане.
0: Трябва да се пие чай и кафе сутрин.
1: Така, да.
0: Задължително, особено в тези хладни времена. Новото с Jasmine Whale е, че има даже още по-нова песен.
1: Да. Парчето Concrete Shoes or Cyanide. Вече го изстреляхме.
0: Гипсови бутуши. Панчаревското езеро.
1: Да. Панчаревското езеро, да. Много готино беше, защото се, да си призная, вече всички много ни мързи да правиме визуализации и въобще картинки.
0: Как... Нали, за това се появи изкуственият интелект.
1: А, така, да, точно. И, и започнах да правя някакви проби точно за това парче с Concrete Shoes. И имам такива величествени изобретения на AI, че мога ти падна шапката.
0: Забавляваш ли се?
1: Забавлявам се, да.
0: Наистина ли дава безгранични възможности?
1: А, не. Не мисля.
0: Все още, не. Още,
1: да. Поне колкото аз го познавам. Защото най-вероятно на някой...
0: А ти винаги си играл с такива реща. Вие всъщност ти с Паник ан Лайаска май направихте първия със сигурност, може т.е. със сигурност може би са две взаимно изключващи се. Mm-hmm. Но ваш беше първия клип с пластмасовите, с пластелините,
1: да,
0: човечета, нали?
1: Да, беше отдавна много.
0: Това е преди 25 години. Не е чак толкова отдавна.
1: Да, да, толкова. 25
0: години. Тоест, винаги си си играл с такива неща.
1: Да, определено. Обичах да се заиграм и ми беше интересно и си гайках.
0: И още очевидно, макар и да започна много с повече ме мързи.
1: Да, много е слаб порива. Опитвам се да боря с това нещо.
0: И с кое смързава?
1: Да, и най-вероятно някои хора, които разбират се пак от графика и такива неща, сигурно се смеят, но в края края ще виждали сме много.
0: Нали живеем за това да правим хората щастливи, нека така, се да веселят. А новото парче за какво е?
1: Новото парче е...
0: За смърт,
1: да,
0: очевидно.
1: Да, он умре от смърт. В общи линии за това, което всички ни чака. Ето, виждаме, влиза и в ежедневието ни, всеки изминал ден се е повече и повече, стана нека... все по-гадно и все по-гадно.
0: Нека не забравяме,
1: и
0: че
1: ние се храним от това.
0: Нека не забравяме, че смъртта е само началото.
1: А, така, да.
0: Или, както казват други, няма смърт.
1: Да.
0: Concrete shoes or cyanide?
1: Избери си болестта, motherfucker.
0: Е, това е. Ето ти 10 яйца, избирай си. Нали? Това да, беше емблематично за соцсистемата. Нека да пуснем парчето, защото съм адски любопитен. Аз умишлено не си го пусках, защото исках да представя пред теб визия, като, нали, се сещаш ти адски модерни от 4, преди 4-5 години, вече не чак толкова. Реакшън зъв. Нали, примерно седат двама баскетболисти,
1: да,
0: тъмнокожи такива стрит баскет гурус, които цел живот са слушали в най-добрия случай от старата музика Тупак и LL Cool J и очите им стават големи. Не мога да се похваля с толкова бели зъби, но я да чуем.

0: всъщност, като гледам, не мога да повярвам, че май са минали 10 години от дебюта на Jasmine Whale.
1: Ми, да, минаха.
0: Кога?
1: И на мене не ми се иска да повярвам, ама ще ни се наложи. Ей така, сега, минаха.
0: Не е тайна, че по всяка вероятност точно тези, мисля, че са 24 квадратни метра в нашето първо студио, е най-голямата концентрация на почитатели, фанатични почитатели на Димитър Василев Нуфри на планетата, като, разбира се, не искам да подценявам пламъка в сърцето Рамон и Панчев, но аз и Васко Райков сме сред най-най запалените поклонници. И това, което слушам в точно това парче, което слушахме допреди малко на Jasmine Whale, звучи шатски щастлив с тази група. Аз и преди съм ти го казвал, преди 2 години. Май тук звучиш най-щастлив.
1: Да, бе, човек, като си намери своето, аз по принцип търса винаги. Не спирам да търса. Спирал. Да, цял живот търса. Но в специално с Jasmine Whale стана някакси това топлото, готиното, приятелското чувство се обади и излезе.
0: Не искам да използвам думата пъзъл. Мозайката се подреди по най-бързи и лесен
1: точно,
0: начин.
1: Да, да. И то натурално, без... нали, ние с Боби не сме си представили, че си има в една банда. Той си в Babyface, аз си в Пиромания, Паникън и така нататък. И бяхме приятели успоредно с това, нали, през цялото време, още от началото на 90-те години.
0: И, цветя от началото на 90-те.
1: Да. И когато той предложи да си направим нещо, вика, бе,
0: ние той ли го предложи?
1: Да, бе, да, това беше.
0: А той защото.
1: Това беше доста давно.
0: А той защото не продължава да не може да продължи приключението, което всички пък очакваме от него с Лепра Делукс.
1: Еми,
0: точно преди една седмица говорих с Бебо. Той каза, вече не ми се говори по тая тема. Така че нека и ние не говорим за това.
1: Да. Да, всеки си има, нали, косурите, това е ясно, но даже ние с Боби сме стигали до много сериозни такива момчешки.
0: За момиче.
1: На момент, нали, да вземе да стане лошото. Нали, обаче това е в период от 30 години в края.
0: Ама, извинявай, кажи ми една група, която ние харесваме, в която да няма такива напрежение между членове.
1: Да, веднага ми изникват, нали, аз понеже харесвам Полис, ми изникват Стюарт Копланд и Стинг, нали, те са стигали до бой. Определено. Не мога да се сета за други, със сигурност има милиарди.
0: Аз не мога да се сета за групи, в които да няма такива проблеми.
1: Да, да, точно.
0: Може би в мормонските е друго, но да, не говорим за такава.
1: Но с Бобата и въобще той ме запозна с Ненко, нашия китарист, и някакси стана спойката. Имахме проблем с намирането на барабанист дълго време. В края на краища пак се спряхме на много стар приятел. Приятел, с който всъщност аз започнах да свиря. Милен Иванчев беше барабанист на Пиромания, на първата Пиромания.
0: Спомням си.
1: Да.
0: Той след това беше Степи в Бастардово Бей.
1: Да, и така нататък. И въобще...
0: Нали... той ли е сега?
1: Да, той е барабанист на Jasmine Whale. Той е барабанист на Jasmine Whale от вече колко години? Забравих. Поне май станаха 4 или 5 дни, нещо такова.
0: Тоест половината път на Jasmine Whale е вече снимен.
1: Да, да, имахме един период, в който търсихме барабанист. И пробвахме, правихме, струвахме, не се получаваше.
0: Благодаря ви, че не свирите пак. Даже не му казвам името.
1: Да, и в края на края...
0: Не се друго, защото иначе щеше да е същата песен на нов глас.
1: А, така, да. Аз вече дори не се страхувам да започна за не знам кой път в живота си, но поне за сега, нали, той е момент, който сме задържали, това приятно чувство, нали, да бъдеш в банда и да произвеждаш собствени неща, го има и настроението е супер.
0: В този ред на мисли, това е най-гадното изречение на планетата, затова умишлено го използвах, да, в този ред на мисли даже не те питам колко пъти седмично, колко пъти месечно се виждат?
1: Сега последните седмици, между другото, се виждаме по 2 пъти и събираме се...
0: По 2 пъти седмично?
1: Да, да, да. И е много яко.
0: В Concrete Shoes of Cyanide ми се струва, че дори по-очевидно, отколкото в предишните парчета на Jasmine Whale, ти имаш колко? Минимум три вокални леери. Един много нисък. Много нисък. Да. Един... И некъв среден трябва да има.
1: Да, имам ги. Това ми е останало от, още от началото. Обичам така да има наситени вокали.
0: Само ти пееш?
1: Да, да.
0: Това а свириш ли и на китара?
1: Да, да.
0: Защото предишния път ти каза, копале, започнах пак да свира на китара, ами да, което е мен, жестоко.
1: За мен това си остава един фетиш, който просто може би си умра с него, не знам. Даже наскоро някой ми каза, ти си китарист.
0: Не можем да те погребем с жълтата китара на Ван Харенови, сложиха я в ковчега на Даймбек.
1: Някой ми каза, ти си китарист. И аз вече започнах да се усещам по друг начин. За което казвам на здраве.
0: За него. Да. За анонимния.
1: Да, той каза, ти си китарист.
0: Може би е било, когато репетирахте с твоята китара акустичната версия, т.е. не акустичната, с акустична китара, с акустични китари, това парче на Motorhead.
1: Да, тогава на лайфа на Леми искам да си извина публично.
0: Малко закъсня, но не беше ти виновен.
1: Но не бях аз виновен.
0: Юли се държа така, както всички очакваме от него
1: това,
0: да се държи.
1: Да, няма да говорим бичето повече, но не бях аз виновен, казвам го.
0: Не, но репетициите си се случиха. То да. Може би тогава някой ти е казал, че ти си китарист?
1: Не.
0: А колко, колко време отделяш на китарата? Ами, смисъл, имаш ли такива моменти?
1: В последно време съм така усилено работа.
0: Откакто те окрилиха с думите, ти да, си китарист.
1: Да. Това нещо ми е било мечта още от началото с Пиромания, с Петко Дренников и въобще 90-те години, когато се искаха. Да, аз две китари да го правим това парче и аз да свира. Много исках да държа китара и
0: more
1: да
0: than words.
1: Да. И Петко такъв казаше, бе, да тебе силата ти е в пенето сега, няма смисъл, аз ще се оправя. И на мен ми стана ясно. Затова
0: какво ти стана ясно?
1: Че няма да мога да фана китара в Пиромания.
0: Защото Петко ли ти дава?
1: Да. Не, че не ми дава. Даваше ми, напротив. Аз много от нещата, които всъщност основата ми е от него. Аз гледах и крадях от него. Нали? Попивах всеки път, когато свирих заедно. Но... по-нататък вече, когато се разделихме, нали, те заминаха за Холандия, аз започнах паника на Лай Аскърс и казах, ето сега. Сега вече не ме интересува, можеш ли, не можеш ли да свириш, фащи тази китара и почвай да свириш.
0: 100 пъти сигурно съм те питал, а ти защо не замина с тях тогава?
1: Защото срещнах жена си и положихме основите на нещо друго. И всъщност си напаникам тогава.
0: За всеки провал в музиката винаги стои по една жена. Да. Поне по една да. Жена.
1: Добре, че тя не слуша в момента, но между другото ще кажа.
0: Ама в провал в музиката това не е задължително да е лошо. Защото пък виж, роди се със сигурност най-емблематичната българска алтернативна група пееща на български. Правя това уточнение, защото
1: да.
0: Има едни близки семейни хора от същата тази Babyface клан, които може би ще ми се обидят, но факт е, че извинявай, до ден днешен 1, 2, 3 TBDBD, макар че това не е точно на български, но китарата колко добре ви стои е...
1: То си пе, нали, тогава...
0: Национален фолклор?
1: Ме питаха, защо пееш на български английски?
0: Ти казваш, да.
1: Защо пееш на 1, 2, 3 TBDBD?
0: Та, мисълта ми е, че ако... Те не бяха заминали, нямаше да има паника на Лай Аскър.
1: Да, може и така. Може и така да го... И така да се тълкува. Да, абсолютно. Нямаше тогава, нямаше кофти чувства и така. Просто аз исках да правя, нали, нещо и започнах.
0: При това е съвсем различният дух, се оказа.
1: Да,
0: 90-те
1: да.
0: Бяха...
1: Казах друга страна на себе си. Въобще...
0: А и ти самия, вероятно, влизайки в тази среда, си открил много неща за самия себе си.
1: Да. Абсолютно.
0: А ще има ли пак паника на Лай Аскър?
1: Да ти
0: това
1: кажа
0: е
1: честно... Да, това
0: гигант?
1: Е такъв въпрос, който не мога да отговоря.
0: Бяхте май на едно шоу на Шеки
1: на
0: с Шеки,
1: да, той държеше да има такъв реюнион специално за тая дата на Шеки, и ние го направихме.
0: Шеки не. Има толкова детски огън, че не можеш да му откажеш.
1: Не, е много готино беше.
0: Това
1: беше
0: все супер. Едно да вземеш захарния памук от дете, което точно го е получило на Коледа, нали?
1: Да.
0: А защо с черния, с Васил Първановски тогава? Какво става с Душко?
1: Душко беше мисля, че не можеше да не можеше да го направи това нещо. Просто каза...
0: Ама жив е, нали?
1: Да, всичко му окей, просто не можеше да участва и затова с първаното беше.
0: Каква е следващата стъпка на Jasmine Whale и този клип всъщност, т.е. това парче има ли клип? Ще има ли?
1: Не.
0: От тези, за които значи, си играеш?
1: Относно At the Gates.
0: Ще се осмелиш ли да покажеш игрите си с звяра, наречен да изкуствен интелект на широката публика?
1: Не, не, не, не. Решихме да го правим пак така, както правихме 2018 година, когато се събрахме с един барбанист Ами Ротенберг. Той живееше тук, израелец. Между другото, барбанист на... по заместване бил барбанист на Роби Уилямс.
0: Mm-hmm.
1: И така свирива с доста хора в Лондон, по щатите на надясно.
0: По член 64-ти.
1: Да.
0: В соца.
1: Да. И беше дошъл тук да живее и да работи. И се намерихме, свирихме известно време заедно и направихме едни три такива наживо записвани от репетиционното много парчета от предишния албум. Ghost Have Shadows. И те бяха така доста успешни, доста по-успешни от клипове, за които ние положихме доста усилия, нали, в последствие. Примерно за At The Gates направихме един клип, който лично аз много харесвам, с Жоро Марков. Но определено...
0: Малкият джин.
1: Да, определено ефекта беше много такъв смразяващо нищожен. Нали, по-специално в мрежата.
0: Очевидно е, че светът днес се движи по някакъв друг алгоритъм, отколкото ние сме свикнали.
1: Абсолютно, да. Няма начин, нали, на нашата възраст да не започнеш да забелязваш, чай малко нещо, не сме окей. Okay, не сме в час.
0: Има начин, но по-добре е да го правиш, по-добре е да забелязваш.
1: Да. Така.
0: Защото иначе ще те сочат, когато излезеш от вас.
1: Аз съм свикнал
0: децата в гръб, пък като квартал и идиот.
1: Точно така, да. Аз обикновено тези неща ги забелязвам, нали, но все пак държа, нали, както съм и написал в обяснението за парчето, нали, че имаме някакви елементи от модерен пънк и така нататък, но елементите на old school, с които сме закърмени всъщност, Jasmine Whale, си стоят при нас. И то най-вече за Боби Струкански. Това е много, много настоява.
0: Всъщност обаче, ако върнем корените в old school духа на Боби Струкански, страхувам се, че ще трябва да се върнем до Бъди Холи.
1: Да, абсолютно.
0: Защото той е там, дори виж му очилата.
1: С това така за сега успешно се преборваме.
0: The day the music died.
1: Да.
0: Видях, че Jasmine Whale ще свирите с Clutch. Една група, да, която всъщност ти още от много години много, ми говориш,
1: да,
0: колко много харесваш.
1: Да. Мисля, че беше преди точно 2007-2008 година.
0: Да.
1: Там беше. А те са били, тогава са били вече стара група. Но открихме тогава, 2007-2008-2006.
0: След това по-късно, 10 години по-късно, ти ми каза, че...
1: И въобще, да, много, много им се кефихме. Аз лично, за мен Нил Фелън беше... Не беше и сега. Един...
0: Много по-късно ти ми каза, че си превключил на Viagra Boys.
1: Това беше тук последните 5-6 години. Mm-hmm. Сина ми ме светна, между другото, да си призная.
0: Васето.
1: Mm-hmm.
0: Еми, всъщност, виж, защо човек прави деца?
1: Да, за да го светна музика. Когато трябва. Така, да. Дъщеря ми също ме светка на разни нови работи. Не толкова нови, т.е. тя е фенка много и на Idols, и на... по-скоро на хип-хоп, който е наистина интересен. Аз не съм хип-хоп маняк, обаче слушам покрай нея, слушам такъв интересен хип-хоп и български хип-хоп също така откривам.
0: Който... Интересен български хип-хоп?
1: Да, да. Предполагам, че може би някой сега ще иска да му убие. Нали? Но,
0: както се оказва, без да навлизаме в подробности, това не е чак толкова трудно.
1: Не
0: в тази
1: е толкова
0: страна.
1: Трудно последните дни.
0: Добре, но всъщност синът и дъщерят ти ще дойдат ли да гледат Jasmine Whale и Clutch?
1: Аз напъвах толкова много, все пак съм в шоу бизнеса от цяло столетие.
0: Е, едно, две,
1: за
0: три.
1: За да мога в края на краища, за да закарам децата си на клъч.
0: Искам да пусна още веднъж Concrete Shoes or Cyanide, за да може евентуално тези наши слушатели, които не са обърнали внимание на ниския глас, на този отгоре, не позволяваш на другите трима да пеят, нали?
1: Не бе, позволявам, даже ги
0: но
1: карам.
0: Искат.
1: Даже много искам да започнат да пеят, обаче по-добре да не го записваме.
0: А как се случва това? Не, окей, записването, ама наживо няма да е същото в такъв случай. Или ти като Винс Нил се пуснеш подложки.
1: Наживо не е същото, затова вече абсолютно, сега чисто технически ще трябва да се правят нещата така, както ще ги правиш наживо, защото по отношение на пеенето в групата единствения мой съпорт е Ненко, но това не е достатъчно. Мен ми се искаше всички да го правим и съм го искал това през цялата си кариера.
0: Като
1: Битлз. Да. Но...
0: или като King's X.
1: За жалост тук трудно става.
0: При King's X особено... е по-лесно, защото те са трима, а вие сте цели
1: не,
0: четири.
1: Те са богове, те са велики.
0: Вие сте тълпа от четирима души.
1: Та, това
0: е кога е концерта?
1: На Клъч ли?
0: Да.
1: 20 май.
0: Охо, има много време до тогава.
1: Има време. Мога се научат и да пеят до тогава.
0: Ами, я им звънни, докато слушаме парчето, да не гледат телевизия.
1: Боби утре, заминава утре на концерт на Cool Shaker. Не знам кога ще се учи да пее, но гати, там предполагам ще научи нещо.
0: Явно и той от секта.
1: Да.
0: Нали знаеш, че, Великото в тази група, която много добре е сложила звука си върху Хамонд органа, Кристиан Милс е певец и китарист, е син и племенник на хора, много дълбоко вкоренени в театралната Шекспирова традиция. Страхотни актьори са те. Тоест,
1: днес им гледах един клип и
0: той
1: ми хареса.
0: Той издънка, не е станал актьор, да, а е музикант. И всъщност последният им албум на мен много ми хареса, защото
1: онези
0: там с Кришна схемите Govinda Jaya Jaya, то беше жестоко и кавър версията на Хъш.
1: Пак има такъв подпис в момента.
0: Да? Разбира се, че има,
1: пак го има.
0: Но те и The Charlatans имат страхотен албум и изобщо ония не се дават.
1: Да.
0: Така че не виждам защо вашето поколение трябва да сваля ръкавиците. Ето го пак парчето Concrete Shoes or Cyanide. Слушайте различните височини във вокалите на Димитър.

0: Не мога да кажа, че няма как да знам дали това е най-добре записаното парче в историята на Jasmine Whale, но съм 99% сигурен, че е най-добре смесеното.
1: Ами, значи ние с At The Gates пробвахме с
0: не
1: Brandon...
0: Не с шведската група At The Gates, чийто певец почира, за съжаление.
1: Yeah.
0: С песента At The Gates, която сега ще пусна като фон. Извинявай, че те прекъснах. С At The Gates пробвахме.
1: Да, At The Gates, At The Gates бяхме пробвали с Brandon Decora, който е такъв... нали, има грами въобще за смесване и така нататък. Смесва Foo Fighters, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, такива групи. Нали, решихме да го пробваме това нещо. Окей, стана, но в края на краща, каквото вкараш такова и ще изкараш в, нали, в тая работа. Слушахме, гледахме, видяхме резултата и от At The Gates, от това парче нататък, вече правим нещата сами, абсолютно сами, с собственици ръце, в собственици...
0: Имате ли вече записани парчета, които ние не сме стигнали още до тях?
1: Значи, последното, остана още едно. За тази година искаме да издадем EP, което да включва At The Gates, Concrete Shoes, Colossus и още едно парче, което се казва Happiness Digger. И това ще стане след... той е готов.
0: Минило му 4 композиции.
1: Да, така, да.
0: А ще бъдете ли готови да го пуснете и издадете до концерт?
1: Най-вероятно преди клъч ще излезе това парче.
0: А ще го продавате ли на място?
1: Не. Ние сме привърженици на този дигиталния формат, който си седи в мрежата. Защо? Защото...
0: не се занимаваш.
1: Да, абсолютно. Признавам си. Много хора ни казват, защо не... Ние направихме дискове, продадохме ги, нали, с първия ни албум. Те... Не беше и голям тираж и така нататък, но в края на краищата няма специално на нивото, в което се намираме в момента като група, няма голяма разлика. Така че винаги тези всичките неща, които сме правили, могат да бъдат издадени на някакъв носител, могат да бъдат направени, но определено на 55 години не ми е особено интересно да си гайкам, нали, да си правя някакви неща, които да продавам на лайфове. Фанелки правихме веднъж, аз ги подарих повече от половината на един от концертите ми. Разбираш ли?
0: Да, напълно.
1: Нали ме разбираш?
0: Напълно.
1: Когато свирихме с Airborne, нали, не сме такъв тип търговци. Не знам как да си израза. След лайфа на Airborne,
0: достатъчно е.
1: Застанахме с един куфър, хората минаха, супер се кефеха, продавахме си фанелките, остана половината куфър и след това имахме един концерт, на който аз продадох една или две фанелки или нещо от сорта и след това го отворих този куфър и казах: заповядайте, нали? Също правих и с дисковете.
0: Отвореният куфър, това е като...
1: Да.
0: Така
1: че,
0: песен.
1: Нали, в някакъв момент може би ще имаме носители, може би ще се продават тези носители, то най-вече в тези магазини, които са, нали, за фенове. Тук,
0: при знаем, Макси.
1: Точно така, при
0: основно.
1: Макси. Основно, да. Ако тръгнат да се получават нещата, да става малко по-сериозно, защото сега, окей, нали, ние сме имали имена на времето, но много добре осъзнаваме какво сме в момента и какво е положението на бизнеса. Все пак той е и бизнес. Така че избираме си варианта да седим в Bandcamp, нали, омразния Spotify, Apple Music и така нататък.
0: Ти не правиш музика, ти правиш съдържание. За Spotify някой
1: да,
0: се шегуваш
1: да,
0: днес.
1: Да, така е, абсолютно съгласен. Но ние няма къде да отидем, разбираш.
0: Въпросът е обаче следният. Ти, не е нужно човек да те гледа повече от 30 секунди на сцена, за да установи предубеден, непредубеден, че ти всъщност принадлежиш на сцената. Ти си роден за нея. Въпросът е, след всичките тези години, неминуемо всичките промени, които се случиха като една постоянно изменяща се крива в принципите, по които действа не само икономически, което всъщност разбира се, че е важно, ама ние сме в България. По-важно е как емоционално се промени интереса към тази сцена. Неизбежно е да си имал и разочарования. Въпросът е, че по този начин сега намирам връзка към първите си думи, че тук в Jasmine Whale ти изглеждаш наистина много щастлив. И в това парче, в което човек може да чуе поне три тона или тоналности на твоя глас, какво всъщност ти липсва още, за да си 100% щастлив в Jasmine Whale? Какво планирате да направи?
1: Определено има нещо, което нали, окей, аз съм щастлив, че я имам групата, че съм в групата, нали, че живявам това нещо, но определено ще бъда много по-щастлив, ако започнем да свидим повече и имаме повече публика. Ние се борим за публика. Ние търсим публика, търсиме контакта с нея. Притеснителното е, че специално за, нали, за стила, в който ние се развиваме, е меко казано трудно и става бавно. Така че ще трябва да свикнем с мисълта, че за дълъг период от време ще трябва да се ухажваме с нашите фенове.
0: Има и един друг момент, че ние с теб сме преки свидетели на последните 35 години на това, което се случва на сцената в България. Преди 25 години в епохата на Panic and Y Oscar, вие практически почти нямахте конкуренция. Днес изобщо не е така.
1: Въобще не е така, да. Абсолютно. В момента нали, ние започваме абсолютно от начало. На тая възраст, на която сме, започваме абсолютно от начало.
0: Децата ти какво мислят? Защото това е най-директно...
1: Сигурен съм, че не споделят с мене какво мислят.
0: А защо? Помоли ги да бъдат искрени с теб, ти ще разбереш.
1: Сина ми каза, всичко ще бъде окей. Дъщеря ми каза, не, верно, много хора ви харесват и така нататък.
0: Не, това е въпросът. Те могат
1: те самите харесват това, което правим.
0: Непредубедено да харесат тази музика, защото тази музика не е олдскул музика. Това не е музика. На концерти, на клъч ходят и хора по-малки от децата.
1: Това са неща, които те първо предстои да видим. Смисъл, последните 4-5 години, нали, ние сме група, която прохожда. И прохождаме 4-5 години. Някои го правят за една нощ, други го правят за по-дълъг период.
0: Е, обикновено малко преди навършване на първата година биологически при човешкото същество. Искам да пусна една от най-любимите ми песни от втори албум, Ghosts Have Shadows, което, нали, само по себе си отново е хитроумна декларация, че духовете също имат сенки.
1: Това е на сина ми, всъщност. Той го нарисува и измисли като изучение.
0: Парчето, което ние май сме пускали най-много от този албум, се казва This Groove is a Wreck.

0: Абе, сега като гледам дискографията, оставам с впечатлението, или по-точно неправилно се изразих, установявам, че има песни на Jasmine Whale, които ние пускаме до ден днешен, които обаче ги няма в двата албума.
1: Това са Глиган. Да, това са Глиган. Глиган, който всъщност стана любим на много хора, още като го пуснахме преди
0: точно
1: 10 години.
0: Къде живеем?
1: Да. Това са парчета, които тогава записвахме с китарист, барбанист, който някой приятел и така нататък.
0: Кой дойде?
1: Не бяха включени в албуми. В последствие направихме примерно Глиган. Го направихме на парче, което е включено в албум и се казва Woolen Tuxedos. Нали, направихме го на английски, а оригинал му е на български. И въобще, повечето от първите парчета, с които почна групата, се трансформираха, нали, пренастроихме ги в други строеве, пробвахме да свирим и така нататък. Имаше едно парче Transitions, което...
0: Подстриган перикъл.
1: Да, подстриган перикъл си остана, до ден днешен го свириме, нали, наживо. И то ми е, на мен ми е едно от любимите парчета, между другото. То не претърпя толкова. То си остана такова, каквото си беше.
0: Ама човек няма къде да ги слуша тях в мрежата.
1: Не, последният перикъл е включен в първи албум, Розалия.
0: Ага.
1: Глиган е...
0: По друго име, очевидно.
1: Да, то е преди този албум, Розалия. Иначе Woolen Tuxedos е версията, нали, на Глиган на английски, е включено в Ghost Have Shadows.
0: Абе, или аз съм луд, или ти ме парзареш. В Розария, мадам, вълкът в храма е, не тръскай дървото.
1: Това са парчета, които не ги свириме.
0: Ламбо и сторта, Розария, 200 хрътки, отрова е, но няма подстриган перикъл.
1: Всъщност постригам перик. Да, Боже Господи, аз вече аз откачих.
0: Това значи преди, не съм
1: преди Розалия.
0: Yes, не си откачил, аз.
1: Аз съм лудия. Да.
0: Но в Риелуд.
1: Извинявам се.
0: Но в Риелуд с Т.
1: Еми не, наистина, значи сме на възраст.
0: Не, пък и да имаш извинението, че...
1: Нали тече една така реклама? То се започва с забравянето на думички.
0: Една, двери са групите, в които има. Ние продължаваме да пускаме да, по нашето радио да, твоето участие в Farol BTF, Groovy Bone, Groovy Bone, да, Groovy Bone, да. Crusher.
1: Извинявам се, господин Върбанов.
0: Не на мен, на нашите слушатели. Да, аз съм тук, аз следя, гледам, задавам въпроси. Та, всъщност, ако теглим чертата...
1: Ай, този чай тук е много силен, много бързо започнах да загубвам
0: думички. Черният чай е опасен. Да. Всъщност обаче, ако теглим чертата на всичко случило се до тук, в тези 42 минути, всичко изглежда наред. Имате нови песни, имате план, предстои голям концерт.
1: Да.
0: Но какво ще правите лятото? Ще бъде лятото... ли то свързано за всеки от вас по някакъв начин и с Jasmine Whale?
1: Опитахме се да се включим в фестивалите за тази година. Още от миналата година започнахме. Явно не сме достатъчно популярни, не сме достатъчно желани. Не можахме да се включим.
0: Кой движи нещата за вас?
1: Ми, общо, взето, аз се занимавам с тези работи.
0: Както обикновено?
1: Да, обаждам се на, нали, по места и така нататък. Но бих казал, че сме в труден период. Ударихме на камък по отношение на фестивалите тук в България. Не мисля да се отчаявам.
0: Concrete Boots, да. On Cyanide за всеки затворил врата.
1: Така, да, точно така. Но пък за сметка на това, нали, с най-любимата ни група ни се пада да свирим заедно. Така че не е толкова несправедлив живота. И сме щастливи от този факт. Така че най-вече лятото ще мълчим. Предполагам, че ще се обадим отново през есента. Ако има някаква възможност за живи участие през лятото, ще го направим, разбира се. Но не сме група, която е подписала договор с лейбъл. Нямаме сериозни планове. Просто живеем и правим музика и се радваме на това, което
0: правим. А има и нещо друго, че вече след този колосален опит за българската сцена, който вие, специално ти и Боби имате. Милен също по-своему, аз
1: да.
0: Ненко всъщност не съм много сигурен.
1: Ненко е от, няма толкова много, нали, участие в групи и така нататък, но е много, много в час, много подготвен човек.
0: Той
1: е
0: много симпатичен,
1: много работи, да.
0: Има страхотно излъчване и на мен ми стана изключително приятно, когато пробивайки си път в изключително сгъстената маса последователи на Леми Килмистър на концерта на 28 декември, попаднах точно на Ненко, който сияеше.
1: Да, той си скефи много тогава.
0: Той сияе, което е особено в съвременния ни свят, не можеш да кажеш за всеки го, че сияе. Той сияе, в крайна сметка, колкото и сериозни да са тебите, които засягате в текстовете на Jasmine Whale, в тази група доминира доброто, положителното настроение,
1: ние,
0: усмивката, ние самоиронията.
1: Това е много готино просто. Жестоко е да си в група с добри приятели.
0: Тоест, има ли терапевтичен ефект това?
1: Има, определено има. Определено има. Боби знаеш, това е човек на медицината.
0: Винаги може да ти излекува очите, т.е. да ти предпише лупи.
1: Да ти предпише лупи. Да, той предписва на целия шоу тук на всичките рок-н-ролери в България.
0: Със сигурност Вири Стоянов има лупи от него. Александър Бояджиев, чиката, прекърши хардкор летвата и той е с лупи.
1: Аз
0: може би и други.
1: Него, също,
0: ти имаш лупи.
1: Децата ми имат лупи от него.
0: И те ли?
1: Жена ми, не знам от него ли беше, не мога, вече не помня. Но той е доктор Лупи.
0: Както каза ти, когато се срещнахме, ей, това беше толкова отдавна от телевизията, той е офталмолог.
1: Той е офталмолог, да. Пънчо, той пише стихове.
0: Всъщност, като гледаме, извинявам се за англицизма, таймлайна, първият албум е 2016, вторият е 2020,
1: трети няма, ще
0: отдавна, отдавна му е минало времето на третия, т.е. би трябвало да е излязъл през 2024, ще кажеш пандемията.
1: Преди, не пандемия. Преди правехме албуми, нали, гледахме да ги правим постоянно, но честно казано, днешна гледна точка, ако погледнеш нещата от към днешния ден, е много по-разумно да не се изхвърляш. Със сигурност ще имаме албум, но той ще бъде направен тогава, когато наистина си заслужава да бъде направен. Сега в момента ние просто опитваме почвата и, както казах преди малко, ние се опитваме да пробием.
0: А това парче, новото, Cyanide, Concrete Shoes and Cyanide, опитах се да го обърна. Планшетистите пишеха наобратно в казармата. Колко време ви трябваше, за да го направите от самото начало до края?
1: Тези, значи... At the Gates беше доста отдавна, беше готово, просто излезе миналата година. А тези три парчета се направиха лятото на миналата година, на 25-та година, и бяха готови към края на годината.
0: Имам предвид, чисто технологично от измисленето на парчето, от измисленето му до финалното, последно, дето си кажеш, нали, ебати, повече няма да го пипаме, колко време?
1: Обикновено на парче отиват по една-две седмици, нещо такова.
0: Ама и в създаването му ли?
1: Значи, сумарно е повече. Значи, да речем, докато ги направим, докато се избистят и се изцъкат, нали, в главите ни една-две седмици и след това записа на тези неща, става обикновено наведнъж.
0: А как става? Какъв е механизма? За да не говорим по принцип, защото то дженерик механизъм и технология по принцип е подвеждащо. Как стана Concrete Shoes or Cyanide, защото ние сме принудени да го пуснем още веднъж? Кой дойде с идеята? Текстът, не се съмнявам, че е твой. От текста ли тръгна или тръгна от някакъв риф?
1: При нас нещата започват с рифове и с свирене заедно. Както може би при повечето групи, нали, които са в нашия жанр,
0: А какъв е вашия жанр? Забавен.
1: Говоря за, да, забавна рок музика.
0: Забавния жанр.
1: Наскоро си прехме майтап, нали, ти какво сириш, и беше нещо като псевдо. Това го чух в магазина, в който работя.
0: Музикалния магазин, който работиш.
1: Сам, псевдо еди какъв си рок, само че не мога да се точно какво беше.
0: Псевдорок.
1: Да, нещо като псевдорок.
0: Псевдорок е жестоко, между другото.
1: Да, какво си? Псевдорок.
0: Ерзац рок.
1: Да. Тези неща се случваха. Отиваме на репетиции, правиш нещото, излиза идеята. Повечето от хората, които се занимават с тези неща.
0: Вие къде репетирате?
1: На тавана на Боби. От доста години сме спретнали на студио, което...
0: Ма това същия таван ли е?
1: Да, тавана, който той направи май... долу къщата на Силви Вартан. Имаш гледка към бившата къща на Силви Вартан.
0: La Marita е Marivière,
1: да.
0: Comme la Seine et la Tienne. А това същото място ли е, където Павел е живеел преди 30 години?
1: Ами,
0: нали знаеш за кой за Павел ти говоря?
1: Павката от
0: Band of Mad Women.
1: Да, да, мисля, че да. Да. Също място е. Да.
0: Това е хипи. Това хипи. Най-голямо хипи, да. В вашето гнездо на уси.
1: Да, на метал уси.
0: Видях го този... чакай, как го наричаше Насо? Беглика Warrior.
1: Беглика Warrior, да.
0: Винаги усмихнат.
1: Warrior, яко.
0: Винаги усмихнат е Павката.
1: Да, бе, ние бяхме даже...
0: Но той живее... Той е живеел там, нали?
1: Живяхме в една къща почти.
0: С Силви Вартан.
1: Не, не. Близо до Силви Вартан. Пак в същия район. Всичко се върти около Силви Вартан.
0: Всичко стана Кем Трейлс. Е, тя се пак е от Искрец.
1: Ето, ти го каза. Всичко е Кем Трейлс.
0: Та всъщност събирате се на репетиции в този таван, превърнат в студио. В един момент... Ти хващаш китарата и в главата ти започва да звучи ето това.
1: Не, първоначалният вариант беше доста по-различен, но преди да дойде Ненко, ме е срам да го изтъна никъм дори на какво приличаше. Ненко обикновено, като се появи, нещата се оправят.
0: Ето това.

0: четеш ми мислите.
1: Mm-hmm.
0: Защото престъпно е, когато има песни, които са толкова влезли в ДНК-то на поне две две поколения, които биха избухнали, когато ти, нали, защото са, каквото и да си говорим, паникън се свързва с теб. Когато ти си на сцената, дори и да си с Jasmine Whale, нали се сещаш какво би станало, когато започнеш да...
2: Те, даже, Розалия всъщност е един такъв малко по-ръв паника, но ескър, така или иначе, но, на български.
0: Това беше скоба, която отворих...
2: Определено смятам да правя такива неща.
0: Да, затваряме тази скоба и тук се връщаме към това технологията на това как се е родила тази песен. Ти отиваш с една идея, сядате двамата с Нинко, като Нуро Бетанкорт и Гари Чероун.
2: Не, четиримата сме. Четиримата. Mm-hmm. Обикновено сме четиримата. Правим нещата. Четиримата. Джемим. Джем. Правиш нещата. Тананикаш на българо-английския. Нали го знаеш какъв е. Не може да не си пял на него. Нали всеки пее на такива. След това аз пиша текста. И започваме истинската репетиция на парчето. Когато дойде момента за запис, просто го записваме. И смесваме, мастерираме.
0: И все пак, текста истинския, как го пишеш? На какво? На компютър?
2: Не.
0: Будиш се нощем?
2: Не. Имам си подарък от сина ми, един много хубав тефтер, в който последните години...
0: Наистина ли пишеш в тефтер с молив?
2: Драскам.
0: С молив, за да можеш да триеш или с химикалка?
2: Не, всичко. Драскам... Оставил съм си записани глупостите.
0: Тефтерчето на Нуфри.
2: Да, аз имам много такива.
0: Пазиш ли ги?
2: За мен текстовете са важни.
0: Значи не тефтерчето. Тефтерчетата.
2: Да.
0: Виж колко неподходящо за песен или може би, в зависимост от ритъма, е тефтерчетата.
2: Тефтерчетата са си сложени в библиотеката и си седат като книжки там, подредени с годините. Има много глупости.
0: А пишеш текстове и за Шеки се оказа.
2: Е, това беше преди 2004-та беше. Колко
0: е, не, той сега говори, че в новия си албум има песен под текст на Нуфри.
2: Ами, той го каза, аз не мога да се сетя. Не съм го правил скоро, това е отдавна било.
0: Значи той може би има достъп до тефтерчетата. Прегледайте
2: година.
0: Охранителните камери у вас, защото Шеки...
2: Не, спомням си, че писахме. Да, писахме нещо, но честно ти кажа, въобще абсолютно съм изключил.
0: Това означава, че в следващата пресконференция на Шеки при излизането на албума му, когато гората от микрофони се насочи към него, представителката на агенция ПИК ще го попита какво ще кажете за това, че Димитър Василев твърди, че последният текст, който е писал за вас е през 2004-та. Вие сте самозванец, който пише текстове и твърди, че са ранувани или сте откраднали. Добре, има ли какво да добавим, освен това, че всички очакваме предстоящия пробив на Jasmine Whale?
2: Абсолютно. Абсолютно. Не, със сигурност обещавам. Със сигурност обещавам, ние ще пробием. Ще видите.
0: Да поговорим всъщност с едно или може би, ако ти предпочиташ, с две изречения за много приятната и грабваща окото, което е много важно в съвременния свят. Корица. Аз не използвам думата обложка, а използвам думата корица, защото тя ми се струва по-подходяща на сингъла Concrete Shows or Cyanide.
2: Вие това сте... е от една снимка наша. Даже сме публикували на няколко... Много ни хареса. Бяхме увлечени по едно време от Eagles of Death Metal.
0: Mm-hmm.
2: И държахме да изглеждаме малко като тях в някакъв момент.
0: Всъщност това е се едно ерегирова ваша снимка седнали на пейка.
2: Да. Сега
0: ще ми е трудно да разбера май кой кой е. Един с очила.
2: Да, ако зумнеш, ще ти стане ясно.
0: Един е с очила, да, има косата.
2: Да.
0: Нуфри, кой си ти?
2: Аз съм Добоби точно.
0: Да, т.е. не си с коса, не си с очила и не си с шапка.
2: Да. Не, с шапка съм. Всички сме с шапка.
0: Не, има една каубойска шапка.
2: Да,
0: каубойска
2: шапка на Милен. Тая снимка е жестока, ако я видиш наистина.

0: при всички положения обложката на ИП-то ще съдържа тази снимка, истинската снимка. Нали, защото това е обработено, такова изображение.
1: Кой ви е снимал?
0: Иначе си снимахме сами. Снимахме сами, това е
1: самоснимачка.
0: Самоснимачка.
1: Еба ти кефа.
0: Да, и се получи много яко, между другото.
1: Аз съм много... Не знам защо. Ти може би си забравил, но ето тук, сега като дръпна това, ще виж, ние имаме... Чакай, ще стана. Тенгра Мега Лайв. Тенгра Мега Супер Рок.
2: Супер Рок, записан на живо. Лайв. Най-големите. Тенгра Мега Лайв. Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ. Тенгра Мега Лайв.

щастливи, че ще пеем и ще седим за вас тази вечер на нашия юбилеен концерт. Не случайно започнахме с Конникът, защото вече 20 години като конници препускаме през рок музиката. Следващата песен е песната, чието заглавие носи и нашия концерт. 20 години по-късно!

0: се живее по-лесно, по-дълго време се оцелява, по-дълго време ще останете млади. И ние сме оцеляли 20 години, защото сме имали винаги приятели, а тези наши приятели, това сте всички вие! Затова ви обичаме и сме ви признателни.
1: Тенгра Мега Лайв.
2: Супер рок.
3: Супер рок, записан на живо.
1: Лайв. Най-големите.
3: Тенгра Мега Лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Тенгра Мега Лайв.

0: 7 cwiat.
1: Mega Live. Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, запитам на живо.
1: Live. Най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.
6: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Tangra Mega Rock.
1: Tangra Mega Live.
2: Tangra Mega
1: Super Rock.
3: Super Rock, запитам на живо.
1: Live. Най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.

0: Mega Live.
1: Тангра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок записан на живо.
0: Най-големите.
4: Тангра Мега Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Тангра Мега Live.
7: Една интензивна седмица по радиото. С рока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
0: Тангра Мега Лайв.
1: Тангра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
4: Тангра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Тангра Мега Лайв.

този 20-летни приятели са се навъдили едни такива малки, но много любими личности. Няма за тях съвест, няма морал, няма приятелство. Има само една цел. Нагоре и нагоре. И само един принцип. Целта оправдава средствата. Искаме да ви спеем една песен за тези хора. Тя се нарича Петя човек.

0: Сърцето ви обичат, мили приятели! Утре пак заповядайте! Лека нощ!
1: Tangra Mega
2: Live. Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock записан на живо.
1: Live. Най-големите.
5: Tangra Mega Live.
6: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
7: И след това точно в полунощ.
5: Tangra Mega Live.
8: Една интензивна седмица по радиото. С рока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
9: Мега час.
10: Искам музика! Хубава музика.

композицията Хроматофаж, нова музика от дуото Riding Squares, които вече добавят към своя бас и сакс, живи барабани, както и доста електроника. Освен на Riding Squares, днес ще се кефим още на безупречен бус от Cedric Burnside, на пикантен постпънк от A Certain Ratio, ще има замечтан хард-рок от Infinite River, както и пустинните китарни виелици на Мду Мухтар, обещах ви го преди време. Но сега продължаваме с Saint Vincent, тя също има нов албум от All Born Screaming, това е парчето Big Time Nothing. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас, аз съм Андрей Владов.

0: big fun.
1: A Certain Ratio, една от най-важните британски постпък банди от 80-те, с нов албум и свеж мускулес саунд през 2024-та. Това беше Keep It Real, песен от It All Comes Down to This на A Certain Ratio. Ще пускам още от него в този мега час, но сега към ето тези образи, американската супергрупа Infinite River.

като от Detroit Infinite River. Наистина са супер група. Китаристите Гречен Гонзалес и Джои Мацоа са свирили в Slumber Party, Sponge и Detroit Cobras. Третия член на групата, Warren DeFever, свири на хармониум и четириструнна тампура, инструменти, широко използвани в индийската музика. Той е член и на експерименталната рок банда His Name is Alive. Infinite River издадоха първите си два албума през 23-та, пълни се с често мека, замислена, инструментална сайкаделия. Този третия обаче, Tabula Rasa, от 2024-та, както чухте, е доста по-твърд и смело навлиза в територията на тежкия прог и хард-рок. След Sky Diamond Raga на Infinite River, тази композиция от Tabula Rasa се казва Be the Cyclone That I Need.

неподправения непарфюмиран бус на Седрик Бърнсайд, китарист, барабанист, композитор от Мемфис, Тенеси. Музика от друг американски щат в мегачас сега, от Флорида. Това са Джей Джей Грей и Мофро. Пусках ги в края на миналия месец. Seminole Wind е тази тяхна песен.

0: Паник Атак. Паник Атак. Паник Атак. Паник Атак.
1: Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
2: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен. И тази неделя в 22 по БНТ1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
6: 0382272024.
7: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest. 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
8: Имайте срам! Имайте срам!
9: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо. Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
2: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Ей, огнената китара, огнедишещата китара на Абдумоктар едва ме сдържа на ръба на едно такова изпепеляващо изригване. Абдумоктар е сред най-добрите съвремени рок-китаристи. Не случайно го сравняват с Джими Хендрикс. Той е от Нигер и става зверски популярен в Западна Африка преди 15-тина години, след като песните му се споделят масово чрез мобилни телефони. Оказва се, че в тази част на света има добре развит именно такъв музикален пазар. Днес обаче Абдумоктар е световно известен, пише филмова музика, стана и актьор, но музиката е основната му страст. Правила турнета в Европа, Африка, Щатите, записвала и за лейбъла на Джак Уайт, Third Man Records. В мегачас сега слушаме неща от шестия албум на Абдумоктар, Funeral for Justice, погребение за справедливостта, най-политическата му колекция от песни. Абдумоктар е туарек, това е народ от номади, които също като кюрдите и палестинците искат да имат собствена държава.

Barbarians, ново парче на дуото от Филаделфия, Riding Squares от четвърти им албум Mythology. Riding Squares са Кевин Никълс и Даниел Провензано, саксофон и бас. Двамата използват и доста електроника в своите композиции, които са силно повлияни както от Space Rock-а на банди като Hawkwind, така и от германски крауд рок и джаз импровизации. След дебюта си от 2016-та, Riding Squares постъпателно разнообразяват своето звучение. Някои наричат изперкалите им композиции извънземен пънк. Групата постепенно избистри саунда си и от самоделни гараж рок виелици. През 24-та парчетата в Mythology звучат хем мистериозно психеделични, хем ударно опасни. Затова помагат и живите барабани на Джон Шоумейкър, който замести електронните дръм машини на бандата. Едно много добро решение, както личи от това парче Cerberus.

нова музика от англичаните A Certain Ratio. Даже няма смисъл да броя колко много албума са издали след създаването си през 1977. Те са от Манчестър. A Certain Ratio са сред най-важните британски постпънк групи. През 80-те дори вкараха и близо 10 сингъла в британския топ 40, без обаче да загубят инди имиджа си. A Certain Ratio издаваха нова музика до 97-ма, след което затихнаха за цяло десетилетие. Междувременно, нови британски групи като Франц Фердинанд започнаха да сочат фанкиращия, джазиран електропост-пънк на A Certain Ratio като влияние върху тяхната музика. Групата се събра и започна да изнася концерти, да записва нови парчета, особено след 2020-та. Сега ви пускам от It All Comes Down to This, третия албум на A Certain Ratio за последните 4 години. Surfer Ticket е това парче, взето оттам.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

чудесната Сейнт Винсент. Това е музикален псевдоним на Ани Кларк, китарист, певец, композитор от Тексас. Ани Кларк започва да свири на китара още 12 годишна, повлияна от Нирвана и Саундгарден. Като тинейджер прави турнета с популярното джаз дуо на чичо си Такен Пати. Била е част от грандиозния бароков саунд на Polyphonic Spree. Като Сейнт Винсент издаде дебюта си Marry Me през 2007 и от тогава се радва както на комерциален успех, така и на признанието на музикалните критици. В мега част слушаме неща от издадения през 24-та албум на Сейнт Винсент All Born Screaming. Чухме Broken Man, в който участва и Дейв Гроу. Ето още една песен от там. Flea.

0: американците Infinite River с Astro Cat No. 9. Продължавам с още музика от щатите. Това са Bodega. Гостуваха в Мега Час преди две седмици.
1: Act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should be the only exception to the universal law.

подскачащия бус на Седрик Бърнсайд. Той е от Мемфис, Тенеси и продължител на много стара бус традиция. Тя е по-различна от по-бавния бус, зародил се край бреговете на Мисисипи. Хил Кантри Блус е стил, характерен за по-пониската част на Северно Мисисипи, точно на границата с Тенеси. Стил, който набляга на ритъма, на ударните инструменти. Това е музика за танцуване. Често я наричат хипнотично буги. Седрик Бърнсайд е внук на един от най-големите изпълнители на Hill Country Blues, Арел Бърнсайд, обожаван от банди като John Spencer Blues Explosion, Black Keys, North Mississippi All Stars. Седрик е свирил барабани в групата на дядо си, но и с големи блус имена като Джеси Мей Хемфилд, като Кенни Браун, Ричард Джонсон. Той е също така и много добър китарист, както и композитор. В мега част слушаме неща от новия му солов албум от 2024-та Hill Country Love.

Smile от новия албум на Cedric Burnside, Hill Country Love. Daniel Romano е следващия изпълнител в плейлиста на Мегачас. Помните го от миналия месец. Жизнерадостен образ от Канада, който пише ето такива магнетични мелодии.

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Writing Squares с тежко космическо буги в тази своя композиция Acid Rain. Нещо сега от Psychedelic майсторите Infinite River, които също посягат към тежкия рок.

Фанкиращите A Certain Ratio, сякаш големия Nile Rodgers от Chic беше на китарата в това парче Out From Under. Следващата песен пък сякаш е взета от филм за Джеймс Бонд, Saint Vincent с Violent Times.

заразителния пулс на Седрик Бърнсайд. Прави магия само с глас, китара, барабани. Ето и другите изпълнители, които ни радваха днес. Слушахме още нови неща от A Certain Ratio, от Saint Vincent, Infinite River, Riding Squares, Седрик Бърнсайд и Мду Мухтар. Да имате много готина седмица. Ще се чуем пак след 7 дни. До скоро от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Владов. Последната песен Мду Мухтар, Modern Slaves.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насъл Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се. Така го спрях преди това джингъл, че беше Тангра Мега Ро. Тангра Мега Ро! Вие слушате Тангра Мега Ро! С Сил, с семейство Бейтс, с мен. И ако не сте гледали The Devil Wears Prada 2, може да отидете. И ако смятате, че Евровизия е висока летва, ами добре, но това, ако участваше в Евровизия, кой ще да спечели според вас? I'm just asking. Иначе честито, разбира се, българи, полудявайте и се радвайте.

Аз лично съм доста голям фан на това парче. Смятам, че чупи глави и така. Иначе, естествено, честито да нашата победителка в Евровизия. Аз не понасям този конкурс, но това си е сериозно постижение. И особено предвид колко хора я псуваха и плюваха и така нататък. Сега обаче всички пък превъзнасят. И най-интересно, че на мен идват някакви ми говорят. Видя ли? Какво да видя? Ние сме група от 3 души, а не 300. Имаме екип от 3 души, Лезен и Мосоваша, не от 300. Двете неща са несравними. Нямаме 300 000 евро зад нас. В смисъл, колко тъп трябва да си, за да сравняваш изобщо двете неща. Иначе, който измислил заглавието на това парче, браво, защото всякакви такива Gangnam Style, Чакарака, Чики Рики, Ганга Банга Манга, всичко това се набива веднага в ушите и веднага се запомни. Това е the catchphrase. The catchphrase is always a winner. Така че, достатъчно за това, но просто не ми се дървете от името на някой, който вие не сте, и от името на някой, който има някакви средства, които аз не мога и да си позволя, и да идвате да ми обяснявате и да ги сравнявате двете неща. Видя ли? What are you talking about, you fucking knob? Тихо сега и спокойно. Охо! Мотел Хентай започна вече. Says Anthony Child, are you being served? Well, hopefully you're not, защото на английски това означава, че are you being served? Не точно буквално, ами другото, като донесат от съда призовка, you've been served, so hopefully you aren't being served.

skies are grey. You never know just how much I love you until you take my arsenal away. La la la la la. Ooh, la la la la la la la la la la. Чакам, чакам поздравления за шампионската титла на Арсенал. Не ми обяснявайте, че е била незаслужена. Кой е заслужил повече? Манчестър Сити с 115 обвинения срещу тях или Ман Юнайтед с 14 точки по-малко? Кой точно? Кой точно? Бъдете спортсмени. Аз миналия сезон, когато Тотнъм, забележете, Тотнъм, аз съм фен на Арсенал, когато Тотнъм спечелиха европейската си купа, веднага поздравих всички фенове на Тотнъм, които познавам. Така че малко повече... Be more graceful, please, in defeat. Както и да е, селекцията на Силов идва след малко. Слушахме преди малко Show Escape Renegade, продуцент от Детройт, а това са Fluffy, Fluffy Target. И албумът има много як. Той не е от днес, но сега ще чуем още от този албум. Fluffy Target, so enjoy the show!

Ай, не си отива много. Спорчето. Fluffy Target. Е групата, която слушаме вече от 3-4 парчета насам. И ще чуем още едно. Това се наричаше Love. А същото е Do It. Наближава и селекцията на Сил, след още 3-4 парчета.

Disco Club с Нанси Синатра. Ето това, което слушаме в момента. Ако случайно се чудите какво е това причудливо съчетание, това е The Grosvenor Remix, обаче не е оригинал. Както и да е, след 3 минути и 25 секунди ще чуете селекцията на Сил. So gird your loins.

0: Lever, selektiert deine Seele.
1: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хента и Радио Тангра Мегарок. Това е селекцията на Силв. Започваме с едно доста познато име на българската сцена, Йозеф Ван Висем, който е свирил тук многократно, включително и озвучаването на класическия Носферато беше страхотно. Това е новият му албум This Is My Blood.

Страхотен целият Remission звучи като един дълъг ритуал. Patriarchy ще имат нов албум през юни месец. Това е първия сингъл, който издават от него, Bite Marks.

0: Сунду.
1: Пакистано-американският проект Орат имат нова музика. Ние винаги им се радваме, когато издадат нещо ново тук. Сега ще слушаме Дуня от EP-то им Кобра. След това ще продължаваме да изследваме и новия албум на Осико. Но това е след малко.

Twisted Promises от Toxic от новия им албум Unseen Horror Scenes. Люси Крюгер ще идва пак в София на 3 октомври, ще свири в Mixtape 5, това май ще е второто идване в България. Слушаме я сега.

Страхотна Люси Крюгер. Нямаме търпение да я видим на 3 октомври. Хипотермия, проекта на Ким Карлсон, който вие така добре познавате от другата му група Life Lover. Има нов албум, слушаме музика от него.

0: I'm afraid of you. I'm afraid of myself. I'm afraid of everything keeps my mind sharp.
1: Това бяха A Copy for Collapse. Новият албум на Mono ще излезе на 12 юни. Първият албум без Стив Албини, тяхният продуцент. Белязан от тази загуба, Mono издават новия си албум с много надежда, с много любов, много посвещение към него и пускат по лъжичка на час по парче от предстоящия да излезе Snowdrop. Слушаме него и с това се разделяме за тази седмица. Забавлявайте се, обичайте се, радвайте се на живота винаги. Оставям ви в космоса на Mono.

в края на месец май, но не съвсем в края. Съвсем малко след като Арсенал станаха шампиони. Това са Le Tigre, Fake French. След селекцията на Сил, която приключи с Моно, още едно-две парчета, едното от тях е Valley Doll Void и Shrink. Lost for rhyme, lost for words, I hear the whispers and they're getting worse.

останалите вели колепи китарни партии в историята на съвременната музика от Джони Мар в How Soon Is Now на The Smiths. Това е семплирано и използвано къде ли не, включително и в някои поп-хитове. Мотел Хентай приключи. Ужас. Жалко, беше толкова приятно. Ма съвсем сериозно. Може да ни слушате на запис на подкаста на radiotangra.com и ще се чуем следващия път отново на живо тук на адрес radiotangra.com с Сил, с семейство Бейтс, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и с мен Насо Русков. Чао! И внимавайте как карате, за да не ви пускаме после Warm Leather Red.

and you're just about to cry. Hang on, hang on.

0: Месецът 21-12 от 14 февруари.
1: Седмицата от Крюпо, Радио Тангра, Мегарок, днес на 1 май. Слушате от нашите архиви техни гостувания през годините в това студио. Седмицата от Крюпо, Тангра, Мегарок, за всички ферове и зомбита.
2: Тангра, метал шок! Тангра, метал шок! Тангра, метал шок!

0: колеги, моля.
1: Стои Никола Стойнев от сърцето на София. Музика, култура, мистерии, конспирации, обществени тайни. Не пропускайте всеки четвъртък от 16 до 18. Мега!

0: bitch. I'll kill you right there. We get goddamn move when I say move, you motherfucker.
1: Rock and roll!
2: Предаването Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.
3: Мега час.
4: Чудни неща ще има тази седмица в Мега час. Хапеш Space Rock от Writhing Squares, безупречен блус от Cedric Burnside, елегантна грънч носталгия от Saint Vincent, пикантен постпънк от A Certain Ratio, замещан хард рок от Infinite River и посилните китарни виалици на Doom Octar. Мега час е понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
5: Billy from Testament, you're listening to Tangra Mega.

0: 21-12. Не, аз не чувам нищо смешно. Васил Райков, Марин Банков, Петър Пудльов.
1: Ако се замислиш, какъв смисъл има? Ако не се замислиш, няма никакъв смисъл.
0: Новият сезон на Пришелеца. 21-12. По първото рок радио в България. Тангра. Мега рок.
2: Насам, народе! Днеска е панира! Днеска има, утре нема! Насам се бати хоро на хубавите мачета!
3: Здравейте, драги граждани! Какви времена? Всеки петък от 2 до 4 часа с Александър Обретенов и Лиана Бойчева под Тангра Мега Рок. Ясно ли? Какви времена?
4: Тангра Мега Рок.
5: 20 години Тангра Мега Рок.
6: 24 часа на ден.
5: Музиката, която всички ние обичаме.
7: Tango Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Иска музика!
7: Хубава музика, иска музика.

композицията Хроматофаж, нова музика от дуото Riding Squares, които вече добавят към своя бас и сакс, живи барабани, както и доста електроника. Освен Riding Squares, днес ще се кефим още на безупречен бус от Cedric Burnside, на пикантен постпънк от A Certain Ratio, ще има замечтан хард-рок от Infinite River, както и пустинните китарни виелици на Мду Мухтар. Обещах ви го преди време. Но сега продължаваме с Saint Vincent. Тя също има нов албум от All Born Screaming. Това е парчето Big Time Nothing. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас. Аз съм Андрей Владов.

0: fun.
1: A Certain Ratio, една от най-важните британски постпък банди от 80-те, с нов албум и свеж мускулес саунд през 2024-та. Това беше Keep It Real, песен от It All Comes Down to This на A Certain Ratio. Ще пускам още от него в този мега час, но сега към ето тези образи, американската супергрупа Infinite River.

чисто от Detroit Infinite River. Наистина са супер група. Китаристите Гречен Гонзалес и Джои Мацоа са свирили в Slumber Party, Sponge и Detroit Cobras. Третия член на групата, Warren DeFever, свири на хармониум и четириструнна тампура, инструменти, широко използвани в индийската музика. Той е член и на експерименталната рок банда His Name is Alive. Infinite River издадоха първите си два албума през 23-та, пълни се с често мека, замислена, инструментална сайкаделия. Този третия обаче, Tabula Rasa, от 2024-та, както чухте, е доста по-твърд и смело навлиза в територията на тежкия прок и хард рок. След Sky Diamond Raga на Infinite River, тази композиция от Tabula Rasa се казва Be the Cyclone That I Need.

неподправения непарфюмиран бус на Седрик Бърнсайд, китарист, барабанист, композитор от Мемфис, Тенеси. Музика от друг американски щат в мегачас сега, от Флорида. Това са J.J. Gray and Mofro. Пусках ги в края на миналия месец. Seminole Wind е тази тяхна песен.

0: Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
1: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Тръгливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
5: 0382272244.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
7: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
8: Мега.

Огнената китара, огнедишещата китара на Абдул-Мухтар едва ме сдържа на ръба на едно такова изпепеляващо изригване. Абдул-Мухтар е сред най-добрите съвремени рок-китаристи. Не случайно го сравняват с Джими Хендрикс. Той е от Нигер и става зверски популярен в Западна Африка преди 15-тина години, след като песните му се споделят масово чрез мобилни телефони. Оказва се, че в тази част на света има добре развит именно такъв музикален пазар. Днес обаче Абдул-Мухтар е световно известен, пише филмова музика, стана и актьор, но музиката е основната му страст. Правила турнета в Европа, Африка, Щатите, записвала е и за лейбъла на Jack White, Third Man Records. В мегачас сега слушаме неща от шестия албум на Абдул-Мухтар, Funeral for Justice, Погребение за справедливостта, най-политическата му колекция от песни. Абдул-Мухтар е туарек, това е народ от номади, които също като кюрдите и палестинците искат да имат собствена държава.

Barbarians, ново перечена дуото от Филаделфия, Riding Squares от четвърти им албум Mythology. Riding Squares са Кевин Николс и Данио Провензано, саксофон и бас. Двамата използват и доста електроника в своите композиции, които са силно повлияни както от Space Rock-а на банди като Hawkwind, така и от германски крауд рок и джаз импровизации. След дебюта си от 2016-та Riding Squares постъпателно разнообразяват своето звучение. Някои наричат изперкалите им композиции извънземен пънк. Групата постепенно избистри саунда си и от самоделни гараж рок виелици. През 24-та парчетата в Mythology звучат хем мистериозно психеделични, хем ударно опасни. Затова помагат и живите барабани на Джон Шоумейкър, който замести електронните дръм машини на бандата. Едно много добро решение, както личи от това парче Cerberus.

нова музика от англичаните A Certain Ratio. Даже няма смисъл да броя колко много албума са издали след създаването си през 1977. Те са от Манчестър. A Certain Ratio са сред най-важните британски постпънк групи. През 80-те дори вкараха и близо 10 сингъла в британския топ 40, без обаче да загубят инди имиджа си. A Certain Ratio издаваха нова музика до 97-ма, след което затихнаха за цяло десетилетие. Междувременно, нови британски групи като Франц Фердинанд започнаха да сочат фанкиращия, джазиран електропост-пънк на A Certain Ratio като влияние върху тяхната музика. Групата се събра и започна да изнася концерти, да записва нови парчета, особено след 2020-та. Сега ви пускам от It All Comes Down to This, третия албум на A Certain Ratio за последните 4 години. Surfer Ticket е това парче, взето оттам.

0: Просто и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

чудесната Сейнт Винсент. Това е музикален псевдоним на Ани Кларк, китарист, певец, композитор от Тексас. Ани Кларк започва да свири на китара още 12 годишна, повлияна от Нирвана и Саундгарден. Като тинейджер прави турнета с популярното джаз дуо на чичо си Такен Пати. Била е част от грандиозния бароков саунд на Polyphonic Spree. Като Сейнт Винсент издаде дебюта си Marry Me през 2007 и от тогава се радва както на комерциален успех, така и на признанието на музикалните критици. В мега част слушаме неща от издадения през 24-та албум на Сейнт Винсент All Born Screaming. Чухме Broken Man, в който участва и Дейв Гроу. Ето още една песен от там. Flea.

0: американците Infinite River с Astro Cat No. 9. Продължавам с още музика от щатите. Това са Bodega. Гостуваха в Мега Час преди две седмици.
1: Act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should be the only exception to the universal law.

подскачащия бус на Седрик Бърнсайд. Той е от Мемфис, Тенеси и продължител на много стара бус традиция. Тя е по-различна от по-бавния бус, зародил се край бърговете на Мисисипи. Hill Country Blues е стил характерен за по-пониската част на северно Мисисипи, точно на границата с Тенеси. Стил, който набляга на ритъма, на ударните инструменти. Това е музика за танцуване. Често я наричат хипнотично буги. Седрик Бърнсайд е внук на един от най-големите изпълнители на Hill Country Blues, Арел Бърнсайд, обожаван от банди като John Spencer Blues Explosion, Black Keys, North Mississippi All Stars. Седрик е свирил барабани в групата на дядо си, но и с големи блус имена като Джеси Мей Хемфилд, като Кенни Браун, Ричард Джонсон. Той е също така и много добър китарист, както и композитор. В мегачас слушаме неща от новия му солов албум от 2024-та, Hill Country Love.

Smile от новия албум на Cedric Burnside, Hill Country Love. Daniel Romano е следващия изпълнител в плейлиста на Mega Chess. Помните го от миналия месец. Жизнерадостен образ от Канада, който пише ето такива магнетични мелодии.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Rising Squares с тежко космическо буги в тази своя композиция Acid Rain. Нещо сега от Psychedelic майсторите Infinite River, които също посягат към тежкия рок.

Фанкир щите Certain Ratio. Сякаш големия Nile Rodgers от Chic беше на китарата в това парче Out From Under. Следващата песен пък сякаш е взета от филм за Джеймс Бонд, Saint Vincent с Violent Times.

заразителния пулс на Седрик Бърнсайд. Прави магия само с глас, китара, барабани. Ето и другите изпълнители, които ни радваха днес. Слушахме още нови неща от A Certain Ratio, от Saint Vincent, Infinite River, Riding Squares, Седрик Бърнсайд и Мду Мухтар. Да имате много готина седмица. Ще се чуем пак след 7 дни. До скоро от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Владов. Последната песен Мду Мухтар, Modern Slaves.

четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти.

истинска експлозия още в събото начало на Тангра Метал Шок с песен от предстоящия нов Armored Saint. Джон Буш имаше светли години в Антракс, които обаче сега отново с Джои Беладора и също се завръщат след 10 години студио отсъствие. Първи сингъл от техния бъдещ албум, песента It's for the Kids. Това е за децата. Децата, разбирай, феровете. Тангра Метал Шок има изключително сериозно съдържание днес. Невероятен творчески план.

На 22-ри, сега в петък, излиза новото мини издание на тези италиански фолк-метал играчи Elven King. Днес обаче в Tangra Metal Shock централни герои ще бъдат Jungle Rot, Periphery, Propane и The Quill. Започваме с The Quill. Чудесната шведска стонър рок и хеви метал банда, създадена още през далечната 1992 от Магнус Еквал.

Две песни от албума на The Quill. Слушахме първо Dark City, след което You Cannot Kill My Soul с доста прогресив елементи. Сега самолетът лети ниско, повод да ни припомни, че всъщност предишният албум Wheel of Illusion излезе преди 2 години. Новият е със заглавие Master of the Skies и това е заглавната песен.

Light Turns Low. Една от най-приятните песни в този 12-ти студиен албум на The Quill, наречен Master of the Skies. Няма никакво съмнение, че тази група живее с крати половина в 70-те. Магнус Еквол, вокали, Кристиан Карлсон, китара, Роджер Нилсън, бас и Йоле Атладжик, барабани. Епична ето тази композиция и заглавието й също е такова. Мастодон, така се казва песента, а след това е една изключителна песен от толкова дълго чакари албум на съседите на The Quill, Димо Боргер от Норвегия.

броени часове ни делят от излизането на 10-тия студиен албум на норвежките black metal титани Dimmu Borgir. Следим ги от самото начало. Този албум ще се казва Grand Serpent Rising. Вече излезе новият албум на американските магиосници Перифери. Ето го. Осми в тяхната история. Излиза от техния собствен лейбъл 3 Dot Recordings и се казва A Pale White Dot. Още съм хипнотизиран от корицата и нейния дизайн. Тази песен се казва Ток.

впечатляваща продукция на самата група, разбира се. Спенсър Саутейо, водещи вокали, Миша Мансур и Джейк Боуен китари, заедно с Марк Холком, барабаристът Мат Халперен и басистът Адам Get Good. В една песен тук гостува певецът на Лорна Шор. Но аз ви предлагам още две парчета последователно. Първо Unlocking, след това Neon Valley.

Разбира се, най-важното нещо, което можем да кажем за този 8-ми албум на Перифери, че то е най-достъпният, най-масово достъпният от всички до сега. Най-малкото, защото най-дългата песен е 5 минути, а ние сме свикнали да ги виждаме доста по-разточителни с композиции от 10 минути. След парчето Neon Valley, ето дори едно още по-кратко. Everyone dies alone. Всеки умира сам.

Сега нещата много ще се променят и преди бомбастичния нов албум на Jungle Rot, те са американци от Wisconsin, ето една американска категорична black metal ценност. Hecate Enthroned, с песен от предстоящия им нов албум, тя се казва A Gallery of Rotting Portraits.

жестокото лице на войната. Cruel Face of War. Така се казва чисто новият студио албум на Jungle Rot. 12-ти в тяхната история. Ето я и за главната песен. Открихме с Apocalyptic Dawn. Това е Cruel Face of War.

преди 10 години те работеха с Victory Records. В самото начало на кариерата си, когато пускаха само демо записи, действаха с една фирма, казваше се Pure Dead Records, която по това време беше собственост на певеца на Hatebreed Джейми Джастър. В последните години, практически последните им два албума, предишния Call to Arms и най-новия Cruel Face of War, са в каталога на Unique Leader Records. Имаха и един албум от Napalm в Австрия, но ето ви, Suffering Silence.

Джангъл Ротса от град Кеноша, който се намира на юго-западния бряг на езерото Мичиган в щата Уисконсин. 100 000 души население. Не е малък брат, не е малък град, но е много голям броя музиканти, които пребираха през тази формация. Минимум 15 са бившите им членове. Човекът, който дърпа конците и върти кречетало, той е Дейв Матриз, вокали и ритъм китара, който действа от 94-та. Ето и още една песен на Джангъл Рот. Страхотното завладяващо Hollow Husk.

Леле, майчица, докато вървеше парчето Oceans of Blood на Propain, наистина си спомних онези времена, когато излезе първият Full Taste of Freedom и следващия The Truth Hurts и третия Contention of the Pressure. Пусках ги усилено по радиото 92-та, 94-та, 96-та и след това, когато възродихме нашето радио, те дойдоха за първи път тук в България след албумите Prophets of Doom и струва ми се преди Age of Tyranny, The Tenth Crusade. Но всъщност времето наистина лети и ето, че Propain след 11 години отсъствие и пауза на студийния фронт издават сега 16-я си албум Stone Cold Anger. Продължаваме с заглавното парче.

March of the Giants, централна песен в новия албум на любимите ни Пропейн, ръководени все така от басиста и певец Гари Мескил. През 2024-та на ритъм китара се завърна Ерик Клингер, който си беше тръгнал през 2007-та. Струва си да кажем имената и на другите двама. Водещата китара е Грег Дисенца, а на барабани е Джора Сандърс. Разбира се, ние най-старите ферове на Пропейн никога няма да забравим Том Клинчук и Дан Ричардсън, както и страхотните барабаристи, които минаха след това, Роб Мошети, Дейв Чавари, извинете, китариста Роб Мошети, другият барабарист Джейси Дуайер. Но вижте, или по-точно чуйте, какъв грув има в парчето Чичо Сам Те Иска. Uncle Sam Wants You. И след това Jonestown Punch. Това е новият Пропейн.

Сега по повод подготовката за излизането на нови албум, Гари Мескил си припомни и разказваше за нападението през 2017, когато шестима души му скочиха, удариха го с такъв пикел за лед, с който са убили Троцки на времето, щупиха му челюстта, фрактури на скулите, кръвопреливания и така нататък. Завършваме разходката и с новия Propane.

крайна сметка извървяхме дългия път към края на днешния Tangra Metal Shock преди Profane, Jungle Rot, Periphery, The Quill, Anthrax, Armored Saint, Elven King в края. Музика от албум, който също чакаме с голямо нетърпение. Това е страхотната формация Evergrey. The World is on Fire. Очакваме албума наистина с голямо нетърпение, защото това, което аз имах възможност да чуя и споделих с мои приятели предварително, е изключително обещаващо. Пазете се!

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се. Така го спрях преди това джингъл, че беше Тангра Мега Ро. Тангра Мега Ро! Вие слушате Тангра Мега Ро! С Сил, с семейство Бейтс, с мен. И ако не сте гледали The Devil Wears Prada 2, може да отидете. И ако смятате, че Евровизия е висока летва, ами добре. Но това, ако участваше в Евровизия, кой ще да спечели според вас? I'm just asking. Иначе честито, разбира се, българи, полудявайте и се радвайте. Но не забравяйте, че все пак, преди да се дървите на такива като мен, се дървете на такива като тези.

Аз лично съм доста голям фан на това парче. Смятам, че чупи глави и така. Иначе, естествено, честито да нашата победителка в Евровизия. Аз не понасям този конкурс, но това си е сериозно постижение. И особено предвид колко хора я псуваха и плюваха и така нататък. Сега обаче всички пък превъзнасят. И най-интересно, че на мен идват някакви ми говорят. Видя ли? Какво да видя? Ние сме група от 3 души, а не 300. Има екип от 3 души, Леза Нимосова, а не от 300. Двете неща са несравними. Нямаме 300 000 евро зад нас. В смисъл, колко тъп трябва да си, за да сравняваш изобщо двете неща. Иначе, който измислил заглавието на това парче, браво, защото всякакви такива Gangnam Style, Чака Рака, Чики Рики, Ганга Банга Манга, всичко това се набива веднага в ушите и веднага се запомни. Това е the catchphrase. The catchphrase is always a winner. Така че, достатъчно за това, но просто не ми се дървете от името на някой, който вие не сте, и от името на някой, който има някакви средства, които аз не мога и да си позволя, и да идвате да ми обяснявате и да ги сравнявате двете неща. Видя ли? What are you talking about, you fucking knob? Тихо сега и спокойно. Охо! Мотел Хентай започна вече. Says Anthony Child, are you being served? Well, hopefully you're not, защото на английски това означава, че are you being served? Не точно буквално, ами другото, като донесат от съда призовка, you've been served, so hopefully you aren't being served.

skies are grey. You never know just how much I love you until you take my arsenal away. La la la la la. Ooh, la la la la la la la la la la la. Чакам, чакам поздравления за шампионската титла на Арсенал. Не ми обяснявайте, че е била незаслужена. Кой е заслужил повече? Манчестър Сити с 115 обвинения срещу тях или Ман Юнайтед с 14 точки по-малко? Кой точно? Кой точно? Бъдете спортсмени. Аз миналия сезон, когато Тотнъм, забележете, Тотнъм, аз съм фен на Арсенал, когато Тотнъм спечелиха европейската си купа, веднага поздравих всички фенове на Тотнъм, които познавам. Така че малко повече... Be more graceful, please, in defeat. Както и да е, селекцията на Силов идва след малко. Слушахме преди малко Show Escape Renegade, продуцент от Детройт. А това са Fluffy Target. И албумът има много як. Той не е от днес, но сега ще чуем още от този албум. Fluffy Target с Enjoy the Show!

май, не си отива много. С парчето Fluffy Target е групата, която слушаме вече от 3-4 парчета насам. И ще чувам още едно. Това се наричаше Love. А следващото е Do It. Наближава и селекцията на Сиус, още 3-4 парчета.

Disco Club с Нанси Синатра. Е това, което слушаме в момента, ако случайно се чудите какво е това причудливо съчетание. Това е The Grosvenor Remix, обаче не е оригинал. Както и да е, след 3 минути и 25 секунди ще чуете селекцията на Сил. So gird your loins.

0: leva selektirte nasil.
1: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хента и Радио Тангра Мега Рок. Това е селекцията на Силв. Започваме с едно доста познато име на българската сцена, Йозеф Ван Висем, който е свирил тук многократно, включително и озвучаването на класическия Носферато беше страхотно. Това е новият му албум This Is My Blood.

Страхотен целият Remission звучи като един дълъг ритуал. Patriarchy ще имат нов албум през юни месец. Това е първия сингъл, който издават от него, Bite Marks.